0: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Tot ceea ce se întâmplă în aceste zile este istorie. Istorie, așadar, voi combina, voi uni pastila de istorie cu conținutul de istoric al clipei, deoarece asistăm la evenimente în desfășurare. V-am spus de nenumărate ori, v-am avertizat, marea problemă a istoricului clipei, care e jurnalistul, analist, e faptul că el e în vâltoarea evenimentelor. Noi suntem acum cum ar fi într-o bărcuță pe un râu de munte. Merge pilin și deodată poate că la cotitură e o cascadă, nu știu. Istoricii au un mare noroc, că știu ce s-a întâmplat. E mare brânză să studiezi căderea lui Ceaușescu. Și zici, domnule, era previzibil căderea lui Ceaușescu, că și pentru că știi sfârșitul. Mare, de asta nici nu-i suporta Argezie pe istorie. Da, mă, mare brânză. Și ei, știind sfârșitul, vin și demonstrează că era inevitabil. Nu era. Păi zice, era inevitabil să cadă țară. Știu eu, nu cred că era inevitabil. Poate că nu era războiul mondial, poate că nu era Rasputin, poate că Rasputin murea mai devreme, poate că Alexandru al III-lea nu era, nu știu, asasinat. Deci, n-am de unde, cum să zic, nu, de fapt, Alexandru al III-lea. De unde să știu eu, să știu așa și aici. Noi suntem la ora actuală în următoarea situație pe care o proclam. Și după ce am anunțat-o, eu am văzut că am citit un titlu în Financial Times, s-a spart barajul. Stimate telespectatori, asistăm la un moment istoric. România este prima țară din Uniunea Europeană unde se sparge cordonul sanitar. Haideți să vă explic ce înseamnă cordon sanitar. În perioada interbelică, comuniștii, care erau în ilegalitate, aveau o temă pe care au avut-o apoi și Ion Iliescu după 90. Fasciști. Să facem baraj ascensiunii forțelor fasciste. Și atunci propuneau ei, partidul la minuscul, așa, domnule, trebuie să ne adresăm tuturor forțelor democratice, inclusiv țărăniștilor, chiar și celor anticomuniste, să facem baraj, să ne unim, să facem coaliție și să facem baraj. Când pentru alegerile din 37 a fost un pact de neagresiune electorală, de neagresiune dintre Maniu și Cornelu Zelea Codreanu, toată lumea le-a sărit în cap țărăniștilor și acum că au pactizat cu fasciștii. Și mai telespectatori, n-a fost o alianță. Adică s-au înțeles să nu se atace, am studiat foarte bine pactul, și să se protejeze, pentru că guvernul al maestății sale, al lui Tătărescu, guvernul lui Aesta se poate maestate, așa era cu Tătărescu, când îl chema, când a rămas, când era chemat Carp la Carol I, pe vremea aia, aiasta nu se poate. Tătărescu, care era un șmecher, zicea, se poate. Bă, faceți-o pe Duduia senator. Se poate. Ei, când alegerile din 37, din 22 până în 37, de fapt, da, sau, nu, din 33 până în 37 am avut o guvernare Tătărescu și după căderea țărăniștilor și această guvernare împotriva ei s-a ridicat țărăniștii care erau în opoziție, care au făcut, cum ar face acum PSD, cum a făcut cu AUR. Da, e greu de că nu poți să echivalezi mișcare legionară cu AUR. Asta este o prostie. Două forme, două lucruri nediferite. Și, bun, în aceste condiții și atunci, în ultima vreme, în toate țările mari ale Uniunii Europene, se confruntă cu o ascensiune a opoziției, care este reprezentată din forțe suveraniste, conservatoare, forțe anti-birocrația de la Bruxelles, conservatoare în sensul că sunt împotriva decăderii moravurilor, care totuși este decădere inevitabilă. Și avem așa, peste tot aceste forțe câștigă teren, da? Au loc alegeri. Franța le câștigă, da? Și atunci imediat vine Macron și zice, hai să facem un cordon sanitar și să facem o coaliție alcătuită din bouă din hăi și bouă din cea, ca să zic așa. Și ea, nu știu, o coaliție între partidul lui cu, nu știu, cu comuniștii. Comuniștii fac și ei parte. Nu merge. Pentru că cei care au votat în Franța n-au perceput partidul Marine Le Pen ca un pericol că vin fasciștii. Nu. Au văzut în acest partid o nouă forță. Nu. Francezii vor să experimenteze și ea. Nu știu, poate că vor, nu știu dacă vor fi buni sau răi, habar n-am. În Germania este și mai clar. O vreme la putere au fost niște socialiști, da? Ăia lui Scholz, da? Ăluia care zicea că i-a zis ambasadorul ucrainean că e un din ăia la Kremlin ștopărit și el nu l-a dat afară, da? În opoziție era o coaliție condusă de social-democrat, de SPD, da? În opoziție era CDU și AfD. Au loc alegeri înainte de termen pentru că social-democrații, SPD-ul, își epuizase motorina. Au loc alegeri și, în mod normal, câștigă CDU cu un mers care e mai către dreapta și, pe locul 2, este AfD, tot un partid de dreapta. Deci putem spune că la nemți a fost o victorie a treptei. Dreaptă mai de centru, dreaptă mai la dreapta, da? Vine Merz și zice, nu, noi nu facem mă, cu AfD, noi facem cu social-democrații care au luat 16%, chiar dacă e, deci social, cei care au fost la putere s-au clasat pe locul 3. Și au făcut o coaliție. Și mai telespectatorul, un fier de lemn, nu? Coaliția lui Hăis cu cea nu merge. Partidul SPD-ul din Germania a fost partid de guvernământ. O Willy Brandt, o cancelar, da? Fie cum și te combicare. Unul CDU e de dreapta, de dreapta, conservatori și ăștia nu sunt. Și crește AfD-ul. De ce au făcut? De ce n-au făcut? Să lase, nu, hai să coaliție cu AfD. Au zis, nu, domnule, cordon sanitar. În Austria câștigă tot așa. Și de regulă se întâmplă așa. Câștigă uneori în unele locuri alegerile, dar nu are majori, pentru că niciun alt partid nu se aliază cu suveraniști. Și atunci se combină 2 cu 3, 2 cu 8. Și iese așa numita coaliție pro-occidentală. Așa a fost la noi. Primul tur al alegerilor din 2024, și fac o analiză aici de istoric, a fost câștigat de unul Călin Georgescu. Prin faptul că el era necunoscut, prin faptul că a avut un discurs suveranist, prin faptul că nu a avut mașinărie de partid și a bătut cele două partide, PSD și PNL, putem spune că rezultatul votului trebuie mulțit cu doi. Adică a fost o voință populară uriașă pentru programul lui Călin Georgescu, nu ăla cu ruși. Pentru programul lui, program de demnitate națională. Dacă vreți, vă țin, vă vorbesc două nopți despre rolul demnității naționale, rolul naționalismului românesc în istorie. Naționalismul care a fost dus de deși la un moment dat și care a fost principala armă de luptă împotriva internaționalismului bolșevic al Moscovei. Asta a fost. Nu mai spun, voi vă amintiți că în perioada interbelică a fost naționalist. Toți mari gânditori au fost naționaliști. Bun. Vin alegerile, se anulează alegerile, vin alegerile parlamentare și pe locul întâi este cu 22%, o cădere groaznică, e PSD, pe locul 1, pe locul 2, cu 20% este AUR, el ia 20%, deoarece mai sunt alte două partide SOS și pot tot suveraniste, care însumate și cu cei 20% ar fi însemnat că, dacă n-ar fi fost ele, AUR câștiga majoritatea. Pe locul 3 s-a clasat, nu știu, 15-16% PNL, partid mare tradițional, apoi a venit USR, UDMR. Bun. Și este clar că voința populară a fost pentru cel puțin PSD PSAU. Se face o guvernare atunci PSD, PNL, UDMR. De ce? Că trebuia să facem un cordon sanitar, să facem o coaliție pro-occidentală. Bun. Vine Nicușor Dan, președinte. Da. Când vine președinte, tema lui numărul unu, chipul vârât în capul lui de aer și fost forțele care l-au impus asta. Zice, bă, devii președinte, dar nici într-un caz nu-i lași pe aia de la AUR la putere, că-s fasciști. Faci cordon sanitar. Și în consecință, Nicușor Dan a făcut o coaliție zisă pro-occidentală, deci zisă pro-occidentală, din PSD, PNL, UDMR, USR. O coaliție care singurul liant era că ele sunt pro-occidentale. Și mă, te respectam, nu există în România pro-occidental, anti-occidental. Există pro-român, anti-român. AUR n-a zis nicăieri că ieșim din... Adică nu văd unde... Și cum am zis, bă, care-i criteriul cel de la Cotroceni? Că ăla e occidental și ăla e pro și ăla e cont. I-a chemat, știți, pe vremuri, când v-am mai spus, când te duceai la recrutare, când era... Vine la acolo, la Dracula, ăla și se te zbăca în piele goală, da? La țar, la pe vremea țarismului, se uita și în fundul tău, nu știu, știți de ce. Îți măsura membru, sânii, mușchii și zicea, a pentru neapt. Deci a venit Nicușor Dan și i-a pus pe Grindeanu, pe Simion și pe Ciucu și pe toți ăștia și a zis, ia de aia te îmbrăcați omul, da? O comisie, da? Condusă de Ursula. Grindeanu, bravo, ia întoarce și cu fundul, ba, bravo. Ești occidental. Simion, ia, nu mă, nu ești occidental. Nu este nicăieri, nicăieri în niciun partid din România nu spune sunt antioccidental. E cu România și în funcție de interesele naționale, în anumite momente ești împotriva unei țări din Occident, nici împotriva Ursulei dacă ești. Ea nu întruchipează occidentalul și dacă vreți să mă credeți, eu vreau să spun așa. Deci, această coaliție, se face coaliția pro-occidentală. Noastră, ce a făcut coaliția? A făcut autostrăzi. Da? Unde? Spre est. Nu trebuie să fac spre vest. Deci coaliție, deci eu român, mă duc, mi s-a făcut o autostradă să merg la Kiev, dar nu la Viena. Dar mă rog. Ei, această coaliție a fost un uriaș fals. Creația exclusivă a lui Nicușor Dan, cu meșterită. Pentru că era alcătuită din PNL și PSD, două partide care n-au fost niciodată împreună, au fost numai după 2021, dar a fost o chestie, a fost o coaliție groaznică, A mai venit și USR, care nu avea nicio treabă cu PSD, și a ieșit o din ăla groaznic. Adică dacă puneai toate astea în mâncare, vomita imediat. Nu mergea. A mers o lună, două. Între timp, Partidul Național Liberal s-a userizat sub conducerea lui Nicuș, lui ăsta, lui Bolojan, și atunci noi am avut o coaliție, așa zis, pro-occidental, alcătuită din PSD și din PNL plus USR. Cum să zic, userizarea PNL-ului a făcut și mai mare prăpastia dintre PSD și PNL. Era până la urmă, a fost și pe vremea USL-ului o grupare, PNL-ul tradițional era mai apropiat de USD, de PSD. Și făcut. Acum e și ca dracu. Și la un moment dat, sigur că a crăpat. Bun. Deci, coaliția asta nu merge pro-occidentală, da? Noi știam de mult timp, da? La fie și se început deja prin decembrie, da? Au început să așa, să se certe, da? În 14 decembrie 2025, întrebarea Denis Rifai în legătură cu această coaliție, Nicușor Dan a zis că nu vede niciun motiv ca actuala coaliție să se rupă și că liderii acestor partide au ales să facă parte din guvernare, da? 6 ianuarie 2026, Paris, iar este întrebat, erau certuri. Nu se poate, această coaliție pro-occidentală este, cum să zic, aur, da? Bun. 19 martie, tot așa, da? Cred că cele patru partide pro-occidentale din România sunt condamnate să guverneze. Deci, de dimineață până seara, cel de la Cotroceni ne spunea că aceste partide sunt condamnate. Noi care vedeam și eram, păi nu, se ceartă, e clar că nu, nu, nu. El era, ca de obicei, ne spunea să stăm calm. Și nu ne sta calm. A venit, era clar că nu merge. Dar el voia să ne convingă că merge, da, ia să vedem, da. 1, 30 martie, da? Da. Întrebare. Domnule președinte, dumneavoastră mai înțelege în momentul de față cum guvernează partide care se atacă public, da? Președintele, partidele se atacă public de multă vreme, dar deci ne-au dat posibilitatea să ne obișnuim. Când e vorba de măsuri, se întâmplă. Deci, el care spunea, bă, coaliția asta pro-occidentală merge. Bă, se ceartă, bă, se bat. Nu. Vine momentul referendumului, da? Bun. Când se termină referendumul de la PSD, gata. Clar că Ilie Bolojan nu mai avea se bucura de sprijin politic, s-a dus rău. Îi convoca a doua zi la Cotroceni, tot pe ăștia. Ticăloșie anticonstituțională, el lucra numai cu ăștia. Aur, Șoșoacă, nu, nu există. Aceste celelalte partide care însumează aproape 50%, nu există. Nici electoratul, există numai ăștia. PSD, PNL, USR, UDMR, minor. Îi convoc. Asta tot zi întreagă nu reușește să-i convingă, da? Nu reușește să-l convingă pe Ilie Bolojan să demisioneze. Bun. Vine de fiecare dată, domnule, emoțiune, stați calm, stați calm. Pot da exemplu, am dat dimineață un exemplu în pastila de la Gândul, de vreo 5 ori ne-a zis, 6 ani, stați calm. Bun. Vine moțiunea. 281. Deci, împotriva coaliției pro-occidentale au fost 281 de voturi. Gata. Pentru împotriva acestei coaliții a votat PSD plus AUR, vorba lor. Deci partidul care până atunci era în cordonul sanitar. Deci, bun. Toți ne-am gândit. Bă, și ce zice PSD? PSD zice că el e de acord să refacă coaliția fără Bolojan. Așteptăm, am trâncănit, mai țineți minte, da? Ia să vedem, da? Ia să vedem că am, deja am răgușit, da? Așa. Vine unul Cristoiu și v-am bătut seară de seară la cap, bă, marți seara se întâlnește, repet, ți-am zis, nu mai dau citate, am zis seară de seară. Și așa, după ce trece moțiunea de cenzură, am zis, dacă trece moțiunea de cenzură, nu credeam că cu scorul ăsta, se întâlnește conducerea Biroul Permanent Național sau Biroul Politic, deci un organism de conducere colectivă al PNL, care e alcătuit, printre altele, și de șefii de filiale. Nu știu cât sunt ei, 32, nu știu câte județene sunt. Deci, de fapt, osatura partidului. Și am zis, bă, domnul Ilie Bolojan trebuie să plece sâmbătă, miercuri, sunt consultări, și el trebuie să se ducă să obțină un vot. Și eram convins, deci până atunci se spunea, oh, hai, Bolojan este urât în partid. Nu, te-abia așteaptă. Bă, dar putea să-l forțați. Nu, așteptăm momentul ăsta și gata. Noi, marți seara, gata, l-am dat cu crații în sus. Păi vine marți seara și după 5 ore votul este 50 la... Okay. Bolojan a pus următoarea propunere de rezoluție. Nu că să treacă în opoziție. A zis, dacă mai votăm sau nu, nu, dacă mai facem parte sau nu din coaliție cu PSD. Așadar, domnul Cupricina a supus la vot Consiliului acesta, Biroului Politic, decizia de a rămâne, nu, de a păstra sau nu coaliția pro-occidentală. Pentru că coaliția pro-occidentală însemna PSD și PNL. Și s-a votat nu. Așadar, cu un vot, spre surprinderea asta, a fost 50 pentru și 4 nu împotrivă. 4 abține. Păi, stimați telespectatori, eu am rămas și eu cu gura căscată. Repet, și toată lumea știa. Până 50. Deci 50, deci aseară am avut un moment istoric. S-a rupt coaliția pro-occidentală. Gata, a terminat. Orice altă combinație este fără această, fără PSD plus PNL, că ei reprezintă coaliția. Mai vine și Friț și spune, noi facem coaliție, alianță în opoziție sau la guvernare cu PNL-ul Bolojan. Așadar, între timp, PNL s-a userizat. Ilie Bolojan a pus mâna pe părere. Acum pot să mă întreb și eu, dar numai între noi rămâne. Mă, aia patru, Pauliuc, Predoiu, Veștea, Tuma, ei înainte de ședința asta, n-au stat și de vorbă cu membrii. Băia, nu știu să fi fost, nu știu câte au fost, 50, nu știu, 26 la 24. Bă, vot strâng. Nu, vot strâmbitul, deci a fost. Ei, în aceste condiții este clar că PNL nu mai vrea înapoi. Și domnul Nicușor Dan a stat de vorbă la Cotrocel cu ei. Ce să stea de vorbă? A stat o dată de vorbă pe 22, da? N-a mers. Acum s-a adâncit această fisură între cele două partide, așa, și coaliția s-a făcut pulbere și el ce să facă? Culmea este că el vine în continuare și susține ca și anul trecut că nu mai, el nu vede altceva decât PSD plus PNL. Păi mă, n-are cum. Ce m-a înțeles? Am spus și la Realitatea Plus, dar să ne lămurim. Pe scena politică mai sunt și alte partide. Nu te costă. Este o chestie ca într-un moment de criză precum acesta să încerci să rezolvi chemătări și pe alte. Nu știu, poate este PNL plus AUR sau PNL plus POT, nu știu. Dar din start tu scoți și ai lăsat aceiași tipi care ți-au spus clar. PNL, prin cel mai important, printr-un important for de conducere, a decis așa. De ce să te mai întâlnești cu ei, ce? Să-l convingi pe Ilie Bolojan să renunțe? Și echipa nu a câștigat, da? Deci, de ce a câștigat Ilie Bolojan? M-am interesat. Cum trebuie? Și a zis că toată campania zgomotoasă, mai țineți minte, din, nu știu, Liceanu, CTP. Deci domnul Ilie Bolojan a fost supus unui pupincurism cum rar am întâlnit-o, nici măcar la Ceaușescu nu a fost așa. Poate la Carol, domnule Mesie, bă, să vină Cristian Tudor Popescu și să scrie negru pe alb, veți rămâne în sufletele românilor. Oh, Doamne, Maică, Doamne, poate Mihai Viteazu. Bocite, toată această minoritate, așa zisă, de influencer, au creat o gălăgie care a lăsat impresia, a creat impresia că domnul Ilie Bolojan e Mesia, e Moise. Și am întrebat și pe oameni, uite, zic, bă, nu, e în partid un entuziasm. Care e entuziasm? Păi partidul zice așa, în sfârșit a venit salvatorul nostru. Bun. Și ce face? Păi la fel ca Moise, ne ia din robie, din robia pesedistă, și în noiembrie 2028 câștigăm alegerile. Și zic, băi, domnilor, Moise a avut 40 de ani, n-a apucat și în plus a avut multe probleme, că pe drum evrei zicea, bine mă, când? Deci ei sunt acum într-o fază în care un adolescent virgin se culcă cu o prostituată, specialistă, da? Este atât de fascinant de contactul cu lumea asta, cum ar spune poeții, a cărnii, încât se duce la măsă, spune, eu mă însor cu ea. Mama îi spune, bă, mesin, nu? Eu nu mai pot trăi fără ea, da? Mama, ce poate să facă? Dacă e înțeleaptă, zice, mă, bine, du-te. Dacă nu e înțeleaptă, îl oprește, se sinucide, pentru că pentru el, pentru acești peneliști virgini, cu mari probleme, care, dacă ați observat, PNL-ul s-a combinat cu PD-ul, s-a pedizat. După asta s-a combinat cu PSD-ul, s-a pesedizat. După asta s-a combinat cu USR-ul, acum s-a userizat. Deci acest partid nu există. El este cu cine se combină. Da? Și a venit deodată Moise, ăștia care urmăresc, bă, dacă a zis Lician, a scris Lician, a venit Blandian, pentru ăștia de la peneliști, care n-au treabă cu cititul, bă, a venit Blandian, adică a venit Shakespeare, și a venit Eminescu, bă, gata, așa de, bă, dacă e, până și când Antonescu a crezut încă acum, zice, bă, a câștigat, n-a câștigat nimic, să mă înțelegi, bă, a fost tu, după unii a fost un aranjament, nu mă interesează. S-a creat un bulbul. Și dacă, bun, admițând că acum pe bune are 80%, dar nu are, are, nu știu, are 30%, cine ne spune nouă că până în noiembrie 2028 se păstrează? Deci, e trec în opoziție frumos împreună cu, dar trec în opoziție și nu spun, bă, noi trecem în opoziție, punem pe unul gen Cataramă sau Umbrărescu în fruntea partidului și devenim în sfârșit partidul PNL al lui Ionel Brăteanu, partidul oamenilor de afaceri, capitaliști. Pentru că dacă ați observat în fruntea acestui partid, n-a fost niciodată oameni de afaceri. Ludovic Antonescu nu a avut. Ludovic Orban? Nu. Ițu? Nu. Ciucă? Nu. Ăsta, Bolojan. Deci, și atunci era o idee, pentru că este un mare risc. În momentul în care ei intră în opoziție împreună cu USR sunt pe același culoare. Adică de ce, dacă aș fi eu tefelist, să votez PNL și nu USR? Că USR-ul e mai userist, da? Și atunci vom avea, să spunem, o guvernare pro-Bruxelles și o opoziție pro-Bruxelles. În condițiile astea, ori poate să ducă, ni se nu mai facă politică. Că e clar că nu bate vânt de Bruxelles în România. Nu știu, poate peste un an. Deci, din punctul acesta de vedere, să știu ce face Nicu Șordan. Există varianta, spun, domnule, zice, ăștia din PNL se vor trezi. Mai telespectatori. Mi-e greu de presupus că se trezesc acum. Se vor trezi peste o lună, două, că a trece în opoziție înseamnă... E ca la adolescent care se duce cu aia și a doua seară aia vine cu 200 lei. Și bă, dar cum? Păi stai pe puțin, nu știi cine sunt eu. Așa și cu USR-ul, da? Da. Deci, la ora actuală, dacă vreți să mă credeți, avem câteva realități. O moțiune de cenzură care l-a prăbușit pe domnul acesta, cu 281, istorică, o decizie a PNL, forul numit Consiliu Politic Național, da? Așa, care cu 50 de voturi pentru, așa, nu, 4 împotrivă, da? Așa, vedem așa. Deci, ca să poți să întorci această decizie, trebuie să convoci următorul for, și anume Consiliul Național. Poate fi convocat și la cererea unui grup de membri, nu doar de către președinte, cu precădere de președinte. Convocare o face președintele sau Biroul Politic Național, adică ăsta care a dat 50%, da? Deci, pentru ședințe, Consiliul ăsta Național, domnie de aici, poate fi convocat la cererea președintului PNL, Biroului Politic Național, nu e cazul că ăsta a câștigat, aici a câștigat, un anumit număr, cvorum de membri, așa, ai Consiliului Național, o treime din membrii Consiliului Național. Sau ai o pătrime. Deci dacă un sfert din 250 din ei se adună, din 1000, cum mie sunt, cine adună și zice, bă, noi vrem să convocăm Consiliul Național să discutăm. Și unul trebuie să se adune, trebuie să-i convoace și după ce convoacă, trebuie să se supună la vot și să cadă Bolojan. Să-l schimbe pe Bolojan. E greu de presupus. Deci, în aceste condiții, domnul, vă spun următorul lucru. Stimați telespectatori, lăsa principalul artizan al acestei crize este unul Nicu Șordan, care se încăpățânează, încăpățânează așa, să facă în continuare coaliție, să refacă această coaliție pro-occidentală, când ea nu a murit. Este coaliția care a anulat alegerile, da? Și a dat Obștescu sfârșit, da? Bun. Eu cred că s-ar contura o guvernare un guvern minoritar PSD-UDMR minorități și cu ce mai ia de pe acolo din Parlament, cu sprijinul PNL. Dar el trebuie, adică se va stabili ca la anumite legi care sunt cu Uniunea Europeană, PNL votează. Nu îi rezistă. Nu rezistă un asemenea guvern până în 2028 și atunci ori cade guvernul ăsta și se trezesc peneliștii și se reface coaliția pro-occidentală sau au loc alegeri anticipate. Oricum, eu vă spun un singur lucru. Cel care a creat această criză și ne-a asigurat să stăm calm, că le rezolvă, el a fost Nicu Șordan, să rezolve problema. uităm și ne uităm. Mulțumesc, la revedere!
0: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.

0: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Yo, on Gold FM, Solid Radio. On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Uncode FM Solid Radio.
3: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
4: Ascultați redifuzarea emisiunii
5: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
6: Bună seara, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la o nouă săptămână Golden Hour. Sper că sunteți bine, sper că ați petrecut frumos weekendul de 1 mai sau maialul, cum mai era cunoscut. Mă bucur să fiu astăzi alături de voi împreună cu Andrei Diaconu, cu care v-am obișnuit mereu la început de lună să ne vedem într-o ediție live. Exact așa suntem și astăzi într-o ediție live, pentru că așteptăm întrebările dumneavoastră, curiozitățile dumneavoastră legate de ce se întâmplă în lume sau în România, întrebări pe care eu le voi afișa pe ecran pentru Andrei, iar el o să vă răspundă. Vorbim așadar despre luna mai și nu numai, așa cum facem de obicei, pentru că știm că aveți multe curiozități, întrebările deja văd că apar, vă mulțumim pentru ele. Începem întâi și întâi cu Andrei și cu o prezentare generală a lunii mai. Bună seara, Andrei! Bine te-am regăsit, dragul nostru! Ce faci? Cum ai

0: petrecut de 1 mai? Ești obosit? Ești bine? Ești relaxat?
1: Bună, Jessim, bine te-am regăsit, bine am regăsit pe urmăritorii noștri, ascultătorii noștri. Mai a fost un 1 mai un pic mai atipic, dacă este în luni după vreme, s-a anunțat ceva, s-a întâmplat altceva. Cumva să știi că chestia asta a dat tonul la tot ceea ce înseamnă luna mai. Și anume să nu credem neapărat tot ceea ce auzim, ci mai degrabă să încercăm noi personal cumva marea cu degetul. În rest, sunt bine, încerc să mă ocup cât mai mult de cei care vin spre mine, pentru că, într-adevăr, lumea este destul de bulversată și îngrijorată și, da, avem motive, dar, în același timp, trebuie să vedem și partea pozitivă a lucrurilor, și anume că este o lună sau o perioadă, dacă vrei să-i spunem așa, în care trebuie să ne ocupăm foarte mult de interiorul nostru, de psihicul nostru, de spiritual, de suflet, pentru că, altfel, Jesse spun foarte sincer, nu vom face față la toate schimbările care vor veni, și aici nu mă refer doar la luna mai, ci mă refer la tot parcursul acestui an, începând cu această vară, care va fi o vară incendiară, dar așa cum le-ai spus și tu ascultătorilor noștri, ne vedem la fiecare început de lună și facem o analiză așa un pic mai detaliată. Eu zic să intrăm cumva așa în pâine și să intrăm în luna mai, da? Haideți să facem o analiză generală, după care discutăm și despre lucrurile punctuale. Ce vreau să înțelegeți voi, dragilor, este că luna mai vine cu o vibrație de expansiune, însă nu neapărat care să se și manifeste luna aceasta. Cumva, dacă vrei, totul mocnește. Da? Este ca și cum ai pus o cocă la crescut și luna mai va face ca ea să crească, să crească. Se vor aduna foarte multe din toate spectrele, de la nemulțumiri, la răbuniri și toate cele, urmând ca din iunie încolo să vedem niște rezultate mult mai clare a ceea ce se coace în această perioadă. La nivel global, dacă vrei, Jesse, luna mai vine cu o energie de supraîncărcare a structurilor și se simte ca și cum sistemele politice, economice, sociale sunt întinse la limită, inclusiv guvernele noastre, asta vedem în fiecare zi, din păcate, și încep să apară niște fisuri vizibile în ceea ce părea stabil. Adică, cum spuneam și anterior, se discută foarte mult despre lucruri, se pune punctul pe anumite răni, dar ele încă nu supurează, pentru că se va vedea spre sfârșit de mai că aceste lucruri nu mai pot fi controlate la fel ca înainte. Și aici mă refer mai ales la lucrurile care încercau a fi ascunse sau se voia să fie ascunse. Așadar, mai nu vine neapărat cu un colaps, ci cu o tensiune care crește, crește, crește și cere schimbare. În același timp, luna mai, să știi că favorizează niște evenimente care declanșează cumva alte evenimente, adică decizii mici cu un impact mare sau situații care scapă rapid de sub control. Și aici mă refer și la nivel macro, veți vedea decizii care vor ajunge să afecteze continente întregi, dar și la nivel micro, adică putem să spunem astăzi o prostioară inofensivă și va ajunge mâine să fie cine știe ce dramă în cercul nostru de prieteni. Este de asemenea o lună în care totul este interconectat, mai vizibil decât era înainte. Și aici mă refer că vor apărea aceste anxietăți colective legate de bani, și asta vedem în fiecare zi, foarte multe fluctuații de stare, nesiguranțe pe care le vom simți, dar în același timp și fluctuații meteo. Vor începe din luna mai tot felul de evenimente de asta meteo extreme și ne putem aștepta luna mai la extrem de multe incendii și accidente. Grijă foarte mare cum mergeți cu mașina pe stradă, pentru că se pot întâmpla foarte, foarte multe tragedii. Deci nu discutăm neapărat despre o criză în sine în momentul de față, ci mai degrabă de această frică de instabilitate care ne influențează foarte mult deciziile. Și aici este un mare pericol, pentru că atunci când tu stai și te gândești la ceea ce va veni și nu mai vezi oportunitatea din fața ta, atunci risc să te blochezi și mai mult sau să blochezi și mai mult toată economia, pentru că ce se întâmplă la nivel global acum este și din lipsa acestei libere circulații a banilor, pentru că lumea stă așa într-o expectativă, nu știe ce să facă, nu este neapărat bine. Deci dacă ai un plan, Dacă vrei să-ți faci o afacere, dacă vrei să-ți faci un business, dacă vrei să începi un proiect nou, nu mai aștepta momentul potrivit, ci pune-te la treabă, pentru că energia lui mai susține cam tot ceea ce înseamnă să facem nou. Energetic, la nivel profund, mai putem vorbi și despre o creștere a frecvenței colective. Asta înseamnă că această nemulțumire, să spunem, începe să crească și va face spre sfârșit de mai sau în iunie, iulie, ca protestele să fie destul de masive în toată lumea. Bine, în lume sunt mai multe decât în România, dar inclusiv în România. Mai discutăm despre luna mai și dintr-o perspectivă a accelerării proceselor karmice și o tendință spre adevăr și autenticitate. Când zic accelerarea proceselor karmice, mă refer că se vor face foarte multe plăți. Adică cei care au făcut lucruri destul de urâțele, și mă refer și la cei din guvern, sau care au ascuns sub preș, sau care au ascuns de familie, de partener, de partener, cumva ies foarte multe lucruri la suprafață. Vom vedea de-a lungul lunii foarte multe conflicte ideologice mult mai vizibile de până acum, vom vedea niște reacții emoționale puternice în masă și tensiuni foarte mari în tot ceea ce înseamnă discurs public, mai ales în zona politică. Mare grijă cu aceste reacții emoționale puternice. Aici mă refer la faptul că în luna mai vom avea tendința să fim nu sensibili, ci extra, hipersensibili. Adică orice vorbuliță cumva ne poate afecta mult mai mult decât ar trebui să ne afecteze, sau ceea ce spunem noi poate afecta pe cei din jur mult mai mult. Este posibil să avem momente în care ne simțim extrem de nedreptățiți, alte momente în care să, nu știu, fim extrem de fericiți, momente în care să ne certăm cu divinitatea, momente în care să explodăm. Deci grijă mare la reacții. Vom avea această tendință de a exagera tot ceea ce simțim, că este vorba despre frică, despre iubire, despre lipsă, despre recunoștință. Încercați să fiți cât mai ponderați, pentru că asta poate crea conflicte foarte, foarte, foarte mari. Tot mai mulți oameni vor începe luna asta să-și pună întrebări existențiale, să spun așa, vine pe pondul acestei sensibilități. Căutăm cumva mai mult sens și nu căutăm doar supraviețuire, și avem o nevoie de reconectare spirituală. Iar eu le spun celor care ne ascultă că dacă vor să găsească mai mult sens, să nu caute foarte mult în exterior, ci mai degrabă în interiorul lor și să lucreze cu interiorul lor, pentru că războiul ăsta informațional și tot ceea ce se propagă pe toate canalele media negativ nu sunt neapărat niște puncte de reper. Mai simplu spus, ceea ce vedem la nivel global, adică această tensiune, această presiune pe care o simțim cu toții că începe să crească, această schimbare sau expectativa schimbării, dacă vrei, Jesse, se întâmplă foarte mult și în interiorul oamenilor. Deci lumea nu se schimbă doar în exterior, ci fiecare om este împins să se schimbe în propria sa viață. Și aici ține de liberul arbitru. Vrem să ne schimbăm niște variante mai bune ale noastre, sau mergem cumva cu cârdul și începem să ne urâm și mai mult, începem să facem scandal și mai mult, să invidiem și mai mult, să ponegrim și mai mult, fără nicio acțiune. Ca o mică paranteză, Universul niciodată nu îți va băga în traistă. Noi nu facem altceva decât să ne văităm în fiecare zi, chiar și la nivel de țară, dar nu există nicio acțiune din partea colectivului, așa că degeaba așteptăm pe Mesia, pe un cal alb care să ne salveze, dacă noi nu facem nimic. Cine are urechi să înțeleagă, înțelege. Este mai mult de atât o lună în care căutarea interioară devine mai puternică și, repet, asta poate predispune la extrem de multe emoții reprimate, intensificate, de furie, de tristețe, de frustrare. Atenție, dragi ascultători, ele ies la suprafață pentru a fi eliberate, nu pentru a crea haos. Deci trebuie vindecate, nu trebuie să le împroșcați pe cei din jurul vostru, nu trebuie să le împroșcați pe cei mai apropiați oameni din jurul vostru, ci încercați să vedeți de unde este sursa, apelați la un terapeut, la un consilier, la un psiholog sau cine vă ajută, un preot, dar încercați să le curățați cumva. Vom traversa așa și niște stări de oboseală inexplicabile, care sunt deja de luna trecută, vom avea momente în care ne dorim mai mult să ne retragem, vor fi și niște episoade de astea de eliberare prin plâns pe care nu le putem înțelege. Dacă vi se întâmplă acest lucru, lăsați procesul să curgă, descărcați-vă, este o formă a subconștientului de a se descărca, nu este nimic în neregulă, dar, repet, aveți grijă cu hipersensibilitatea. Cum spuneam și anterior, mulți dintre voi veți experimenta niște zile cu o energie foarte mare în care vreți să schimbați lumea, vreți să faceți totul și alte zile în care veți avea o oboseală profundă de nici nu vă puteți explica. E pur și simplu o energie foarte grea și ca un mic semnal de alarmă, lunile mai, iunie și iulie vă spun de acum că sunt extrem de hotărătoare pentru viitorul vostru la nivel personal. În aceste luni, Jessie, vom vedea extrem de multe conflicte la nivel de persoane, vom vedea foarte multe gânduri urâte, gânduri bune, vom vedea foarte multe despărțiri, vom vedea foarte multe reacții exagerate. Încercați să vă păstrați integritatea, să vă păstrați echilibru. Nu dați cu piciorul la relații care merită să fie în continuare în viața voastră doar din orgolii personale. Cine va trece de aceste trei luni, eu le zic trei luni de probă pentru ceea ce vine, trei luni de pregătire pentru ceea ce vine, trei luni în care trebuie să vă axați foarte mult pe creșterea voastră spirituală, atunci cei care vor trece întregi peste aceste trei luni de zile, veți putea face față cu mult mai bine și la ceea ce va urma din toamnă, pentru că abia din toamnă, undeva din noiembrie, discutăm despre a simți efectele tuturor conflictelor globale. Și aici mă refer la lipsuri, mă refer la tot felul de limitări, mă refer la lipsa resurselor și tot așa. Ce aș vrea eu să vă recomand, niște direcții așa simple, încercați să simplificați cât mai mult viața voastră, adică mai puțin zgomot și mai multă claritate. Apelați la tot ceea ce înseamnă modalități de protecție energetică, pentru că fie că vrem să credem sau nu vrem să credem, suntem foarte atacați din punct de vedere energetic, așa că folosiți rugăciunea, aduceți mai multă lumină în viața voastră, intenții pozitive și tot așa. Conectarea cu natura, iarăși, echilibrează foarte mult câmpul energetic și mai ales că a venit primăvara, putem profita de acest lucru. Nu trebuie să fii pe o plajă în Zanzibar, poți să fii și în Cismigiu, să stai lângă un copac sau la tine la țară, la bunica sau străbunica, pentru că ajută foarte mult. Și încă o chestie importantă care cumva se continuă din luna trecută, să ne ascultăm foarte mult intuiția, adică nu ignorăm semnele interioare. Luna mai, pentru cei care au un început, să nu spun cei care sunt deja foarte deschiși din punct de vedere spiritual, va fi o lună plină de semne, plină de intuiții, plină de vise profetice sau ghidări care pot veni într-un fel sau altul, sub formă unui vis sau mai știu eu ce alte gânduri. Urmați intuiția în mai, pentru că, într-adevăr, este un dar pe care noi trebuie să îl urmăm. Bineînțeles că se continuă nebunia asta cu adevărurile care ies la iveală, toată lumea vorbește despre asta, este cumva leitmotivul anului 2026, deci de aceea o și spun și eu și poate și colegii mei, da, vor tot ieși adevărul la iveală. Acest conflict din Iran, Jessie, ții foarte bine minte că spuneam că dacă nu se termină în două luni, el va continua. Ei bine, este luna mai, au trecut două luni, eu vă spun că nu vine nicio pace, vă dau un scris acest lucru, din contră, vor fi tot felul de tatonări, se va ajunge la o escaladare a conflictului cu implicarea altor țări în acest conflict și aici mă refer la China. Foarte multe conflicte care mocnesc și grijă foarte mare în orice fel de alianțe și asocieri la nivel personal, dar bineînțeles și despre conflicte care vor apărea și deja au apărut, ai văzut în NATO cu Germania, cu nu știu ce și vor fi și altele tot așa și la nivel european, adică lucrurile încep să se clatine foarte, foarte, foarte mulți. Dar vestea bună este că sunt însă susținuți toți cei care nu stau în frică și nu sunt prinși doar în acest fatalism zilnic și încep să acționeze pentru ei. Repet, nimeni nu vă salvează în afară de voi. Este o lună cu multe discuții și scenarii exagerate. Vom vedea foarte multe scandaluri în tot ceea ce privește mediul politic, dar nu neapărat care au și o finalitate acum. Aici chiar mă refer și la această moțiune de cenzură, dar bănuiesc că o să mă întreb mai târziu despre ea. La nivel global, general, vom vedea din ce în ce mai multe proteste. Simțim, vorbim foarte mult această criză financiară, cum spuneam și anterior, și începem să o simțim cu toții. Eu, inclusiv în România, ce pot să vă spun legat de ceea ce vedem că se întâmplă în guvern este circ. Este doar circ și pâine care va continua să fie acest circ din ce în ce mai mult, neavând niște rezultate clare în momentul de față. Doar este așa, mă rog, este foarte multe caractere, ca să zic, la iveală și foarte multă lipsă de profesionalism sau lipsă de cuvânt. Oricât de mare este acest haos și, repet, este doar începutul la ceea ce urmează să se întâmple, nu renunțați să vă mișcați, să acționați, să faceți lucrurile propuse. Nu stagnați, nu stați în frică. Dacă aveți ceva de făcut prin casă, reparații de orice natură, încercați să le faceți acum. Dacă vreți să construiți ceva, nu stagnați pentru simplu fapt că nu știți cum este piața imobiliară. Dacă puteți să vă luați o casă și stați în dubii dacă să mai luați sau nu, luați, nu mai stați și așteptați pentru că nu se va schimba nimic în bine. Și bineînțeles că aceste conflicte, repet, vor escalada. În legătură cu moneda euro, pentru că se tot aude de câteva zile, a observat că a atins un maxim istoric sau nu știu, ceva de genul acesta, o să mai crească un pic zilele următoare, dar spre iunie sau spre final de lună mai va reveni din nou la un nivel cât de cât acceptabil sau de normalitate. Însă așteptați-vă ca din toamnă prețul acestuia să crească extraordinar de mult. Adică nu știu dacă anul ăsta sau în maxim un an și jumătate putem discuta despre valoarea unui euro care să ajungă undeva între 6 și 7 lei. Adică sunt niște creșteri colosale. Ceea ce este acum nu este nimic, este doar cumva, sunt niște semne. Universul ne arată cumva ceea ce urmează să întâmple, dar încă nu se întâmplă. Cam atât cu deschiderea generală. Acum haideți să luăm punctual, că sunt absolut convins că ai și tu întrebările tale și ascultătorii noștri. Am încercat să cuprind tot, dar cu siguranță poate mi-au scăpat anumite aspecte.
0: Da, Andrei, într-adevăr, ca să continui ce ziceai tu, este un șoc mare faptul că a crescut euro și a scăzut leul. Ce îi sfătuiești pe ascultătorii noștri să facă, să se panicheze, să schimbe banii în euro sau să se liniștească că lucrurile vor lua pe o pantă descendentă?
1: În astfel de momente, niciodată nu este bine să acționăm la impuls. Și cum am spus și anterior, Jesse, el va reveni la o valoare cât de cât normală în câteva săptămâni, maxim o lună. Doar că pe termen lung, repet, va crește. Deci, în momentul când va ajunge 6 lei, când va ajunge spre 7 lei, atunci, într-adevăr, este o problemă. Deci, pot fi schimbat, să zicem așa, ca o sursă, da, de bani, ca, mă rog, ca o siguranță, să zicem, financiară. E bine să ai o parte din bani și în euro. Acum, Doamne, ajută cei care mai au. Că la cât de mult cresc prețurile în fiecare zi, este foarte greu, din păcate, să mai faci niște rezerve. Însă ne îndreptăm ușor, ușor, mai repede decât credem, la momentul în care și monedele astea vor dispărea. Adică să știi că anul 2028 este un an în care se va întâmpla ceva cu această piață monetară generală. Fie va apărea o altă monedă, fie va fi o denominare foarte mare. Lucrurile se accelerează foarte, foarte mult mai repede decât cumva erau prevăzute atunci când citeam eu Linia de destin cu ceva ani. Este totul foarte improbabil, dar în același timp e greu să estimezi perioada de timp, însă ce pot să spun este că lucrurile se accelerează. Și se accelerează într-un mod destul de nebenefic pentru populația globului, în doar României.
0: Dar crezi că vor accepta atât de ușor oamenii, Andrei, să treacă la monede digitale sau tot felul de astfel de invenții?
1: Din fericire, eu am mai spus asta, cred că la fiecare emisiune și, deși nu-mi place să mă repet, am să o spun, și anume că faptul că la noi există un mediu rural destul de mare și nu suntem atât de, cum să spun, dezvoltați ca infrastructură, acest lucru, bineînțeles că va veni cu niște opreliști, da? Dar asta nu înseamnă că la nivel de alte țări nu se întâmplă acest lucru și întâmplându-se acolo sau impunându-se, pentru că, să fim sinceri, tot ceea ce se întâmplă acum și în România și în Europa nu mai este dictat de România, ci este dictat de alte puteri, de Uniunea Europeană sau mai știu eu de altcineva. Plus că totul este digitalizare. Uite, chiar ieri vreau să spun că am rămas absolut șocat, nici nu observasem până acum. Am fost la un supermarket destul de cunoscut la care merge toată lumea și când am dat să plătesc, da, cu cardul, se au apărut niște POS-uri noi, Jesse, care au cameră video. Deci tu, în momentul în care apropii cardul, deci îți dă de fața. Eu habar n-aveam că există așa ceva. Deci au un webcam pus acolo. Îți dai seama că toate duc spre această digitalizare și, și tot așa, dar repet că lucrurile se întâmplă mai repede decât
0: dar crezi că ajunge să ne impună acest lucru? Pentru că cred că în Elveția, dacă nu mă înșel, săptămânile trecute s-a votat. Adică au fost întrebați cetățenii, vă doriți să renunțați la cash, da sau nu? La noi crezi că o să vină așa, buluc peste noi?
1: Nu, va veni ca impunere, îți dai seama. Va veni ca impunere.
0: În alte țări și atunci vine și la noi.
1: Exact, va veni ca impunere, pentru că deci la noi în țară nu prea se mai iau de cei din această țară, din nefericire. Și te mai întreb ceva. Ție ți se pare că în momentul de față Jesse chiar mai funcționează în totalitate democrația? Eu am niște dubii.
0: Da. Andrei, până să trecem la întrebările ascultătorilor, vreau să te întreb ce facem lună de lună, ce psalmi citim luna în luna mai. Dacă nu va veni întrebarea, să fie că sigur va veni ulterior.
1: Pentru luna mai este bine să continuăm cu psalmul 111, pe care l-am avut și luna trecută. Și aș mai recomanda în această lună psalmul 113, citit de 7 ori la rând, lunea, miercurea și vinerea. Intenția pe care vă recomand să o puneți este aceea de a avea claritate mentală și protecție energetică.
0: Bun, am înțeles. Hai să trecem și la întrebări. Dragii noștri, așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră, pentru că de multe ori până începem cu întrebările sunt puține, dar după ce răspundem la două, trei, se face un lung și nu mai apucăm să răspundem la ele și sunt unii care chiar se, unii ascultători care chiar se supără, dar dragii noștri, vă invităm să le puneți, să le adresați lui Andrei cât mai repede, pentru că eu le iau în ordine cronologică. Bun, avem aici o întrebare de la doamna Eva exact pe subiectul pe care discutam. Ea este curioasă, pentru România am vorbit de moneda digitală, când va apărea în America și în Europa.
1: Probabil deci anul 2028, da. GES este anul începerii implementării acestor monezi și scoaterii de pe piață a monezilor pe care noi le știm. Dar nu se va întâmpla de pe o zi pe alta, va fi un proces, bineînțeles că vor fi foarte multe proteste, foarte mulți oameni care se vor opune. Acum depinde foarte mult și de populație, dar cumva de acolo începe și să știi că va fi făcută această trecere într-un moment de criză foarte mare, în care această monedă va fi prezentată ca fiind o soluție salvatoare. Însă această soluție salvatoare vine cu un preț foarte mare de plătit și anume cumva abandonarea libertății, abandonarea credinței, abandonarea a tot ceea ce noi, cel puțin cei de vârsta noastră, am fost învățați că era normal. Uite, un singur exemplu, bineînțeles că și războiul ăsta din Iran duce cumva spre a te gândi la un moment dat, bă, poate ar fi bine să iau o mașină electrică decât să merg cu mașina pe combustibil, da? Și tot așa. În momentul în care ești complet dependent de utilități, da? Acestea vor fi foarte ușor oprite, da? Dacă tu nu te conformezi cu anumite reguli de oameni respectiv. Spre asta se duc lucrurile.
0: Bine. Tot de la doamna Eva avem încă o întrebare legat de noul președinte al Ungariei. A spus că Europa este la un pas de război. Crezi că va fi acest război în iarnă? Te întreabă Eva.
1: Este o întrebare foarte bună și este un punct de vedere al acestui președinte al Ungariei extrem de corect și coerent, și anume că da, Europa se apropie de a intra în război, atenție, nu România, ci mă refer Europa, noi nu o să avem încă, și nici nu cred că o să fie, nu, nu o să fie pe teritoriul României sau nu o să fie războiul pe care noi ne imaginăm că o să fie cu bombe și alte lucruri, dar cumva din noiembrie, chiar am spus la început, poate începe această nebunie la nivel de Europa și Europa se intre în război. Pentru că sunt chestii care mă ocnesc și doar vă atrag atenția asupra războiului între Ucraina și Rusia și la faptul că în toată această perioadă în care lumea și-a luat ochii de pe Ucraina, da, Rusia și-a refăcut foarte bine puterile și o să vedeți o escaladare a acestui conflict. Deci dacă nu este iarnă, este primăvara lui 2027 cu siguranță.
0: Am înțeles. Mai este o întrebare tot de la această doamnă. Vă sperăm că mai este alături de noi. Zice că ea locuiește în Dubai și te întreabă dacă mai este bine să rămână acolo în următorii 10 ani.
1: Eu nu pot decide pentru nimeni să rămână sau să nu rămână, dar eu spun de ani de zile despre acest Dubai că este un miraj. Acest miraj s-a spart odată cu această cu acest conflict, conflict în care va escalada, Dubaiul va deveni foarte restrictiv, va deveni foarte condiționat, foarte mulți oameni vor pleca de acolo. Tot ce înseamnă zona asta de imobiliare în care lumea a investit ca nebuna, va cădea. Deci nu, nu este deloc o țară ok pentru următorii 10 ani și pentru următorii 2 ani, din punctul meu de vedere.
0: Chiar aveam astăzi o discuție cu cineva care îmi zicea că mă pregătesc să mă mut în Dubai.
1: Baftă! Baftă! Ideea este că ce se va întâmpla acolo? Cum văd eu lucrurile, da? Și cum le-am analizat din perspectiva axelor de extinție energetică și mesajele pe care le primesc, îmi arată că Dubaiul va fi închis. Va fi închis, nu știu ce poate însemna asta. Poate că se închid granițe, nu vei mai putea ajunge aici. Vor fi controle foarte mari, restricții foarte mari. Adică acest vis al Dubaiului, care cumva seamănă cu visul american pe care îl aveam noi înaintea, mă rog, după comunism imediat, este cam același lucru. Deci nu, nu este, nu, nu, nu mai reprezintă nimic sigur. Și să ne uităm în momentul când a început conflictul, da? S-a golit. Au plecat oamenii doar cu ce aveau pe ei, cei care au putut să plece, sau alții care au vrut să plece au plătit niște bani extraordinar de mulți pentru luat de avion. Și spun asta din surse sigure pentru că am foarte mulți clienți care m-au sunat în acea perioadă și m-au întrebat exact ce să facă și știu situația de la acel moment.
0: Am înțeles că tot vorbeam, Andrei, de călătorii și de venit în țară. Am văzut deja două mari companii din lume aeriene care și-au anulat zborurile pentru această vară, pentru 3-4 luni de zile. Ce ne pot spune în legătură cu acest eveniment?
1: Vom vedea și altele, pentru că această criză, din punctul meu, creată artificial, va pune aceste restricții sau limitări de călătorie despre care noi deși vorbim de peste 2 ani de zile. Și poate că la acel moment lumea mă credea nebun când spuneam asta, dar aceste restricții de călătorie nu înseamnă neapărat că nu-ți dă voie nimeni să pleci. Înseamnă că se vor împuțina atât de mult companiile aeriene și prețurile vor exploda atât de mult la bilete de avion, încât nu-ți vei mai permite să pleci nicăieri. Asta lăsând la o parte că în câțiva ani de zile orice plecare se va face cu anumite limitări, în limita anumite plecări pe an și tot așa. Deci ceea ce ai văzut acum este doar începutul. În această vară vom vedea într-adevăr multe alte companii aeriene care își vor împuțina zborurile. Spre toamnă vom vedea companii care vor falimenta din această cauză. și vor rămâne doar câteva companii foarte mari, de aceea este bine să profităm cumva de vara asta, că avem liberă circulație, să ne bucurăm un pic de vacanțe, dar încercați să vă alegeți rute un pic mai sigure sau mai aproape, sau dacă se poate să călătoriți cu mașina, este și mai bine. Atunci când discutăm despre tot felul de, nu știu, să ai escale sau alte lucruri, pot apărea foarte multe perturbări. Iar august, cel puțin, este o lună în care, la nivel aviatic, vor fi extrem de multe perturbări din multe puncte de vedere. Și meteo, și lipsă de cherosen, și tot felul de astfel de incidente.
0: Am înțeles. Bine, Andrei, mergem mai departe acum la doamna Tinuța Timar și ne întreabă, în cazul cedării teritoriale, este vizată zona Transilvaniei sau doar ținutul secuiesc? Știi că se discută despre acest subiect.
1: Da.
0: Mai ales acum, de când cu acest nou premier al Ungariei, simt cumva că s-a reaprins această flamă, această idee. Crezi că vom ajunge să pierdem teritorii?
1: La fel cum vine și ideea de anexare a Republicii Moldova sau de unire a Republicii Moldova cu România. Ideea este următoarea, eu am mai spus asta, vor fi niște schimbări de teritoriu, dar ca să înțelegi, vor fi făcute ca niște schimburi. Adică nu vreau să credeți că se va ajunge la conflicte. Și dacă vor fi, nu vor fi definitive, vor fi pentru o perioadă de timp. Dar discutăm despre aceste lucruri care se pot întâmpla într-o perspectivă de la 1 la 5 ani de acum înainte. Deci nu discutăm acum despre chestia asta. Nu-mi dau seama dacă este o Transilvania sau ținutul secuiesc, însă văd cumva o parte mai mică, deci nu cred că e toată Transilvania, dar asta o să vedem pe parcurs.
0: Și Andrei, dacă tot am ajuns cu discuția aici, spuneai ceva de Republica Moldova, crezi că vom reuși o unire cu Moldova?
1: Sunt de discuții, acum nu știu dacă este o reușită sau este o nereușită, că nu văd nici beneficiu, nu văd nici neapărat dezavantajul, dar se va discuta foarte mult anul acesta despre asta. Sunt anumite puteri care își doresc lucrul acesta, dar este o chestie care are destul de multe hibe din punct de vedere care se poate întâmpla. Deci asta ar fi un pic mai improbabilă, să zic, decât ceea ce înseamnă Transilvania.
0: Am înțeles. Dacă tot vorbim de Republica Moldova, știi că se discută, nu vorbim încă despre moțiune, dar se discută că în urma moțiunii de cenzură, dacă va cădea guvernul Bolojan, președintele Nicușor Dan își dorește să aducă un premier tehnocrat, Anca Dragu, care este președinta Băncii Naționale din Republica Moldova, dacă nu mă înșel. Eu simt aici o încercare de a conecta aceste două țări.
1: Este, dacă și se vor auzi foarte multe lucruri de genul acesta, dar nu înseamnă că se și întâmplă. Cum am spus inițial, vom auzi foarte multe, dar puține se vor întâmpla. Răspunsul meu la ceea ce m-ai întrebat tu este că nu. Deci momentan nu.
0: Am înțeles. Bine. Mergem tot la o întrebare aceleași ascultătoare. Nu dau seama exact la ce se referă. În perioada respectivă, Andrei cere comandă, se repete istoria. Aici mă gândesc la masacrele etnice asupra românilor făcute în Ip, în Treznea. Cred că vor avea de suferi românii dacă se întâmplă o dezlipire de țara noastră?
1: Nu neapărat va fi o suferință. Ți-am zis, cred că mai degrabă vor fi niște alegeri de făcut și nu va fi cu conflicte. Și vor fi vorba despre niște alegeri sau despre niște negocieri și cumva va fi așa de la liberul arbitru fiecăruia. Cumva. Deci nu e cazul. Nu, Tinuța Unte e impacient dacă nu s-a ajuns acolo, deci putem să stăm liniștiți.
0: Bun, mergem mai departe cu o întrebare a doamnei Crina Morar. Cum credeți că va decurge conflictul din Golf și cum va influența Dubaiul și locuitorii? Asta la jumătate de întrebare ai răspuns. Cum va evolua acest conflict, Andrei? Ce mai
1: vedeți? Va escalada foarte mult și se vor implica și alte țări. Aici mă refer China, care va intra și ea în conflictul acesta. de partea Iranului. Israelul, să știți că nu s-a potolit și are niște intenții sau niște agende complet diferite față de Statele Unite ale Americii. Curând să va escalada, deci nu este nici pe departe terminat sau nici măcar nu a ajuns la potențialul maxim. Repet, luna mai se vor auzi tot felul de lucruri de cum este acum, că ea vor pace, ea au atacat, n-au atacat, nu se va escalada. La fel cum se va întâmpla și cu conflictul Ucraina-Rusia, cum se va întâmpla și China-Taiwan, de care tot vorbesc de 2 ani de zile și uite că ne apropiem cu pași repezi, din păcate. Și cel mai nasol lucru, ca să spun, va fi conflictul dintre Grecia și Turcia, pe care l-am mai spus la tine, care este foarte probabil să înceapă în această toamnă, cel târziu anul viitor.
0: Am înțeles. Mergem la următoarea întrebare. Doamna Tudoraș, Cristina ne întreabă cum va fi vara aceasta? Vom avea, Andrei, o vară liniștită?
1: Cristian, să știi că ar trebui să încercăm să ne facem noi vara liniștită. Nu vom fi lăsați să avem o vară liniștită, dar dacă alegem noi interior să avem o vară liniștită și încercăm să ne bucurăm de ceea ce avem și încercăm să facem rai din ceea ce avem și încercăm să nu ne mai încărcăm și să stăm cu ochii cât cepele la toate nenorocirile pe care le auzim, cu siguranță putem avea o vară liniștită. Dar față de ceea ce va veni în viitor, cu siguranță putem să o numim că este o vară cu potențial și cu aspecte liniștite. Așa că bucurați-vă de ceea ce vă oferă viața în fiecare zi. V-am zis, călătoriți, fiecare cum poate, cât poate, bucurați-vă de cei din jurul vostru, faceți foarte mult de activități în natură. Deci asta o să ne ajute foarte mult ca și descărcare cumva energetică, pentru că chiar dacă nu vedem cu ochiul liber gesii, simțim această mâzgă de întuneric care ne afectează pe toți. Este apăsare, anxietate, teamă, mă rog, neliniște, insomnie și tot așa.
0: Bine, domnul Dan Petrescu ne întreabă ce pot spune, Andrei, despre războiul din Ucraina, cum ne vom mai implica ca și țară?
1: Financiar. Păi nu suntem noi cei care ar trebui să mai dea ceva pe acolo. Ne vom implica financiar, ne vom implica în anumite proiecte comune pentru crearea unui tip de armament, ceva de genul acesta, din ceea ce văd în momentul de față, dar nu vom fi implicați direct din punct de vedere militar.
0: Bun, bine. În afară de cei care vor să se implice direct.
1: Exact, în afară de cei care vor. Adică nu vor fi, Doamne ferește, luați oamenii cu forța și înrolări în armată și astfel de lucruri.
0: Bun. Ne întreabă domnul Ștefan dacă să avem alimente de rezervă prin casă, dacă urmează vreo perioadă mai tensionată.
1: Eu niciodată nu vreau să creez panică și întotdeauna încerc să spun lucrurile cât de subtil pot să le spun, însă întotdeauna este bine să ai niște rezerve în casă, da? Indiferent că poate, nu știu, te-ai îmbolnăvit și nu poți să ieși din casă câteva zile, indiferent că se întâmplă ceva la exterior. Eu doar vă spun că pentru câteva zile este bine să aveți, mai ales începând din luna august-septembrie încolo, și cel mai important este să aveți rezerve de apă, da, spre sfârșitul anului pentru anul viitor.
0: Bine, Andrei, doamna Dana Stoica ne întreabă în felul următor. Ai spus că în mediul rural va fi mai greu de implementat identitatea digitală. Asta înseamnă că cei din mediul urban vor fi obligați sau constrânși? Nu vom putea scăpa dacă nu dorim?
1: Vor exista soluții întotdeauna să scăpăm pentru o scurtă perioadă de timp, dar noi am mai discutat, cred că și la tine, în care spuneam că se va ajunge la o separare cumva a populației sau la o divizare, se va ajunge la ideea de comunități, se va ajunge la ideea de troc pentru cei care aleg să trăiască în afara aglomerărilor urbane. Dar da, vor exista întotdeauna soluții pentru a putea scăpa, să spunem așa, între ghilimele.
0: Bun, ne întreabă o doamnă dacă își va găsi un job nou. Bineînțeles că tu nu poți să-i spui acest lucru, Andrei, dar
1: Bun găsit. Eu
0: ce
1: trebuie să îmi scrie în privat și cu siguranță
0: ce
1: sunt ajutat.
0: o sfătuiești pe ea sau pe ascultătorii noștri care sunt în căutarea unui nou job să facă ca să reușească?
1: Este într-adevăr o perioadă în care foarte mulți dintre noi fie pot rămâne fără locuri de muncă pentru că situația economică presupune disponibilizări sau pentru că efectiv simțim că nu ne mai regăsim la actualul loc de muncă. Pentru toți aceștia este într-adevăr un moment de schimbare și vara aceasta vine cu foarte multe oportunități pentru cei care nu stau în frică. Deci dacă se întâmplă acest lucru, ai încredere în tine că găsești, încearcă să faci poate niște cursuri de perfecționare într-o altă direcție decât ai lucrat până acum, pentru că se vor găsi. Adică cine vrea chiar va găsi, cine va sta în victimizare va avea niște blocaje foarte mari. Repet, emotivitatea și emoțiile sunt duse la extrem în această perioadă.
0: Ritualuri pentru acest lucru, Andrei,
1: Pentru
0: sunt.
1: ritual, pentru locul de muncă este foarte simplu. Ai nevoie de 3 lumânări de culoare verde, și de o foaie de dafin. Pe foaia de dafin scrii cu un pix la prezent și pozitiv sau cu un creion, scrii am jobul perfect sau am jobul cel mai potrivit mie. Nu trebuie neapărat să fii specific pentru că uneori noi nu știm ce ne dorim și mai bine lăsăm universul să ne dea ceea ce este mai bine pentru noi. Aprinzi cele 3 lumânări verzi, după care, cu lumânarea din mijloc, da, vei aprinde acea foaie de dafină pe care ai scris dorința. Stingi lumânările și repeți acest ritual timp de 7 zile. Se începe într-o zi de miercuri până următoarea miercuri în fiecare zi.
0: Foarte interesant, îți mulțumim, Andrei. Mergem mai departe la doamna Paula Cristea, care te întreabă dacă va fi România sub influența Rusiei.
1: Rusia va deveni o mare putere globală, nu că n-ar fi fost, dar va fi mai declarată. Nu doar România va fi influențată de Rusia, ci întregul glob va fi influențat de Rusia, China, India, marile puteri ale lumii viitoare.
0: Am înțeles. Deci vom fi și
1: Da,
0: noi sub
1: direct și
0: influență.
1: indirect, da.
0: Am înțeles. Deci țările BRICS urmează să conducă lumea.
1: Exact, dar nu e cazul să învățați rus, adică nu încercați să faceți cursuri de rusă, că încă nu e cazul.
0: Bine, doamna Crina Morar ne întreabă ce părere avem despre Tenerife, dacă este o țară bună pentru investit sau relocat.
1: Nu, zona respectivă și nu doar zona de Tenerife, tot ceea ce înseamnă Spania, coasta Spaniei, vor fi foarte afectate de dezastre naturale anul acesta. Dacă vreți să investiți în ceva, investiți în țară. Nu mai e momentul să visăm la cai verzi pe pereți, însemnând, nu știu, Grecia, Dubai, Spania. Stați pe curul vostru, pe românește, România, că o să vedeți că o să fie mult mai bine decât în alte țări.
0: Bun, dar măcar să mergem în vacanță în Tenerife. Cum?
1: Da, până în toamnă, da.
0: Ok. Mergem mai departe și luăm întrebarea doamnei Mariana Gembeschi. România se va schimba? Să ne întoarcem în România? Știi că vorbeam despre românii
1: Da.
0: care vor să se întoarcă acasă.
1: Este foarte bine ca românii să întoarcă acasă pentru că va fi nevoie de ei și doi la mână va veni acel moment pe care mereu îl spun în care se va vrea să se ajungă acasă și nu se va putea ajunge. România este într-un proces de schimbare. Este un proces de schimbare care va dura ceva vreme. Nu există niciun personaj politic, dacă vrei, în momentul de față care poate face diferența. Va apărea în următorii ani de zile, însă cu siguranță este o țară în care poți avea un viitor mult mai bun decât în multe alte țări. s-a schimbat cumva polii. Dacă lumea pleca în Marea Britanie, în Italia, în Franța, pentru o viață mai bună, nu va mai fi cazul. Și se va vedea asta cu ochiul liber.
0: Am înțeles. Mergem acum la domnul Codruț, Edi, care ne întreabă dacă continentele africane și America de Sud vor fi sigure în anii care vor veni.
1: Să zic că Africa, America de Sud va ridica destul de mult în următorii ani de zile, însă depinde ceea ce înseamnă sigur. Siguranța acolo nu va fi foarte mult, vor fi foarte multe lipsuri, din ce în ce mai multe, din cauza secetelor foarte puternice și dezastrelor naturale. Deși, repet, în timp se vor ridica, pentru următorii ani nu este neapărat o variantă extraordinar de bună.
0: Am înțeles. Ne întreabă doamna Dana Stoica dacă chiar nu putem schimba această linie temporală care duce la controlul total asupra omenirii și dacă mai putem face ceva noi ca oameni.
1: Bineînțeles că putem face, dar nu acționează nimeni. Este vorba și de faptul că aceste lucruri pot fi implementate sau fac parte dintr-o agendă pe care mulți au discutat-o și despre care se discută și eu și colegi de-ai mei sau se văd în astrograme sau în citiri numerologice, dar este vorba și despre energia colectivă, care momentan este stagnantă.
0: Bun. Uite că ne întreabă doamna Maria dacă crezi că va veni un nou episod de epidemie în octombrie, pentru că ea tot aude, nu știu, probabil o fi citit în presă.
1: Presa internațională mai mult, da. Știi că și noi spuneam, Jessica, va mai veni încă o astfel de pandemie. Nu știu dacă neapărat în noiembrie, dar vor apărea atât de multe lucruri în jurul nostru încât vom crede că autoizolarea sau a te comporta ca într-o pandemie este de fapt pentru siguranța noastră, să spunem. Deci atât de mult va fi manipularea încât vom face anumite lucruri pe care nu am fost dispuși să le facem. Bine, pentru cei care nu văd cu adevărat realitatea, că este pandemie, că este limitare economică, că este limitare din frică, da, vor veni și alți virus și vor fi. Acum, cum fi octombrie, noiembrie, decembrie sau parcursul primei părți a anului viitor, nu pot să spun cu siguranță, dar ne putem confrunta cu astfel de episoade în viitorul apropiat.
0: Despre ce fel de virus va fi vorba, Andrei? Ce va afecta?
1: Eu, ca să zic așa, cu previziunile mele, sunt un pic restant în ceea ce privește acel virus de care vă spuneam de foarte mult, cel care va avea în principal o putere foarte mare asupra stomacului și a unor sângerări tocmai din cauza stomacului. Deci, cumva, de aici pornește. Asta este zona care va fi afectată în corpul uman.
0: Bine. Andrei, mergem mai departe la doamna Rodica Negreanu, care ne întreabă dacă va intra Turcia în război. Tu ai spus că da,
1: în
0: dar
1: Grecia, da.
0: vezi aproximativ când se va întâmpla asta?
1: Sfârșit de an, maxim anul viitor.
0: Deci nu va mai fi un loc sigur de locuit sau nu vor fi afectați cetățenii?
1: Vor fi afectați cetățenii și vor fi închise foarte multe granițe. Jessica, să spun un pic mai pe șleau, lucrurile încă nu sunt la nivelul maxim de gravitate. În momentul în care vor fi cinci războaie concomitent, da, în lume, ăla este momentul în care putem să vedem o cădere totală. Deci trebuie să fie cinci războaie. Acum avem două.
0: Da.
1: Trei chiar, aproape trei.
0: Ei, da.
1: Înțelegi?
0: Am înțeles. Interesant punct de vedere. Uite, ne întreabă din nou doamna care a întrebat, cred că adineauri, despre America de Sud. Se gândea chiar la Uruguay și Paraguay. Nu știu dacă ai studiat neapărat.
1: Uruguaiul este într-adevăr un loc foarte sigur din punct de vedere financiar. Rămâne surprinsă, dar Uruguaiul este aproape mai sigur decât Elveția în momentul de față și foarte mulți oameni potenți financiar, să spunem, și-au mutat foarte multe bunuri acolo, mă rog, foarte mulți bani, foarte multe posesiuni. Uruguaiul are într-adevăr o componentă de siguranță mult mai mare decât foarte multe alte țări din Europa, dar nu va fi uitată, nu va fi ferită de catastrofe naturale foarte mari.
0: Ne întreabă o ascultătoare, că tot spuneai de turci și de greci, ce au de împărțit turcii cu Grecia. Niște cărți de istorie.
1: Exact. Da. În momentul de față, eu cred că n-ar trebui nici măcar să ne mai gândim la conflicte. Știi, cred că ți-am mai spus și ție, mi se pare penibil ca în secolul ăsta în care suntem să stăm să ne certăm pe fâșiuțe de pământ și teritorii, dar uite că nebunia cumva este dusă la cote maxime și, din păcate, și promovată din ce în ce mai mult, mai ales și prin natura conducătorilor ăstora. Dar în același timp, știi, ne uităm, dar lumea trebuie să înțeleagă un lucru, știi, ne uităm pentru cei care ne conduc, dar în același timp, Jesse, ei sunt cumva o creație a minții noastre colective, adică sunt o oglindă a popoarelor pe care le conduc. Atâta vreme cât tu spui numai asta în fiecare zi, cu siguranță asta manifesti. Și uite, cam așa se întâmplă și la nivel de România și la nivel de alte țări.
0: Da, așa este. O singură întrebare îți mai adresez în legătură cu evenimentul, de fapt, cu războiul, nu eu, ci un ascultător, și după aceea trecem să discutăm despre România și despre moțiunea de cenzură de mâine. Războiul se va extinde în Italia și Spania, ne întreabă Florin Buiuciuc.
1: Italia și Spania vor fi implicate în războaiele din Europa. Nu știu dacă se vor desfășura ceva pe teritoriul neapărat, dar vor fi implicate. Și trebuie să definim un pic această noțiune de război care a rămas un pic arhaică. Nu mai discutăm despre războaiele viitorului foarte apropiat cu bombe și alte lucruri, ci războaie de natură economică, energetică, epidemiologică și mai știu eu cum.
0: Uite, ne întreabă o ascultătoare dacă Turcia va intra în război cu Grecia sau Cipru, pentru că turcii
1: Grecia.
0: au, deci cu Grecia, da.
1: Grecia.
0: Bun, te mai întreabă o ascultătoare dacă pentru relocare Costa Rica este o țară bună.
1: Și nu stai în România, că ai întrebat toate țările posibile, stai în România că e mai bine aici, o să vezi.
0: Bun, doamna Dana Stoica ne întreabă dacă vor fi fenomene meteorologice deosebite. Debite cu tremur în România anul acesta și despre blackout, dacă ne pot spune în ce perioadă ar putea avea loc în
1: Nimeni nu
0: România.
1: poate să spună perioada exactă. Într-adevăr, acel cutremur este un lucru care se va întâmpla mai devreme sau mai târziu. Ne apropiem de acel moment. Până acum ne-a protejat bunul Dumnezeu și credința celor care locuiesc această țară. Sperăm să se întâmple asta în continuare. Aceste blackout-uri vor începe să fie o normalitate la nivel de lume și la nivel de Europa, începând din toamnă. Nu este neapărat că se întâmplă și în România, ci face parte din acest nou tip de război de care vă spuneam.
0: Bine, hai să trecem la moțiunea de cenzură, Andrei, și să
1: Așa.
0: găsesc prima întrebare, pentru că le-am lăsat pe
1: Ah,
0: final.
1: tu le-ai grupat?
0: Le-am grupat
1: Înțeleg.
0: de data aceasta, că erau mult prea multe și urma să
1: Înțeleg.
0: la un subiect la altul. Avem așa, doamna Paula Cristian întreabă, cade guvernul Bolojan? Prima întrebare. Mâine ora 10, marți, ora 11, de fapt, marți.
1: Răspunsul este nu. Indiferent ce s-a auzit și ce s-a încercat să facă, în acest moment am analizat foarte bine înainte de emisiune acest aspect. Axele de destin, într-adevăr, creau o posibilitate, dar nu va cădea mâine acest guvern, nu va cădea Ilie Bolojan mâine, dar este într-adevăr un început. Dacă ții bine minte la previziunile anului 2026, spuneam că sunt două momente cheie, și anume primăvară și toamnă. Deci dacă nu este acum în primăvară și nu este mâine, ne ducem cumva spre toamnă, unde atunci discutăm și despre posibilitatea căderii și a președintelui. Și mai vreau să înțelegeți un lucru. Acest guvern nu este pus de niște cum să le spun eu, niște forțe interne. Acest guvern este pus de puteri externe și încă mai are de dus la îndeplinire anumite misiuni. De aceea nu va cădea mâine. Iar la a doua întrebare despre Călin Georgescu, răspunsul meu este același. Din punctul meu de vedere, așa cum am analizat energia domnului Georgescu, el nu văd să mai aibă o carieră politică. Indiferent cât se vehiculează acel lucru, indiferent câte ode îi se aduc și tot așa.
0: Bun, deci concluzia ar fi că nu cade
1: Rămâne guvernul, despre ce să vorbim.
0: guvernul, dar poate să cadă în toamnă sau
1: Da,
0: sigur va
1: există
0: cade
1: șansa.
0: în toamnă.
1: Adică cumva anul acesta, eu nu văd ca acest guvern să treacă în anul următor.
0: Ok, deci nu
1: Dar nu
0: trece.
1: este momentul, nu este. A fost o posibilitate. Și mai este ceva, Jesse. Să știu că dacă pica mâine sau pică mai târziu, noi nu vom simți nicio diferență în bine. Deci nu aduce niciun beneficiu, niciun fel, din contră. Repet, nu iau partea nimănui, să nu aud comentarii că țin cu unul sau cu altul, cum despre asta este vorba, ci repet că instabilitatea asta politică la nivel general sau cum suntem văzuți de către alte țări, posibili investitori sau mai știu eu ce, ne afectează foarte mult.

0: întâmplau acum.
1: Pentru că cumva toată energia sau toate reflectoarele sunt duse spre Ilie Bolojan, spre premier. Dar gândește-te că în toamnă, da, va fi vorba și despre premier și despre președinte. Iar dacă președintele cumva a venit cu această, această propunere, da, gândește-te că dacă și el va fi cumva vizat de o posibilă schimbare, da, deci acolo este o posibilă schimbare, nu va mai avea atât de multă putere această doamnă dacă ar putea să vină acolo. Deci nu cred, nu cred.
2: Deci la guvernul Bolojan e schimbare 100% în toamnă, dar la Nicușor doar o posibilă schimbare.
1: Este încă o posibilitate, da, exact. O să vedem.
2: Bun, pentru că întreba o altă ascultătoare, a cărei întrebare am afișat-o pe ecran, Lidia Elena Mureșan.
1: Da, deci toamna lui 2026 este momentul în care și președinția poate fi zâncinată. Repet, depinde foarte mult de forțele exterioare sau de checklist-ul pe care și l-au făcut aceștia până în acest moment.
2: Uite, să zicem că mâine dimineață se trezesc puterile astea globale, între ghilimele, și se hotărăsc, în ciuda ce ai spus tu acum, să-l schimbe pe Ilie Bolojan. Crezi că se va pune poprire pe economiile populației din bănci? Întreabă Ionela Rășinariu.
1: Știi că nu este neapărat vorba de o oprire, ci ceea ce se va întâmpla la nivel financiar, ceea ce spuneam și mai devreme, în ceea ce privește tranziția spre o nouă monedă, va veni printr-o inflație extraordinar de mare, în care cifrele pe care tu le vezi în contul bancar vor fi doar cifre și nu vor mai valora nimic, nu este nevoie să-ți iei bani. Chestia asta s-ar fi putut întâmpla doar într-o stare de urgență, să-i spunem, da, în anumite aspecte, dar nu va să se întâmple. Asta cel puțin în perioada următoare, ci mai degrabă o denominalizare sau cum se numește, o inflație extraordinar de mare.
2: Bun, și în cazul în care, să zicem că mâine cade guvernul, va intra aur la guvernare, ne întreabă doamna Chetti Gabriela.
1: Nu. Și veți fi foarte surprinși că tot este vara și anul adevărurilor. Vor apărea foarte multe lucruri și despre acest partid și nu doar despre acesta, despre toate în general, și se vor scoate la suprafață extrem de multe jocuri de culise, aranjamente făcute cu ușile închise și tot așa. Dragilor, vă spun același lucru, nu mai credeți tot ceea ce vedeți, auziți, treceți prin filtrul propriu, ascultați-vă intuiția și indiferent că emoțiunea, că nu emoțiunea, trăiți-vă viața, pentru că chiar merită trăită. Da, trăim cu toții niște vremuri mai grele, dar dacă suntem buni și ne ajutăm unii pe alții și nu devenim niște animale așa cum se dorește să devenim, vom depăși cu siguranță orice obstacol. Dacă rămânem cu bunătate, dacă rămânem cu credință, nu vă mai gândiți la niște investiții de astea extraordinare, pentru că nu e nimic foarte sigur și palpabil pe viitor. Singura investiție este aici și aici pentru a putea face față acestor schimbări și învățați să trăiți cât mai mult în prezent, în recunoștință, și investiți foarte mult în voi, da? În tot ce înseamnă creșterea voastră spirituală, psihologică, emoțională.
2: Da. Uite, întreabă ascultătoare atunci cine va guverna. Dacă cumva mâine trece moțiunea de cenzură, cine va fi în guvern? Cine va forma
1: guvernul? Nu trece, rămân lucrurile la fel.
2: Am înțeles. Bine, Andrei, avem șanse de alegeri anticipate?
1: În toamnă posibil, da.
2: Da. Ok, ok. Și te mai întreabă tot o ascultătoare de bursa de la București.
1: Măi, nu doar bursa la București, toate bursele vor fi în pericol în această vară, eu spun asta de foarte multă vreme, chiar sunt absolut surprins că deși Bitcoin ăsta a scăzut foarte mult, lucru pe care noi l-am spus la tine în emisiune, lumea încă speră la o creștere, speră la niște lucruri, nu, ce înseamnă partea de bursă va fi afectată la nivel global, în schimb, ce înseamnă acțiuni pe bursă care țin de resurse, țin de apă, țin de energie, țin de energie regenerabilă sau tot ceea ce înseamnă partea asta de chipuri, da, pentru tot felul de inteligență artificială, astea

0: vor crește.
1: Bun. Bine, Andrei, îți mulțumim frumos și pentru emisiunea de astăzi. Crezi că va fi asasinat Donald Trump? Eliminat?
0: E o chestie pe care am mai discutat-o. Deja s-a încercat o astfel de asasinare. Eu ți-am zis că destinul României este foarte legat cumva de destinul Americii anul acesta. Dacă nu s-a întâmplat în momentul de față, spre toamnă din nou este o cumpănă foarte mare pentru el.
1: Bine. Hai că cred că am trecut chiar prin toate subiectele
0: Mă
1: posibile
0: bucur
1: și
0: foarte mult.
1: seară frumoasă, Andrei, îți dorim, te
0: Seara
1: pupăm, ne vedem.
0: frumoasă, te pup, Jessie, și tuturor ascultătorii, și să ne revedem curând cu bine. Fiți bine!
1: Dragii mei, mă bucur că ați fost și în această seară alături de mine. Vă mulțumim pentru întrebări. Sper că vi s-a răspuns așa cum ați dorit. Eu n-am ratat nicio întrebare, vă promit acest lucru. Și cu Andrei ne vedem la început de lună iunie, adică din nou, cum facem la fiecare început de lună. Vreau să vă reamintesc de evenimentul pe care l-am lansat împreună cu astrolog vedic Roxana Lușneac-Cioriceanu pe 6 iunie, ora 10, armonizarea casei și a vieții schimbă energia casei, schimbă direcția vieții tale. Acesta este subiectul noului eveniment pe care îl pregătesc pentru dumneavoastră împreună cu Roxana Lușneac Cioriceanu, unde veți primi, dacă vă înscrieți, remedii vedice și numerologie vedică aplicată pe cazul dumneavoastră, pe harta dumneavoastră, folosind datele dumneavoastră. Știți, aceste evenimente le organizez cu Roxana de mai bine de jumătate de an și marea majoritate, dacă nu, să nu mă laud, să nu ne lăudăm prea tare, toată lumea este foarte mulțumită, așa că dacă vreți detalii, informații despre acest nou eveniment și acest nou subiect pe care l-am pregătit, armonizarea casei și a vieții, vă invităm să ne lăsați un mail pe adresa iubescastrologia@gmail.com. Acolo puteți să discutați direct cu noi sau la telefon pe WhatsApp, deci nu apel telefonic, 0779-288-627, numărul de telefon unde puteți lua legătura pe WhatsApp cu noi dacă doriți să aflați mai multe în legătură cu evenimentele noastre online, da? Deci evenimentele sunt online, nu fizice. Vă pup, dragii mei, o seară fantastică, vă doresc, ne revedem mâine la Gold FM Golden Hour cu Jessie și joi ne întâlnim la Fără Filtru cu Jessie Baneș, noua emisiune de tip podcast pe care am lansat-o pentru dumneavoastră cu oameni importanți, reprezentativi pentru România, cărora le adresez întrebări incomode, dar și întrebări mai simpatice ca să ajungem să-i cunoaștem mai bine. Deci, fără filtru cu Jessie Baneș, săptămâna aceasta invitatul meu este Marian Vanghelie, cel care a trecut de la fastul sau de la fastoasele vanghelioane direct la boxa de acuzații și chiar executări silite de către instituțiile statului. Marian Vanghelie, joi aceasta la Fără Filtru cu Jessie Baneș, vă invit pe noul canal de YouTube să vă abonați și acolo ca să rămâneți conectați și cu noul podcast. Vă pup, vă îmbrățișez, ne vedem mâine.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș, la Gold FM. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jessie Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jessie Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: We're Gold School.
3: Gold FM. Solid Radio.
4: Gold FM.
3: Solid Radio.
4: Young is the new gold.
3: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Bună ziua și bun regăsit pe undele Gold FM la Cei în gușă și în căpușă, în ziua cea mare, ziua moțiunii de cenzură PSD AUR, care se dezbate la această oră în Parlament. Urmărim ce se întâmplă și aflăm de la invitații de astăzi ce se poate întâmpla cu țara de mâine încolo. Mâine când noi ajungem la ediția cu numărul 1000, iar ca să aflăm ce este pe ordinea de zi a ediției de astăzi, îl invit în undă pentru că în studio este deja pe consultantul politico Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua, ce faceți, domnule Gușă?
2: Bun găsit tuturor, bun găsit, Iuliana, mulțumesc de prezentare. Într-o asemenea zi agitată, o prezentare liniștită face totul. Trebuie să mă aranjez microfonul mai bine. Este una dintre acele zile, să vedem ce semnificație va purta. 5-a, numerologii n-ar putea spune destule lucruri despre 05, știți? Eu nu știu. Dar sunt convins că sunteți printre voi mulți care vă ocupați de numerologie și credeți în semnificația acestor cifre. Vom vedea. Astăzi o să fim extrem de concentrați asupra acestui subiect. Mai avem doar un singur subiect care este în afara zonei de moțiune, de vot, care dezbateri, ele se desfășoară în acest moment, e cu sânge pe pereți, nu? Este un termen care se folosește. Este cu așa ceva, dar sângele ăla este fake, înjurăturile sunt fake, unii care se înjură astăzi, de mâine, poi mâine se vor pupa din nou. Mulți care se înjură astăzi până ieri s-au pupat, adică s-au înțeles, în sensul ăsta spun. E o poveste care, bineînțeles că vă provoacă scârba și mie. De-aia sunt în asentimentul celor care resimțiți acest feeling, da, de scârbă. Mulți sunteți îngroziți pentru că probabil doar cu ocazia acestei moțiuni de cenzură, fiind mai atenți asupra subteranelor politicii, v-ați dat seama cât de fără speranță este, de fapt, mediul politic și mediul politic, fiind cel conducător în orice țară, chiar și în cele nedemocratice, tot politicul conduce, e limpede că perspectivele devin sumbre, prieteni. Astăzi îl avem pe SRS și pe Sarmiza Andronic și vom încerca, mai ales dacă vom prinde pe durata emisiunii și rezultatul votului la moțiune, vom încerca să vă descriem care va fi jocul partidelor politice post-moțiune. Vom comenta mai puțin injurile de la moțiune, că le-am comentat destul, prea mult poate și până acum.

0: Avem un subiect special care este însă unghiular, chiar dacă v-a săturat de Bolojan. Vom discuta despre soarta lui Bolojan și interesul PNL de a rămâne la guvernare. Asta este un lucru cert. Interesul PNL, dar funcție de asta și soarta lui Bolojan la vârful PNL, desigur că se discută. Vom balea opțiunile lui Nicușor Dan legate de viitorul premier și guvern și vom vedea care sunt persoanele care ar putea să fie nominalizate, portret robot, dar și nume. Și vom estima, repet, cu SRS și cu Sarmiza Andronic, dar pe rând, ca la moară, dacă suveraniștii vor face sau nu parte din acest guvern. Subiectul care este în afara acestei agende este legat de decizia flagrantă din justiție în favoarea vicepremierului Oana Gheorghiu. O să revin imediat la acest subiect. Este ceva demn de securistan. Cunoașteți terminologia mea prin care descriu țara noastră, nu? Securistan. N-avem omul zilei, nu e cazul, e prea mult oricum. Erau prea mulți oameni negri ai zilei de astăzi, dacă ar fi fost să-i găsim. Avem, în schimb, editorialul cu două părți. Care sunt opțiunile lui Nicușor Dan pentru viitorul premier și coaliția de guvernare, cu sau fără suveraniști? Și subiectul 2, scandalul de la moțiune a scos la lumină dobitocii din Parlament ajunși pe listele electorale la recomandarea securiștilor. Cine răspunde? V-am promis că discutăm despre acest proces pierdut în primă instanță de către o sumă de jurnaliști, printre care unul este chiar al nostru, Liviu Alexa. Dacă vă aduceți aminte, Liviu Alexa a generat un șir de anchete pentru ilegalitățile, lucrurile pe care le-a sesizat legate de Fundația Dăruiește Viață. I-a felicitat însă pentru ideea de a face spital din bani privați, însă a găsit niște nereguli și le-a discutat. Cei de la RTV, mai precis Victor Ciutacu, dar și Ioan Corpoș, ca moderatori, televiziunea ca entitate media, au preluat subiectul. Și l-au dezbătut. Am înțeles că au vrut să dea dreptul la cuvânt Oanei Gheorghiu, actualul vicepremier, dar și Cristinei Uscatu, care a rămas să coordoneze această asociație. N-au vrut să intervină. Dar, până la urmă, i-au judecat și pe motive doar de instanță știute. Au dat o decizie halucinantă. Vă citesc această decizie. Asociația Dăruiește Viața urmează să primească câte 500.000 de roni de la fiecare dintre România TV, Victor Ciutacu, Ioan Corpos și Liviu Alexa. Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu vor primi câte 250.000 de lei de la aceeași parte. Și în plus și Iosefina Pascal, care a contribuit la această anchetă, fosta noastră colegă, este obligată să dea 50.000 de lei pentru asociație și câte 25.000 de lei pentru cele două fondatoare, deci 100.000 de lei de roni. Dacă nici asta nu înseamnă intimidarea libertății de exprimare chiar prin intermediul justiției, nu mai vorbesc de calitatea de vicepremier a Oanei Gheorghiu, cine este ea, cum a venit pe lume, am discutat de multe ori aici la Gold FM. E limpede că atunci când se pun pe masă asemenea sume de plătit pentru jurnaliști, deci 100 de mii de roni, Iosefina Pascal și 1 milion de roni Victor Ciutacu, Ioan Corpoș și Liviu Alexa, fiecare dintre ei câte 1 milion. Cum să mai faci presă? E limpede. Nu se mai poate face presă. Liviu Alexa are un editorial astăzi preluat pe Solid News, în care el vorbește în felul următor. Zice așa: mai bine mă sinucid în fața Tribunalului București decât să-i dau securiste Ioana Gheorghiu, vicepremier al României, 200.000 de euro daune morale obținute via judecătoarea Rezist. Da. Judecătoarea se numește Lazar Bernea Denisa Florina, o descrie aici, iar Liviu Alexa chiar vorbește foarte serios, și nici Victor Ciutacu și nici Ioan Corpoș vorbesc despre faptul că nu au de unde să plătească acești bani și interpretează fiecare dintre ei această decizie a justiției ca pe o blocare a activităților, sau și dacă muncesc de acum înainte, dacă vor trebui să plătească banii ăștia, nu mai pot să-i duc acasă în orice caz. Deci situația este clară, dramatică. Uniunea Națională a Ziariștilor Profesioniști din România a emis un comunicat astăzi pe care l-am publicat marea majoritate a celor din presă, un comunicat oportun în care solicită autorităților următoarele: să acorde o atenție sporită principiului proporționalității în cauzele care privesc activitatea jurnalistică, să accelereze implementarea mecanismelor prevăzute de o anumită directivă pe care o descriu în comunicat, care asigură această independență, și să asigure un cadru real de protecție pentru exercitarea libertății presei. Ele sunt generice. Chiar și cererea este generică. Eu sunt curios de mâine încolo dacă politicienii, după ce va trece această moțiune, vor avea ceva de spus, pentru că de obicei nu au absolut nimic de spus când presa este pusă sub o asemenea presiune. Au de comentat dacă presa e critică, clar, bineînțeles, de fiecare dată. Știți acest lucru. Concluzia comunicatului UZPR este: libertatea presei nu se pierde doar prin cenzură directă. Se pierde și atunci când costul acestei libertăți devine atât de mare încât nimeni nu și-l mai poate permite. Și eu cred că 1 milion de roni pentru un jurnalist ca Liviu Alexa este mult prea mult, nu și-l poate permite și probabil că va pleca din presă. Ce să facă? Deși știe să facă și face bine. La fel vor face și alții. Dacă doar atâta se poate. M-a dezamăgit foarte mult. Am vorbit cu cei vizați de această pedeapsă. Sunt total, din punctul lor de vedere, chiar n-ar mai vrea, dar nu trebuie să vorbesc eu numele lor, chiar n-ar mai vrea să muncească, să facă presă, dacă asta e realitatea. Ați văzut ce s-a întâmplat și la CNA. Amenzile pe care le pune CNA-ul, dacă nu le plătești, indiferent cât de mari ar fi, ele se aplică, chiar dacă ai dreptate, nu contează, și dacă nu le plătești, ți se ia licența, nu? Cum am pățit noi cu realitatea. Noroc că acolo justiția a dat o altfel de decizie. Revin la moțiune, prieteni. Varujan, Pambuccean, o iau de la el, de la liderul minorităților. Este mai înțelept, mai potolit și de la microfon a zis ca și cum nu vă mai înjurați atâta unii pe alții. Știu sigur că de mâine va trebui să revenim la masa coaliției. El a avut singurul mesaj mai de pace, pentru că în mesajul său, Ilie Bolojan i-a luat la țintă pe cei de la PSD. De aur nu s-a ocupat atât de mult. Speră probabil să strângă câțiva aliați de acolo. Eu nu cred, mă îndoiesc că vor fi prea mulți, dar se pare că sunt unii care vor vota într-un anume fel, șantajați sau din interese. Ilie Bolojan, foarte cinic, zice: această moțiune e ceva de genul: nu ne vindem companiile, le mulgem noi. Rușine, Ilie Bolojan. Da, companiile astea au fost mulse. Da, dar în toți ăștia 25, nu, mai mult, 27 de ani de când faci politică. În tot acest timp, aceste companii au fost mulse și ai făcut politică la vârf. Și ai văzut acum, dintr-o dată, la moțiune, că ar fi mulse. Și ca prim-ministru, ai lăsat să fie mulse. Sinecuriștii n-au plecat de niciunde. Iar în plus, față de cei care le mulg, Ilie Bolojan este vinovat din cauza faptului că a încercat să le și vândă. Deci, cumva, el s-a auto-învinovățit prin felul în care a pus problema. Prietenii, vă recunosc, habar n-am, uitându-mă acum la acest om cu care am fost amic 20 de ani, nu mai știu cu cine am fost amic. Tot timpul încerc să mă duc în spate și să mă gândesc dacă ceva din comportamentul lui, că s-a mai comportat ciudat legat de anumite teme sau în anumite ipostaze, dar eu o puneam pe seama timidității. Și acum stau să mă gândesc când anume l-am surprins și n-am fost atent să-l interpretez. Și de fapt avea și atunci și acum aceeași față. Mi-e greu să mă decid. George Simion, tot la dezbaterea moțiunii, zice în felul următor la adresa lui Bolojan: ați avut 10 luni la dispoziție să tăiați privilegiile și nu le-ați tăiat. În schimb, ați luat de la mame și de la veterani. E corect. George Simion s-a poziționat corect în ultima vreme. Vă aduceți aminte, a fost subiect și săptămâna trecută, inclusiv de critică din partea mea, atunci când stătea pe gânduri dacă să pornească sau să nu pornească moțiunea anti-Bolojan. După ce a pornit-o, n-am mai avut nimic negativ de spus eu la adresa lui. Problema lui George Simion este că oamenii lui au fost extrem depresați. O să vedem câți dintre cei 90 de parlamentari de la AUR, pentru că se va vedea, vor vota moțiunea. Speranța lui George Simion este să voteze toți. Nu vă luați după asta cu bilele la vedere sau... Sunt camere de luat vederi. Nimeni nu poate să ascundă bila exact și în momentul în care este introdusă în cele două urne, bilele albe și bilele negre, pentru că cel care dorește să le ascunde și tot moșmondește cu mâinile acolo, se poate face stop cadru exact în momentul în care cade bila din mână. Așa se întâmplă de fiecare dată și oricum devine suspect pentru colegii lui dacă chiar nu dorește, fără să arate bilele, nu dorește să voteze la modul relaxat. Relaxat a apărut ieri și Nicușor Dan. L-am observat în conferința lui de presă de la Erevan. Foarte interesant. Are nevoie de aur, se bazează pe aur, dar în același timp îi consideră nefrecventabil. Urât din partea lui Nicușor Dan. Este sigur, părea sigur, că moțiunea asta va trece și punea problema negocierilor de la Cotroceni, pe care vrea să le facă din nou în două faze. O fază de tip oficial, în litera și spiritul Constituției, și alta informală, cum ar veni, care e în afara Constituției, dar, mă rog, tot vrea să o facă, se joacă cu treaba asta pentru că știe că nu are adversar, Nicușor Dan. De fapt, despre asta este vorba, prieteni. Să vă mai spun, nu vă mai spun, am mai multe concluzii din ce a vorbit ieri Nicușor Dan, dar pot să vă spun că în această dimineață, după ședința de guvern de ieri, în această dimineață s-a mai ținut o ședință de guvern destul de ciudat. Timpul ne va spune, că nu avem toate datele la dispoziție, timpul ne va spune ce decizii s-au luat, câte au fost secretizate din aceste decizii, care decizii vizează clientela politică, una eventual mituită înaintea acestui vot de la moțiunea de cenzură. Vom vedea. Lista care s-a publicat pe mine nu mă mulțumește. Sunt convins că sunt multe alte lucruri ascunse. Ce să mai facem cu o ședință de guvern cu o oră și jumătate înaintea moțiunii de cenzură, unde ești aproape sigur că nu vei mai avea puteri de pline, că așa se pare că Bolojan este sigur că va pica, da? Stați să și vedem. Știu că toți sunteți cu sufletul la gură, inclusiv aliații de la USR. Diana Buzoianu, cea care ne-a dat peste bot de mai multe ori de când este ministru, prin felul în care se comportă, prin lipsa de preocupare legat de problemele cetățenilor, spune aceeași poezie către AUR și către PSD: vă este groază că se închid robinetele cu bani publici care ajungeau la voi. Păi spuneți, mă, că sunteți miniștri de un an, de ce n-ați prezentat nimic? Numai acum la moțiune se poate prezenta? Da. Demagogie. V-am dat așa. Bine, a fost huiduit de către Diana Șoșoacă Ilie Bolojan pe coridor. I s-a dus aminte de mama lui și să se gândească la mama lui atunci când chinuie mamele altora, mamele pensionare ale altora. Au fost mai multe faze de acest gen. Dacă va fi cazul, chiar Iuliana Vlăcicu ni le va semnala, dacă va fi cazul, și le vom pune în discuție cu cei doi invitați ai mei. Am ajuns la rubrica ce trebuie să știm ca să nu greșim. Care sunt opțiunile lui Nicușor Dan pentru viitorul premier și coaliția de guvernare? Cu sau fără suveraniști? Doar de la Gold FM, repet încă o dată, ați aflat că de fapt această moțiune de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan s-a făcut, dacă nu sub coordonarea, în mod sigur cu girul lui Nicușor Dan și a puterii de tip prezidențial, pentru că la acest capitol, bineînțeles că adăugăm și instituțiile statului, mai ales serviciile secrete, care au un rol subteran bine determinat, chiar și în momente de moțiune sau mai ales în momente de moțiune. Dacă el a generat această problemă, bineînțeles că problema, apropo de matematică, va fi rezolvată conform dorințelor celui care a provocat-o. Și ne gândim la următorul guvern și la următoarea coaliție de guvernare prin prisma intereselor lui Nicușor Dan. Desigur că aceste interese se vor lovi de taberele aflate în dispută, care nu sunt taberele partidelor politice, sunt tabere care se sprijină unele pe factorul extern, altele se sprijină și pe factorul extern și pe factorul intern. În mod normal, Nicușor Dan ar dori să impună un tehnocrat din mai multe motive. În primul rând, să-i dăm credit, un om care se pricepe mult mai bine decât Ilie Bolojan la macroeconomie și să nu mai avem dureri de cap. un om care să nu aibă ambiții de reprezentare externă a României, și atunci îi lasă posibilitatea lui Nicușor Dan să fructifice aceste relaționări externe, nu era cazul lui Ilie Bolojan, acesta dorea să se remarce în plan extern, și trei, să nu aibă ambiții politice în plan intern, pentru că atunci va folosi funcția de premier ca o trambulină pentru a stabili o autoritate superioară din punct de vedere politică în plan public. Asta este ceea ce a făcut Bolojan. Deci Nicușor Dan ar vrea unul total diferit de Bolojan din aceste puncte de vedere. Iar plafonul numărul 2 de opțiune este din partea cărui partid să propună un asemenea premier necesar cu acest portret robot pentru ca să reușească să țină unită coaliția de guvernare. Probabil că în viziunea lui Nicușor Dan, în această postură se află PNL-ul. Pentru că PNL-ul, dacă ar fi momit cu poziția de premier, n-ar mai pleca de la guvernare și atunci această coaliție, așa zis, europeană, s-ar putea reface. De la PNL, de la PNL. Da, PSD-ul n-ar avea nimic de spus, USR-ul niciodată că n-au dreptul, dar, repet, de la PNL, de la PNL, dar cine? Pentru că și acolo sunt pe tabere. Există cel puțin trei tabere în acest moment. Există tabăra lui Bolojan, există tabăra anti-Bolojan și există tabăra care se opune celor două tabere. De mâine încolo o să vă spun cum sunt alcătuite aceste tabere. Și atunci Nicușor Dan, având o problemă să nominalizeze pe cineva din tabăra lui Bolojan, nu? Pentru că atunci e limpede că ar fi dificil să se înțeleagă cu un supus al lui Bolojan în calitate de premier, va trebui să aleagă dintre celelalte două tabere, tabăra anti-Bolojan și tabăra anti-două tabere, cum ar veni. Aici este cuiul lui Pepelea și cred că v-am creionat cât de cât cam unde, în mod teoretic, va merge opțiunea lui Nicușor Dan. Dacă opțiunea PNL-ului ar fi fost deja să decidă reîntoarcerea la guvernare, pentru Nicușor Dan ar fi existat și opțiunea tehnocratului independent din punct de vedere politic, însă eu nu văd altă modalitate prin care să poată să momească PNL-ul să se întoarcă la guvernare, iar PNL-ul, bineînțeles, că joacă foarte tare. Bine, ei nu știu pentru cine joacă foarte tare, că și acolo, repet, sunt mult prea multe păreri. Mai rămâne un filtru, dacă viitoarea coaliție se va face cu sau fără suveraniști. Din punct de vedere al Nicușor Dan, vrea să o facă fără suveraniști. Dacă însă PNL și USR, sau o parte din PNL și o parte din USR, sau tot USR-ul, vor să rămână în opoziție după această moțiune de cenzură teoretic pierdută de către Ilie Bolojan, atunci se va pune problema voturilor, voturilor de la aur, după cum v-am spus. Și Nicușor Dan va fi obligat, neavând timp să-și facă încă un partid al său, ăla de care vorbeam eu, Partidul Conservator, cu 10-15% în Parlament, n-a mai avut timp să-l facă, va fi obligat să discute și cu aurul care ar putea să dea lovitura în acel moment de criză, dacă PNL-ul sau o parte din PNL și USR-ul nu mai vor să se întoarcă la guvernare, și să intre la guvernare. Da, și să ceară acele portofolii de tip suveranist sau acele portofolii care pot să asigure o componentă suveranistă importantă a viitoarei guvernări. Subiectul 2. Acest scandal de la moțiune, dacă l-ați privit pe ecranele televizoarelor sau ați citit știrile sau ați ascultat radiourile, prieteni, v-au adus la lumină niște oameni pe care nu i-ați cunoscut, pe care nu i-ați văzut, pe care nu i-ați auzit, care sunt de peste, de aproape un an și jumătate, parlamentari ai României. Da? Nu i-ați văzut pentru că nu au fost în stare să vorbească, ca să fie remarcați. Nu i-ați auzit pentru că nu știu să vorbească și n-au nimic de spus. Au stat ascunși și au încasat bani. Cum au ieșit la lumină? Din nevoia taberelor de a-i licita. Și atunci unii ăia de la POT care au plecat și au făcut și partid cu ocazia asta ca să profite de mediatizare, s-au dus și au negociat cu Bolojan și atunci lumea i-a băgat în seamă. Alții de la Pace, invers, au fost printre inițiatorii moțiunii de cenzură alături de PSD și AUR și i-ați văzut și pe ei. În orice caz, ei sunt mult mai mulți, de vorbesc despre ăștia care au fost remarcați în aceste zile, sunt cel puțin 40-50 de oameni de care v-ați îngrozit, pe care eu i-am numit în lumina evoluției lor publice dobitocii din Parlament. Dobitocii din Parlament ajungi pe listele electorale, nu oricum, prieteni, și asta este marea problemă a democrației românești, au trecut printr-un filtru, e o chestie pe care nu pot să o dovedesc, dar este opinia mea în acest moment, pe care, sigur, de-a lungul vremii am tot demonstrat-o. Aceste liste electorale ale partidelor au trecut printr-un filtru al securiștilor. În general, în afară de prietenii liderilor politici, restul n-au fost aleși în baza meritelor. Restul au fost sugerați din pădurile patriei, de la serviciu secret ăla, de la serviciu secret celălalt, și așa mai departe. Și așa ne-am căptușit cu niște partide care s-au dezagregat, da? POT, din păcate și SOS, s-ar putea să mai fie dezagregări și de acum înainte, nu necă s-ar putea întâmpla și cu partidele mai mari să pățească ce au pățit și partidele mai mici, și s-a ajuns ca această democrație să fie reprezentată în Parlament de oameni de asemenea factură, dar să nu mai fie predictibilă, să nu mai știi ce să crezi, ce să faci sau cum să acționezi, tocmai din cauza unor asemenea personaje. Întrebarea mea cu cine răspunde este una pur retorică. Trebuie să răspundă toți cei care ar fi trebuit să aibă în grijă alcătuirea acestor liste, de la liderii de partid, care nu trebuia să-i lase pe securiști să intre, până la securiștii între ei și direcțiile de contrainformații din fiecare serviciu secret, care trebuia să se sesizeze, să spună uite ce face ofițerul ăla, uite ce face ofițerul ăla, să-l pedepsim. Și bineînțeles, terminând cu președintele țării, nu doresc să vorbesc astăzi despre justiție, că ne-ar lua mult prea mult timp și justiție, de fapt, nu mai există. Asta a fost editorialul meu, puțin mai lung, recunosc. Mi-am mai dat drumul într-o asemenea zi tensionată. Avem o scurtă pauză muzicală, cât să ne dezmorțim, și intrăm în 2 minute în direct cu SRS.
1: Ce-i în gușă-i și în căpușă, cu Cosmin Gușă, la Gold FM.

0: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Yo. On Gold FM, Solid Radio.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
3: Am revenit, prieteni, în direct în ziua moțiunii 0505. O să vedem care va fi semnificația finală și sunt convins că până diseară se vor găsi destui numerologi amatori sau profesioniști care ne vor spune cum anume această combinație de cifre 0505 la 2026 nu mă mai duc, dar cine știe, poate vor găsi semnificație și la treaba asta. Cum anume, repet, a influențat numerologia, astrele, tot ceea ce se va fi întâmplat astăzi. Dacă Sorin este alături de noi, îl așteptăm. Dacă nu este alături de noi, îl așteptăm și mai mult. El a fost alături de noi, dar se întâmplă în felul următor. Când de pe telefonul mobil te cuplezi pe sistemul nostru de comunicații la distanță, care se numește StreamYard, este o aplicație de asta foarte sofisticată, dacă cineva te sună în timp ce ești cuplat pe telefonul mobil, tu vezi în continuare, dar nu mai auzi. De văzut vezi, nu mai auzi și nici auzi nu te mai auzi. Sorine, recepție.
4: Bună ziua!
3: Bună ziua, Otopeni! Da, bună ziua, Otopeni, de aici, de la Arcul de Triumf. Explicam cu sistemul ăsta că în momentul în care te sună cineva, se întrerupe posibilitatea de a auzi. Se vede în continuare, dar nu se mai aude și nici tu nu te mai auzi, dar acum te auzi foarte bine și te și vezi la modul nimerit. Te rog.
4: Da, numai că n-a sunat nimeni. Este o chestiune, în opinia mea, care ține de partea tehnică a postului nostru de radio. Spun al nostru că mă socotesc parte normal a grupului Gold FM.
3: Și o să mai verificăm, am verificat de fiecare dată. Într-adevăr, la alții nu se întâmplă pentru că sistemul este diferit de conectare. Aplicația StreamYard o folosim noi, bine, se folosește în toată lumea, alții folosesc Zoom. Și acolo nu e valabil asta, dar apropo de noi, să știi că astăzi suntem la ediția cu numărul 999 a acestei emisiuni. Mâine facem ediția, mâine devenim Pele. Știi că Pele dăduse 1000 de goluri pe vremuri și era sărbătorit. Îți dai seama cât a trecut, am făcut 1000 de emisiuni, Sorine.
4: Extraordinar! Da. Este absolut impresionant.
3: Da.
4: Și să întâmplă și când România traversează un moment politic cu totul și cu totul special, pe care îl prognozasem de mult.
3: Da, l-ai prognozat, așa este, ești printre cei care l-au prognozat, ai vorbit despre primăvară, uite, suntem și primăvară, încă nu e vară, așa ai zis, la finalul anului trecut, când am făcut o emisiune. Era într-un moment mai critic Bolojan, cred că în noiembrie sau la finalul octombrie. Atunci ai vorbit despre primăvara lui 2026. S-a îndeplinit prognoza. Aș vrea să, până când să ajungem la scenarii și niște discuții, am niște întrebări clare, aș vrea să ne descrii atmosfera de astăzi, așa cum ai resimțit-o prin știri. Lumea este foarte revoltată, am întâlnit oameni și pe stradă, am trecut și prin piață înainte să vin la emisiune și oamenii erau revoltați în sensul în care, domnul Gușă, nu le-i rușine să se înjure astăzi în, în, în contextul în care până ieri se pupau și de mâine se vor pupa din nou, cam asta era ideea. Toată lumea era supărată, îi vedea pe ăștia cum se înjură, cum Bolojan înjură pe Olguța Vasilescu, cum invers, aia de la PSD îl înjură pe Bolojan și nu știu ce, și USR-ul. Și chiar asta este ideea, dar nu vreau să te influențez, aș vrea să ne faci tu un mic crochiu legat de senzațiile pe care ți le trezește această emoțiune din toate punctele de vedere, nu doar la modul ăsta subiectiv. Te rog.
4: În prealabil, însă vreau să-ți comunic și ție și celor care ne văd și ne ascultă că am un gust extrem de amar după ce am aflat de un incredibil abuz făcut de o judecătoare de la Tribunalul Municipiului București împotriva libertății de expresie. A fost posibil, prin grija acestei judecătoare care pretinde că este magistrat, ca patru jurnaliști să fie penalizați cu milioane de lei, ceea ce este imposibil. Deci, dacă i-ar avea, ar fi ruinați, iar dacă nu iau, vor avea toată viața o tinichea financiară legată de gât. Doi dintre acești jurnaliști sunt apropiați de grupul nostru.
3: Da.
4: Este vorba de Iosefina Pascal și de marele talent și publicistic și artistic de la Cluj. Chiar dacă ar fi săvârșit vreo greșeală în legătură cu vicepremierul Gheorghiu și chiar dacă ar fi scris eronat despre acesta sau ar fi vorbit eronat, această sancțiune este total disproporționată față de posibilitatea.
3: Acum cred că chiar l-a sunat cineva pe Sorin și o să revină imediat. Vorbea despre subiectul pe care l-am prezentat și eu pe scurt în prima parte a emisiunii, prieteni. Un subiect care ne afectează pe toți, dar încă o dată vă spun. Noi suntem afectați că putem sau nu să mai facem în continuare această meserie. Afectată este societatea românească. Dacă credeți că vă dăm mâna să trăiți într-o societate cum este cea românească de astăzi, în care nu mai e posibilă libertatea de expresie, faceți-vă un proces de conștiință și o să vedeți cum arată. Cei care ați trăit înainte de 1989 cunoașteți aceste lucruri, cei care nu, vă rog să vi le închipuiți. Vorbeam despre suprimarea libertății de expresie și...
4: Da, m-am bucurat că Uniunea Ziariștilor Profesioniști, da, a reacționat cu promptitudine și am alăturat și un protest al nostru protestului lor.
3: Da.
4: Am luat și noi atitudine, clubul de presă, și sper ca această chestiune să se rezolve la apel. Dacă mai există un apel, pentru că nu am avut timp astăzi să studiez. Atunci înseamnă că mai au o șansă acest oameni. Liviu Alexa este singurul dintre cei sancționați care, pentru că și-a descoperit un fenomenal talent în pictură și câștigă foarte bine din tablourile vândute, care ar avea posibilitatea să plătească. Dar nu cred că este drept să fie pus să plătească.
3: Ar avea posibilitatea să plătească dacă vinde în continuare tablourile atât de bine pe cât le-a vândut până acum. Liviu a și scris un articol în care, în stilul său, el declară niște lucruri, bine, au un mare grad de metaforă, dar el spune că nu poate să plătească, n-are cum să plătească și decât să plătească, mai bine se spânzură. Se duce în fața curții de apel și se spânzură. O să-ți trimit și acest text, dar există o mare ciudățenie. Ceea ce au documentat în special Liviu Alexa și Iosefina Pascal. Ceilalți doi colegi de la RTV, Ioan Corpoș și cu Victor Ciutacu, au găzduit la ei în emisiune într-un mod extrem de corect. Au apelat la femeile astea două, Oana Gheorghiu și Carmen Uscat de la Dăruiește Viața, să intervină, n-au vrut să intervină și ei au fost pedepsiți. Dar, repet, documentarea pe care a făcut-o, pe care au făcut-o separat, Iosefina Pascal și Liviu Alexa, este una beton. Ea a fost folosită de către liderii politici de la PSD, de la AUR, cred că și de la PNL, în răfuielile lor publice cu Oana Gheorghiu. De zeci de ori în ultimii doi ani de zile de când aceste date au fost publice. Deci sunt fapte, nimeni nu i-a contrazis, nimeni n-a dat drept la replică. Oana Gheorghiu, la rândul ei, n-a contrazis nimic din ce au vorbit oamenii ăștia. Deci, cu dreptatea în mână, cu o anchetă jurnalistică făcută ca la carte, practic au fost executați și, ca o concluzie, o să vedem cum ne mobilizăm cu toții pentru ei, bineînțeles că e vorba de solidaritate aici, iar noi mai avem încă asta în zona jurnaliștilor. Este și procedura la care apelează CNA-ul, Sorin Roșca Stănescu. CNA-ul te amendează și nu mai e ca pe vremuri. Ești obligat să plătești amenda că este corectă, că nu este corectă, indiferent de suma care este pusă acolo. Și dacă nu plătești, îți pierzi licența, ca radio sau ca televiziune. Este practic aceeași mărie cu altă pălărie, e o mărie a cenzurii profunde. Tu crezi, uite să te întreb ceva și după aia revenim la treaba cu moțiunea. Tu crezi că pe partea asta a libertății de expresie să mai poate face ceva? Sau e moartă scroafa în cotez, cum se spune? În România.
4: Noi am semnalat, noi cei de la Clubul de Presă, prin mai multe comunicate, am semnalat atât opiniei publice interne, cât și opiniei publice și instituțiilor din afara României, abuzurile din ce în ce mai mari care se fac împotriva presei din România și modul în care este strangulată sistematic și din ce în ce mai masiv libertatea presei. Singurul rezultat cât de cât cuantificabil este că într-o analiză făcută de una dintre cele mai importante organizații internaționale ale jurnaliștilor, Reporteri Fără Frontiere, figurăm pe, din punctul de vedere a respectării libertății, România figurează în spatele unor state africane. Deci există mai puțină libertate a presei în cazul nostru decât în cazul unor state europene, în orice caz, dar iată și în cazul unora dintre statele africane. Ceea ce înseamnă că suntem într-o, noi românii, din această perspectivă, într-o adevărată groapă, și atunci nu este de mirare că unii politicieni își pot permite să-și facă de cap dacă vocea noastră nu este suficient de bine auzită sau când e auzită este sancționată în loc să fie încurajată.
3: Uitându-mă la tine, m-am întors în timp cu peste 20 de ani și mă gândeam la Clubul de Presă din vremurile alea. Tu ai fost președintele Departamentului de Onoare, dacă nu, sau numai...
4: Departamentului Proprietarilor și membru în Consiliul, de Onoare.
3: Membru în Consiliul de Onoare și la Departamentul Proprietarilor. Până și atât de hulitul Ion Iliescu, care a făcut mult rău României. Vreau să le spun celor mai tineri sau celor mai bătrâni care nu știau, de câte ori lua o decizie sau dorea să impună o decizie, dacă era de interes public, era curios de părerea Clubului de Presă. discuta individual sau în grup, își mai până și el, nu mai vorbesc despre Emil Constantinescu sau alții care le făceau dintr-un soi de instinct. Dar repet, un fost comunist, KGB-ist, până și ăsta avea reflexe mai bune, Ion Iliescu, decât cei care sunt astăzi și cărora li se pare normal ca libertatea de expresie să nu mai existe. Atât am de spus, dar o să spun mult mai multe. Sunt total solidar și o să mă bat și pentru Liviu Alexa, și pentru Iosefina Pascal, și pentru RTV, și în mod special, sigur, și pentru cei doi amici ai noștri, Ioan Corpoș și Victor Ciutacu. Îi invit pe toți jurnaliștii care ne ascultă și ne ascultă, cam asta e emisiunea cea mai ascultată de către jurnaliștii din România, fiecare să protesteze așa cum știe și așa cum poate, și noi o să încercăm să ne organizăm ca să redevenim o voce pornind de la acest incident extraordinar de grav. Care, prieteni care ne urmăriți, încă o dată, nu e vorba de Roșca Stănescu, Gușă sau ceilalți colegi care au pățit-o. Noi ne descurcăm. Mai mult sau mai bine, mai regretăm, facem altceva, scriem cărți, avem ceva ce. E vorba despre libertatea reală pe care vă pierdeți odată cu închiderea gurii noastre. Să ne întoarcem la...
4: Presa atunci când era o voce mult mai puternică decât acum și când, cu plăcere sau nu, de voie de nevoie, era ascultată de politicieni și mai ales de opinia publică, avea o calitate care acum ne lipsește. Avea o stare materială mult mai bună. Da. Guvernele succesive ale României au lovit unde trebuie. Au lovit în situația financiară a caselor de presă. Au făcut ca cele mai multe case de presă să fie dependente de bunăvoința oamenilor politici, de bunăvoința unor partide, de bunăvoința unor instituții ale statului, și astfel o bună parte din libertatea jurnaliștilor s-a pierdut. S-a pierdut sub semnul necesității de a supraviețui financiar.
3: Și mulți au picat, te-ai ferit să spui asta, mulți au picat sub securea șantajului. Din păcate, mulți dintre colegii noștri și-au ascuns calitatea de foști informatori ai securității și de acolo, să știți, de acolo nu și-au mai putut reveni. Au fost șantajați cu dosarul lor pe care n-au vrut să-l prezinte public, chiar patroni de tip Dan Voiculescu, dacă este să luăm unul de mare rezonanță, a fost în această postură. Apoi, sigur, șantajul în baza unor ilegalități pe care alți colegi de-ai noștri sau unii dintre cei care au fost și informatori le-au realizat. Nu e perfectă situația presei, dar să știți că mecanismul de autoreglare exista. E foarte important ce vă spun. Și la nivelul clubului de presă, acum 20 ceva de ani, când vorbeam despre calitatea de lider al clubului de presă de atunci, al Sorin Roșca Stănescu, se rezolvau problemele în interior și cam toată lumea respecta o anumită deontologie care însemna normalitate. Nimeni, și ca să fii dat afară din clubul de presă în acele vremuri, era o sancțiune care practic te făcea nefrecventabil. Acum, ei au distrus în securistanul ăsta entitățile organizaționale ale presei, tocmai din acest motiv. Vreau să facem, poate chiar, facem chiar o emisiune mai extinsă, cum ne-a ieșit emisiunea de joi, despre trecutul securistic al multora, a avut mare ecou aceea cu Victor Oncea. Poate facem una cât de curând legat de acest caz. O găzduim, bineînțeles, aici, cu toate riscurile. Asta e, vom risca. Sorin, vreau să ne întoarcem la...
4: Ar fi bine să o facem și cu Liviu Alexa până nu-și pune funia de gât.
3: Da. Da, ar fi bine. Eu am vorbit despre faptul că el discută metaforic, dar, prieteni, să știți că problema, dacă rămâne așa decizia, problema plății a 200.000 de euro cu toate tablourile pe care le vinde Liviu Alexa, este una care îi distruge viața, pentru că n-ai cum. De unde să plătești dintr-o dată 200.000 de euro? Ți se pune poprire pe venituri, pe conturi, pe... Nu sunt. Dacă jurnaliștii ar publica declarații de avere, ați vedea, în afara celor care sunt sau au avut calitate patronală, că jurnaliștii nu sunt bogați. De-aia mulți dintre ei sunt și destul de abordabili, ca să zic așa. Să ne întoarcem la moțiune, să nu vină numărătoarea peste noi. Te rog să continui cu sentimentul pe care îl ai în această zi la posibila plecare a unui guvern antinațional, cu falseturile de rigoare, împins pe scări de către cel care l-a învestit, pentru că învestirea lui Ilie Bolojan s-a făcut de către Nicușor Dan, care acum îl împinge pe scări, nu mai vrea să-și recunoască fapta, dar se ferește să se arate că el e în spate, și PSD-ul, care sigur a stat cot la cot, și ce era rău la Bolojan alaltăieri, era rău și ieri și este rău și astăzi. Te rog.
4: Dacă moțiunea trece cum bănuim, atunci singurul împins pe scări de către PNL va fi mai devreme sau mai târziu, cel mai probabil mai devreme, Ilie Bolojan. Este o tradiție a Partidului Național Liberal să se lepede de toți președinții pe care i-a avut în momentul în care aceștia pierd priza din puterea executivă. S-a întâmplat cu absolut toți președinții PNL, deci nu am niciun motiv să-mi imaginez că lucrurile ar sta altfel cu Ilie Bolojan. Dar dacă Ilie Bolojan va fi împins pe scări, nu va pleca singur, ci va pleca cu o întreagă echipă, cea care la vârful partidului l-a susținut și încă îl mai susține. În aceste condiții, partidul se va primeni, pentru care și activiști liberali adevărați și capabili, și în opoziție fiind, are o șansă să își revină, dacă intră în opoziție. Dacă revine vreo coaliție la putere, nu-și mai revine niciodată și ajunge la lada de gunoi a istoriei, acolo unde mai sunt două partide istorice, Partidul Social Democrat și Partidul Național Țărănești și Democrat. Dacă moțiunea

0: ierarhie și în interiorul unui partid, USR, care s-ar putea să nu mai fie frecventabil la alegerile următoare. Iar Sorin Grindeanu,
1: da,
0: dacă
1: te rog,
0: nu trece, dacă trece moțiunea, Sorin Grindeanu își consolidează poziția și are toate șansele, împins de sistem și susținut intens de sistem, așa cum s-a preconizat, să ajungă premier. George Simion, chiar dacă intră la guvernare, chiar dacă mai așteaptă, în măsura în care moțiunea trece și consolidează poziția, iar în măsura în care moțiunea nu trece, va suferi daune importante, dar nu definitive. Pentru că a fost avertizat din mai multe direcții să nu facă care cumva o alianță cu PSD-ul. Cam asta este situația acum, dar peste câteva ore, poate minute, vom ști mai bine pe ce picior jucăm noi, cei care comentăm din afară acest dramatic meci politic, și ei care îl joacă.
1: Hai să ajungem la o problemă care îi frământă proporție mare pe cei care ne urmăresc. Noi avem un public suveranist. În primul rând avem un public deștept și se nimerește, din ce am văzut, că probabil peste 90% dintre cei care ne urmăresc, și nu sunt puțini, au această abordare suveranistă. Cei care, repet, ne ascultă acum, ar fi interesați dacă s-ar putea asigura o componentă suveranistă a viitoarei guvernări. Acum, această componentă suveranistă, sigur că și-o asumă și partidele care nu sunt suveraniste, dar nu o duc la îndeplinire niciodată. Niciodată, chiar dacă și-o asumă. Și Partidul Național Liberal are sintagma național, nu? PNL, N-ul ăla, niciodată nu l-am văzut în ultima vreme la liberal să fie reprezentat. Națiunea n-a fost reprezentată în strategiile lor. S-ar putea...
0: Și nici componenta liberală.
1: Și nici componenta
0: liberală presupune un efort foarte mare al partidului în sensul libertăților omului, ceea ce PNL nu mai face de mult.
1: Să rămână cu P-ul atunci, Sorine. Deci fără N, fără L, numai cu P.
0: P de, exact.
1: Cu, da, cu P de la ce vreți voi, bineînțeles, cu P de la partid. Dar poate să fie P de la ce vreți voi. Vezi vreo posibilitate în acest context în care o parte dintre liberali cu Bolojan și USR-ul sau o parte din USR vor să rămână în opoziție să fie nevoie de suveraniști? Asta spun?
0: Nu, este exclus acest lucru. Prezența suveraniștilor în viitorul guvern, în guvernul care ar urma să se formeze peste câteva zile, în opinia mea este...
1: Avem pe surse că a căzut guvernul Ilie Bolojan în acest moment. Mai așteptăm cifra de voturi. Avem pe surse de la cei care sunt apropiați de cei care numără, se pare. Vom vedea. Dar, adică,
0: da,
1: cum să vorbești...
0: Cum ne așteptăm.
1: Cum ne așteptăm, da.
0: Prezența suveraniștilor în viitorul guvern, cel care urmează în câteva zile să meargă la Palatul Victoria, este, în opinia mea, exclusă. Rândul suveraniștilor în executiv va veni ceva mai târziu, după ce va mai fi parcursă o etapă. De ce spun asta? Pentru că PSD, care are cei mai mulți parlamentari, suflă și iaurt în realitate când aude de suveraniști. E greu de presupus că Sorin Grindeanu va accepta să facă o înțelegere legată de guvernare cu George

0: George Simion este și mai greu de conceput ca George Simion să se alieze cu Sorin Grindeanu și cu certitudine factorul extern, dacă nu cumva și factorul intern, este total împotriva unei asemenea asocieri. Deci se va încropi de voie de nevoie o altă majoritate. Iar AUR, eventual, în urma unor negocieri, va susține din opoziție anumite măsuri ale noului guvern care se vor așeza alături de opțiunile AUR.
1: Deci tu nu crezi că vor fi atât de mulți liberalii care vor prefera opoziția alături de USR ca să nu poată să fie înlocuiți de către așa zisi independenți cu care se încropește o relativă majoritate, așa zis, pro-europeană?
0: Da, asta cred.
1: Bun. Hai să mergem la pasul următor, că acum știm că Bolojan a picat. Vreau să facem tot circuitul în aceste încă 7-8
0: minute. Da, pică și Dominic Fritz cu certitudine. Pică foarte mulți lideri de la vârful PNL împreună cu Ilie Bolojan. UDMR rămâne neschimbat.
1: Da.
0: Iar AUR se întoarce în poziția de principal partid de opoziție, care așteaptă cu nerăbdare alegeri parlamentare făcute cât mai curând.
1: Da. Or, noi știm că acest cât mai curând înseamnă 2028. Adică mai sunt 2 ani și jumătate până la acele alegeri. Asta e politica. Dar venind la această presupoziție, alegeri anticipate am putea avea doar dacă nu s-ar forma un guvern, dar ipoteza SRS-ului, cu care și eu sunt de acord, este că acest guvern se va forma și încă destul de repede. Spune-mi, te rog, îl vezi pe Nicușor să joace tactic și să ofere, din dorința de a păstra PNL-ul la guvernare, eventual fără Bolojan, să ofere funcția de premier, mai tehnocrat așa, unui liberal, deci PNL-ului, și asta să fie motivația cu care PNL-ul se întoarce, își întoarce decizia de a nu mai face coaliție cu PSD-ul?
0: Nicușor Dan are în acest moment, datorită funcției pe care o deține, pâinea și cuțitul rezolvării convenabile a crizei politice care a durat destul de mult. Și probabil că, din perspectiva domniei sale, o rezolvare convenabilă este refacerea în alți termeni și cu altă componență a actualei coaliții. Adică mă gândesc că vrând nevrând va trebui să renunțe Nicușor Dan la manevrele pe care le pune la cale pentru a menține Uniunea Salvați România într-o viitoare coaliție. De asemenea, pentru a se forma rapid această coaliție, trebuie, cum precizam ceva mai sus, să plece nu numai Ilie Bolojan de la conducerea PNL, ci o întreagă echipă, cea care l-a susținut cu vehemență pentru a fi lăsat locul unui alt curent în interiorul partidului. Și probabil că în aceste condiții Sorin Grindeanu va înghiți gălușca,
1: da,
0: sau broasca, cum vrei să o iei,
1: da,
0: și va accepta conform unui protocol, mă rog, semnat de componenții acestei coaliții, ca mandatul următor, pentru încă un an și ceva, să fie deținut de pentru un an. Să fie deținut de către portofoliul de premier, de către PNL. Deci probabil că vine ceva și mai rău decât ce a fost, vine Cătălin Predoiu.
1: Imediat vreau să, exact asta vreau să te întreb. Din surse PSD, le așteptăm și pe cele de la AUR, că avem relații mai bune, de fapt și la PSD și la AUR, și avem relații acolo. PSD-iștii ochiometrii, cum știi tu că se face în Parlament, au făcut o numărătoare paralele, că stau acolo în față și numără. Se pare că cifra e în jur de 270 de voturi pentru moțiune, deci împotriva lui Bolojan. Teoretic, cam așa este la socoteală, ar fi putut să fie 265-270, vedem. Asta este sursa pe care o avem în acest moment. Și am ultima întrebare pentru tine. Între Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare, că de fapt astea sunt numele, în scenariu pe care noi îl punem pe masă aici, că PSD-ul, pentru ca să reziste coaliția, va face concesia și va lăsa PNL-ul să nominalizeze premierul, sunt aceste două nume, altele nu mai sunt. Din punctul meu de vedere, Predoiu nu corespunde deloc portretului robot pe care îl sugerează Nicușor Dan. Asta e limpede. Dar are și el șansa lui. Este susținut de tabăra anti-Bolojan, el nefiind anti-Bolojan. Vreau în schimb părerea ta legat de aceste două candidaturi, Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare.
0: Între două rele e de preferat Nazare, mohoritul Nazare,
1: da.
0: Și probabil că el va avea câștig de cauză, cu atât mai mult cu cât Cătălin Predoiu vizează și funcția de șef al Serviciului Român de Informații.
1: Am înțeles. Deci pronosticul tău este că îl avem pe Nazare în pole position în momentul ăsta și cu un asemenea scor mare care practic îl trimite pe Bolojan cam acasă, cum ai spus tu.
0: Da. E clar.
1: Sorine, îți mulțumim frumos, îți dorim o după-amiază plăcută, să nu cumva să răcești, ai grijă.
0: Nu, am o tusă da. Ciudată care mă ține așa de vreo lună.
1: Da.
0: Nu sunt răcit, dar e ceva bumbaci, ceva.
1: Ferească Dumnezeu! Suntem alături de tine, dacă trebuie, vin și aduc medicamente imediat. Dar nu, de fapt trebuie să-ți aduc niște sticle aici... cu vin roșu, da.
0: Numai tăria rezolvă această situație.
1: Da, nu mai bei tu tărie de mult. Aoleu, ci că avem altă sursă de la AUR, de data asta, care zice că e aproape de 280. Vedem dacă sursa de la PSD sau sursa de la AUR a fost mai bună. Mulțumim, SRS. Prieteni, o avem pe Sarmiza Andronic, pe care o rog doar două minute, cât să ne tragem sufletul să aștepte. Are ultimele informații, ea, în timp ce noi vorbeam, s-a tot informat, poate o să ne spună și unde este plecată, n-a mai fost plecată acolo unde este plecată, eu știu, bineînțeles, dar o lăsăm pe ea să mărturisească, să vedeți unde este Sarmiza Andronic. Astăzi este, uite, vezi ce era cu 5 a 5, era cu Adel. Adel s-a născut pe 5-5-1988 și o ascultăm două minute și după aia revenim și cu numărul de voturi clar de la moțiunea de cenzură stabilit, dar și cu toate scenariile care sunt pe masă. Eu și Sarmiza Andronic.
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: Da, prieteni, Sarmiza este, sper, în legătură directă cu noi.
1: Bun găsit!
0: Oh, ce...
1: Mă bucur că am putut intra și vidă.
0: Ce bine te vedem, ce bine te auzim! Sursa de la AUR e mai bună, Sarmiza, 281 de voturi au fost. Deci, sursa de la PSD zicea circa 270, ăștia luați de la AUR se pare că sunt mai buni la numărat. Decât,
1: Nu e adevărat. Am primit informația atunci așa. Când se ajunsese la 270.
0: Ah, și după aia s-a mers mai departe de 270.
1: Exact.
0: Am înțeles.
1: Da.
0: Scorul este unul zdrobitor. Hai să începem de la acest scor, pentru că după aia vom tot glosa pe marginea acestei emoțiuni și a consecințelor. Ce înseamnă acest scor pentru Ilie Bolojan în condițiile în care era premier cu pixul în mână, susținut extern, a promis marea cusarea tuturor și nici în aceste condiții nu a reușit să micșoreze numărul de 254 cât erau semnăturile pe moțiune, ci dimpotrivă cu 15% în plus față de semnături parlamentarii au votat. Te rog.
1: Ar trebui să se uită foarte atent Bolojan la acest număr, pentru că spune foarte mult. Dacă el spune că nu a negociat și că nu a plătit moțiunea la liber, atunci uite, asta este rezultatul și e foarte clar că va trebui să plece acasă. Acum nu mai e pe vrute și pe nevrute, dar bine ar fi să lasă și Partidul Național Liberal și aici, dacă îmi dai voie, o să fac o observație, pentru că mie îmi place foarte tare să comentez din când în când ce spune Sorin Roșca Stănescu, pentru că ne e prieten și nu se supără niciodată.
0: Când, tot timpul îți place să,
1: Național...
0: tot timpul îți place să comentezi ce spune SRS.
1: Da. El a spus că Partidul Național Liberal întoarce cumva spatele liderilor sau că își demit liderii. Păi hai să ne amintim că unii dintre ei nici n-aveau ce să caute în fruntea Partidului Național Liberal. Sigur, nu vorbim despre Bolojan, care este foarte vechi în partid, dar pe mine nu m-a surprins deloc că a plecat Câțu acasă, că Ludovic Orban n-a fost potrivit, adică Căciucă venise cumva pe deasupra tuturor, deci oamenii ăștia n-aveau ce căuta acolo. Așadar, Partidul Național Liberal altă dată ar trebui să se uite de două ori mai atent atunci când își alege liderul. Nu au fost atenți nici la Bolojan prea mult, pentru că nimeni nu l-a citit cu adevărat pe Bolojan, pentru că din Marele Salvator, uite, am ajuns să avem un mare distrugător. Foarte bine, este o victorie nu a Partidului Social-Democrat, nu a AUR, ci a acestei... hai să zicem, înțelegerea acestui proiect clar în care ei și-au dat mâna. Până la urmă nu poate Sorin Grindeanu, oricât de mult ar vrea, să-și aloce toate meritele, așa cum nici George Simion nu ar fi corect să o facă. Ca o concluzie așa, atunci când politicienii vor să facă lucruri bune, iată că fac.
0: Bun. Hai să venim exact în zona asta de comentarii legate de merite. Și aici putem număra, ca așa se cuvine, să punem AUR-ul în ordine, pentru că este cel care a redactat moțiunea, și PSD-ul, care a înțeles într-o sâmbătă și într-o duminică, nu de mult, da, necesitatea momentului și a acționat ca atare înspre o colaborare eficientă. Ce a câștigat fiecare dintre aceste partide? Hai să o luăm cu care vrei tu. Cu PSD-ul sau cu AUR-ul? Pentru că victoria, sigur, e a tuturor, e și opinia publică, e și presa, mai fost și alți parlamentari pe acolo, pentru că nu ajungeau doar voturile PSD și AUR. Dar dacă este să dăm niște merite principale, trebuie să fim corecți, obiectivi, și să le dăm celor două partide, și aș vrea să comentez, pentru că unul are problema nefrecventabilității, AUR-ul are această problemă a nefrecventabilității până în acest moment. Sigur că este una fals creată, dar o are. E o problemă fals creată, dar o are. Iar PSD-ul are problema aceasta a baronizării. Ăia sunt baroni, nu pleacă de la guvernare, nu fac sacrificii, nu riscă, stau acolo cu fundul pe guvern, cum ar veni. Te rog.
1: O să încep cu AUR, pentru că spuneai că au redactat moțiunea. Eu cred că un merit uriaș pentru asta îl are Petrișor Pei,
0: Da.
1: care a bătut televiziunile, care s-a dus și la Antena 3, unde nu, oamenii de acolo nu sunt prietenoși. Cred că a convins Petrișor Peiu că moțiunea asta trebuie să treacă. Eu am văzut cele mai multe mesaje din partea lui. Și a fost credibil și a fost ușor de urmărit, tocmai pentru faptul că el n-a avut niciodată un proiect de care să se lege atât de mult și în care să creadă, cred eu, cel puțin vizibil, atât de mult ca în acest proiect cu plecarea lui Bolojan acasă. Deci cred că AUR ar trebui să-i mulțumească lui Petrișor Păiu și cred că și PSD ar trebui să facă același lucru, pentru că el chiar și-a făcut foarte bine treaba de politician din opoziție.
0: Crezi că îi vor mulțumi cu un post de ministru la economie?
1: Nu știu ce negocieri au ei, dar dacă Petrișor Păiu, nu, și nu știu dacă se va întâmpla acum, pentru că înțeleg că nu vor să vină la guvernare. Dar faptul că îl asigurăm pe Petrișor Păiu că oamenii au văzut exact ce a făcut el, cred că e și asta un plus, nu? Sigur că Partidul Social Democrat, mă rog, nu pot să nu mă leg un pic de zona asta de comunicare.
0: Te rog chiar.
1: Așa a trimis comunicatorii la televizor, da, știi cum e, e PSD, vorba ta, știi, stă cu fundul pe guvernare PSD-ul, nu prea sunt de ascultat, ei oricum erau împotriva lui Bolojan și așa mai departe. Numai că tot ce s-a întâmplat în această campanie, în ceea ce privește moțiunea de cenzură, mie mi s-a părut un pic mai coerent decât altă dată. Și au fost convinși nu doar... Iată, cei din opoziție, pentru că înțeleg că au fost niște voturi în plus, nu?
0: Multe.
1: Asta este mare lucru. Ce s-ar fi întâmplat dacă AUR și PSD nu ar fi câștigat? Pe lângă faptul că am fi avut un zâmbet în...
0: S-a întrerupt un pic, sper să se...
1: Jean și al lui
0: așa, așa. Da, da,
1: cred
0: da.
1: Că ar fi fost o nenorocire. Pentru iată, două partide foarte mari nu ar fi reușit să-l dea jos pe unul pe care noi îl considerăm susținut din exterior. Asta înseamnă că noi chiar nu am mai fi avut niciun cuvânt de spus. Pentru că ne place, nu ne place, AUR-ul și PSD-ul împreună sunt, iată, puternice. Adică două partide foarte puternice, având în acest moment oricum primele două poziții pe scena politică. Iar în ceea ce privește Partidul Social Democrat, repet, meritul nu este al lui Grindeanu în mod special. Dacă mă întreb pe mine, meritul uriaș îl are Olguța Vasilescu, dacă e să privim dincolo de prima linie. Pentru că ea a fost împotriva lui Bolojan, nu doar că a fost împotriva lui Bolojan, dar a avut argumente. Argumente serioase și a convins că Bolojan este toxic din toate punctele de vedere. E foarte interesant, Cosmin, de urmărit ce va face Partidul Național Liberal. Se descotoroșește sau nu de Bolojan? Și dacă da, cum o face? Îți mărturisesc că ieri am avut o discuție cu cineva.
0: Vreau la Bolojan să discutăm pe două niveluri. Unul este cel pe care tu l-ai explicat acum, cel intern, dar altul este cel extern și care este legat, acum trebuie să divulg locul în care ești tu, chiar dacă... N-ai fi dorit să faci asta pentru că...
1: Nu am o problemă.
0: Adică știe soțul unde ai plecat, nu ești...
1: Da.
0: Normal. Eu știu asta, te-am necăjit. Cunosc frumoasa relație, chiar foarte frumoasă, pe care voi aveți între voi, tu și soțul tău. Un timp deosebit. Foarte discret. El e partea discretă a familiei voastre. Deci, Sarmiza Andronic, prieten, se află la Chișinău. Și mai stă acolo și de-aia vreau să introduc această discuție, pentru că președinta țării unde este acum Sarmiza Andronic este o soră de cruce a lui Ilie Bolojan, nu de acum, ci de vreo 10 ani. A încercat din toate puterile la Erevan, ieri și alaltă ieri, să-l convingă pe Nicușor Dan să-l susțină pe Bolojan. N-a reușit absolut nimic. Și asta, desigur că arată o altă perspectivă a căderii lui Bolojan, apropo de relaționarea internațională a României. Dar prima dată am vrut doar să fac acest anunț că ești acolo, ca să știe lumea unde ești, că le-am spus înainte că o să le divulgăm. Și acum să începem cu partea internă. Decăderea lui Bolojan de la PNL se va face prin prisma propunerii de premier PNL pe care o să o facă Nicușor Dan, funcție care nu mai este compatibilă cu Ilie Bolojan, și atunci partidul se va întoarce împotriva lui Bolojan?
1: E, aici este, dar înainte de asta dăm voie să spun o frază. Nici Maia Sandu nu l-a mai putut salva pe Bolojan, indiferent cât de apropiată este de Nicușor Dan. Cred că dacă... uite, eu nu cred că va veni un premier de la PNL. Sau hai să spun altfel. E foarte interesant ce va face Nicușor Dan, pentru că astfel va transmite mesaje clare în societate. Adică, da, dacă el propune un președinte, un premier de la Partidul Național Liberal, e clar că bătălia lui este cu Bolojan și e clar că a putut fi convins că Bolojan este răul absolut și e clar că l-a distrus și în Partidul Național Liberal și a vrut să-l distrugă definitiv, adică nu doar să-l îndepărteze de la guvern.
0: Da.
1: Dacă însă, da, deci dacă vine cu un premier de la PNL, e clar că i-a distrus imaginea în interior. Dacă vine însă cu un premier tehnocrat, înseamnă că pe partea asta Nicușor își lasă totuși o ușă deschisă cu PNL-ul, nu cu Bolojan, că Bolojan nu-l va ierta niciodată. Deci e foarte important ce va face Nicușor Dan și atunci vom înțelege cât și-a dorit cu Adrian. De tot, definitiv, adică să plece la Oradea. Pentru că el nu o să mai aibă viață dacă vine Predoiu sau dacă vine Nazare sau dacă vine altcineva. Însă îți mărturisesc ceva, Cosmin. Ieri venind încoace spre Chișinău, m-am gândit că, nu știu ce părere ai tu, eu nu o cunosc personal, o cunosc doar din platourile de televiziune. Pauliuc, eu cred că va fi următorul președinte al Partidului Național Liberal.
0: Eu o cunosc pe Nicoleta.
1: Este vicepreședinte, este prim vicepreședinte, este foarte vocală și mi se pare că e momentul în care Partidul Național Liberal trebuie să schimbe un pic macazul. Sigur că, repet, nu cunosc, dar dacă mă întrebi așa ca observator, mie mi se pare că ea ar putea să fie un om absolut nou în vârful PNL, dar nu atât de nou încât să nu facă față, pentru că ea totuși este senator.
0: Nicoleta Pavoliuc este un om serios, dintre actualii lideri ai partidului, este cea mai echilibrată, într-adevăr, are și un discurs public interesant, și l-a cizelat în ultima vreme, are și o poveste de viață extrem, o viață grea a avut, a răzbit într-o viață grea, o viață de femeie, a avut o viață de femeie grea. Nu știu dacă a vorbit public ea vreodată despre chestiile astea, nu mă duc mai departe, că s-ar putea ca ea să nu fi vorbit despre aceste lucruri pe care le-a trăit în viață și atunci nu vreau să fac vreo indiscreție. Poate să fie un candidat bun, ar fi excepțional pentru că totuși politica românească este atât de masculinizată, și o spun în sensul prost al cuvântului masculinizat. Lipsesc nuanțele din politica românească. Femeile, totuși, mai ales femeile inteligente, la ele mă refer, sunt în stare să aducă niște nuanțe. Nu totul este alb și negru. Nu totul este rău sau bun. Sunt nuanțe și, da, foarte interesant. O să ne gândim la asta, mai ales că pariul tău din punct de vedere al prognozelor e legat tot de o femeie ca și candidat, repet, în 2030, vezi că n-am uitat, o să tot spun chestia asta, tu zici că Mirabela Grădinaru o să fie candidat prezidențial în 2030 și eu, atenție, nu exclud, o să, pentru că așa e corect.
1: Și te rog frumos, da, să nu uiți de faptul că eu sunt primul om care am spus că Victor Orban va candida la comisie, deci te rog, să nu uiți asta. N-am spus că va câștiga, am spus doar că va mișca un pic lucrurile în Uniunea Europeană.
0: Da, nici pe asta nu uit. Mai dau două informații, pentru că le-am primit. Iuliana te confirmă într-un fel ne dă o știre, Fritz declară: nu vom negocia un alt guvern cu PSD. Deci e limpede că își pune partidul în cap din momentul ăsta și se duce de mână cu Bolojan. Și o altă informație, pentru că am vorbit în prima parte de ședința clandestină, asta e pe surse, în care eu mă întrebam oare ce fel de documente o fi pus la secret în ședința guvernamentală de azi dimineață Ilie Bolojan. Se pare că este pus la secret contractul cu nemții de la Rheinmetall, semnat de guvern. Să vedem. Să vedem dacă e, pentru că altă urgență eu nu aș fi văzut, e credibilă informația, altă urgență nu era să facă încă o ședință de guvern după ce era avut o ședință de guvern decât ceva de genul ăsta. Acum, hai să mergem mai departe cu Ilie Bolojan. Te
1: Să
0: rog.
1: știi că,
0: Te rog.
1: stai să-ți mai spun ceva apropo de Bolojan. Să știi că de vreo 2 săptămâni, de când se vorbește foarte serios despre moțiunea asta și când a văzut el că e serioasă treaba, a început să schimbe niște oameni din fruntea instituțiilor. Nu o să, adică e în presă, nu trebuie să căutați prea mult, însă faptul că el a dat pesediști la o parte și a adus peneliști, mi se pare foarte interesant. Adică, pe ultima sută de metri, el a vrut totuși să se asigure că există niște oameni în vârful unor instituții. Pentru că nu este sigur că PNL va ieși de la guvernare, nu e clar. Adică, dacă vine un alt penelist, PNL-ul rămâne în coaliție.
0: Foarte interesantă
1: Deci, asta
0: nuanța.
1: vreau
0: Deci
1: să
0: tu ne
1: spun.
0: spui, Bolojan a pus niște liberali, care liberali nu vor fi dați jos, dar care liberali de fapt sunt oamenii lui.
1: Da.
0: Da.
1: Da, exact despre asta vorbesc. Da. Deci Bolojan a simțit cumva că pică, sau măcar s-a asigurat că dacă pică, mai are niște oameni. Numai că noi știm cum e când te aliniezi în spatele unui lider care la un moment dat își pierde poziția și te aliniezi rapid în spatele celuilalt. E legea firii, nici măcar nu poți să condamn chestia asta. Asta este când n-ai principii, n-ai valori, mergi sau când nu te duci după partid, ci te duci după lider, sigur că o iată ți se poate întâmpla o astfel de poveste.
0: În plan intern, vreau să continuăm analiza, dar să mă lași, nu pentru
1: Da.
0: tine, că tu ai ținut minte, să mă lași pentru cei care ne urmăresc să reformulez cumva întrebarea despre Bolojan și planul intern. Faptul că această moțiune a trecut cu cel mai mare număr din istoria moțiunilor, e un record, da? Împotriva celui mai detestat premier din, în timpul funcțiunii vorbesc, o fi fost alții mai slab decât Bolojan, dar nu contează, n-au fost atât de detestați. România respiră cumva și faptul că Bolojan, fiind considerat agentul factorului extern al Bruxellesului, a fost trântit atât de tare în România, toate astea aș vrea să le înglobez într-o scurtă analiză a semnificației interne a plecării lui Ilie Bolojan, de la faptul că pare că România mai respiră, până la faptul că România pare, nu știm, că își mai îndreaptă spatele în plan internațional prin plecarea lui Bolojan. Te rog.
1: Eu nu pot să-mi dau seama prea bine în acest moment. Cred că toate răspunsurile o să le avem după ce avem următorul premier. Abia atunci o să putem să ne dăm seama cât de puternic este factorul extern, ce se întâmplă concret pe plan intern și cum se vor repoziționa partidele în jocul ăsta pe care îl jucăm cu toții astăzi.
0: Da.
1: Dar dacă Bolojan mai are un cuvânt de spus, înseamnă că factorul extern încă vrea să se repoziționeze. Dacă factorul extern vine cu un nume tot cu susținere externă și aici nu știu dacă trebuie neapărat, sau nu știu dacă tu ai vorbit și eu nu am auzit despre numele astea care se
0: Las că
1: vehiculează, noi știm
0: te
1: că
0: întreb, poți să și
1: este o
0: spui. Am
1: femeie.
0: vorbit, am vorbit, dar tu poți să și spui.
1: Bun.
0: Te rog.
1: Bun, noi știm că Anca Dragu a fost în România, știm că a fost la Palatul Victoria, știm că a avut niște întâlniri, lucru pe care ea nu l-a mai făcut până acum cu asemenea intensitate, adică n-avea ziua plină la vedere, ca să zic așa. Și atunci, asigur că dacă urmează Anca Dragu, nu putem vorbi de un premier tehnocrat în niciun caz. Dar în altă ordine de idei, dacă vine Anca Dragu, numai asta nu mai avea useriștii, premierul. Înțelegi că în rest au de toate. Deci de-aia îți spun că e foarte important, dacă factorul extern l-a părăsit pe Bolojan și își pune un alt om, dacă Bolojan a fost
0: scumpit
1: și este lăsat la pământ.
0: Cum ar fi Dragul? Adică hai să dăm și niște exemple. Dacă factorul extern l-a părăsit doar pe Bolojan, că nu mai era de folosit, și ne aduce pe cineva ca Anca Dragu, e ceva. Dacă factorul extern, Anca Dragu fiind total Bruxelles, dacă factorul extern își dă mâna, totuși intră într-o competiție, și aici vorbești de Statele Unite ale Americii, probabil că varianta de premier ar fi Alex Nazare, care este cel care tocmai s-a întors din America și este cel cu întâlnirile la zi, cei cu care s-a întâlnit Cătălin
1: Predoiu. Care este acceptat.
0: Și care este acceptat.
1: Acceptat.
0: Acceptat. Cei cu care s-a întâlnit Cătălin Predoiu, celălalt candidat de premier, nu mai stă în funcție, în afară de Caș Patel, care nu se simte bine nici el. Deci dacă ar fi Alex Nazare, cum ai putea să caracterizezi soluția de premier din acest punct de vedere al factorului extern?
1: Nazare nu a avut o imagine de om închistat care nu ascultă specialiștii și nu a avut o imagine a unui om care trântea celelalte partide așa cum făcea Bolojan. Deci Nazare măcar are o calitate în plus față de Bolojan, dincolo de faptul că este pe zona asta financiară cumva specialist, pentru că s-a demonstrat că așa este. Dincolo de asta are deschiderea de a vorbi cu oamenii și de a negocia cu celelalte partide, ceea ce Bolojan nu a făcut. Și noi știm că de acolo vine susținerea, nu? Adică s-a văzut, n-a mai avut Bolojan susținere, a picat, asta este. Eu cred că este o lecție pe care, indiferent cine vine după Bolojan, trebuie să o citească în termeni corecți și să nu mai neglijeze partidele politice. Deci dacă vine Nazare, semnalul este că Bruxelles-ul este, nu mai este la fel de puternic în România, din punct de vedere al influenței vorbesc, da, și a oamenilor pe care și pune în vârf, și că România are măcar o șansă să se îndrepte în direcția corectă, pentru că asta este întrebarea la zi, se îndreaptă România într-o direcție corectă? Nu, se îndreaptă într-o direcție greșită. Dacă vine Nazare, măcar putem spera că vine un om care înțelege lucrurile sau care atunci când este abordat cu o chestiune legată de finanțe, de deficit și așa mai departe, înțelege ce îi se spune. Pentru că eu ți-am mai spus ție, Bolojan s-a întâlnit cu niște oameni și oamenii ei au rămas perplexi când au înțeles că Bolojan habar n-are despre ce vorbește. Pe mine asta m-a îngrijorat. Nu Bolojan ca politic.
0: Vorbeau în românește și ăsta nu înțelegea sau vorbeau și se traducea?
1: Cosmin. Aha. A fost oprit în Parlamentul European de trei oameni de afaceri din România foarte cunoscuți. Aha. Și i-au spus, domnule premier, beți cu noi o cafea? Da, beau cu voi o cafea. Și au stat împreună la masă și ăștia trei oameni de afaceri, cu afaceri super, înțelegi, foarte puternice în România, i-au explicat lui Bolojan ce ar trebui să facă să scadă deficitul. Știi care a fost răspunsul lui Bolojan? Păi nu putem să facem ceea ce vreți dumneavoastră pentru că avem deficitul mare.
0: Da.
1: Tu înțelegi?
0: Da, da.
1: Deci omul ăla n-a înțeles nimic. Deci asta spun, că un om ca Nazare poate fi acceptat cu mai multă ușurință, măcar avem o speranță că înțelege un alt limbaj, limbajul oamenilor care totuși țin țara asta în funcțiune.
0: Da.
1: 25.000 de firme, Cosmin, în 10 luni de zile și-au închis porțile. Păi și 25.000 de firme înseamnă enorm. Deci tu, Bolojan, spui că vrei să salvezi România și trimiți în cap 25.000 de firme și tu ești pe drumul bun.
0: Asta o integrezi tot la acel plan abscons al lui Bolojan de a nimici capitalul național în calitatea lui de agent al factorului extern?
1: Da. Da, pentru că nu pot să citesc în altă notă, oricât aș fi de binevoitoare. Tu știi că eu mă pretind a fi un om echilibrat și îmi iau foarte multe informații. Dar în cazul ăsta, când cifrele vorbesc, cred că comentariile noastre sunt de prisos. 25.000 de familii plus familiile care lucrau pentru acești, în aceste firme, au rămas pe din afară. Mie mi se pare îngrijorător. N-a întrebat Bolojan de ce, nu s-a întrebat de ce se întâmplă asta. Să-ți spun eu, pentru că oamenii ăia care îl susțin pe Bolojan și care se bat cu pumnul în piept și cu cărămida în piept că Bolojan face lucruri bune, eu cred că n-au business-uri în România. Eu cred că au business-uri în străinătate și atunci sigur că nu se lovesc de problema noastră concretă, aceea de a ne distruge.
0: Fac o paranteză, completez imediat ce ai spus tu, pentru că ai dreptate 100%. Iuliana ne anunță că, hop, nici bine nu s-a răcit, era să zic, sună lugubru, că acel Cătălin Predoiu pe care l-am pomenit cere PNL să intre iar la guvernare cu PSD ca să nu lase un spațiu strategic liber pentru AUR. Uite mă ce simplu era. Deci, pe durata emisiunii noastre, da, s-a petrecut acest alehab, cum ziceau oamenii în piață, domnul Gușă, ăștia până ieri se pupau, astăzi se scuipă. Mâine iară se vor pupa. Uite că nu mâine, astăzi iarăși se pupă cei care s-au scuipat de dimineață.
1: Vreau să spun groază. Ceva. Te rog.
0: Da, te rog.
1: Te rog să nu treci mai departe. Pentru că este un lucru pe care nu am cum să nu-l spun și știu că sună a lipsă de modestie. Tu știi câți oameni m-au oprit să-mi spună că mă ascultă la Gold?
0: Eu mă
1: în
0: bucur.
1: Chișinău?
0: Avem un public mare în Chișinău, să știi.
1: Da,
0: avem
1: așa
0: un public
1: este.
0: Mare
1: așa
0: în
1: este. M-am bucurat
0: Chișinău. Acum cu tine prezent acolo și cu colaborările viitoare pe care o să le ai, sporește publicul din Chișinău. Și mă bucur. Sunt foarte simpatici moldovenii. O să vezi pe durata șederii tale și astăzi și mâine cât mai stai. Cei care sunt plăcuți sunt cu adevărat plăcuți. Sunt și antiromâni printre ei, într-adevăr, oameni care au fost, nu e vina lor, au fost îndoctrinați în perioada sovietică și n-au văzut deloc în România un exemplu. Ei sunt contrabalansul la unioniști. Dar sunt și moldoveni care nu sunt unioniști și care sunt foarte simpatici și nu sunt antiromâni.
1: Eu vreau foarte tare să facem o emisiune despre Moldova, pentru că eu am fost ultima dată aici acum 2 ani, da. Și lucrurile s-au schimbat un pic și am câteva lucruri de spus despre Republica Moldova, foarte interesant.
0: Săptămâna aviatoare, pentru că o să fie în România, cu experiența pe care o ai acolo, și acum ajungem și la subiectul Moldova, vom fi foarte curioși ce ne transmiți prin prisma acestui proiect de unire pe care o doamnă, nu e căsătorită, dar e doamnă care o vârstă, Maia Sandu, îl susține într-un mod nesimțit. Și eu pot să-i spun așa, pentru că eu sunt un unionist vechi. Nu mai sunt atât de entuziast, am rămas unionist. Dar eu sunt un unionist care a făcut sacrificii pentru asta și am avut de pierdut și vai de capul meu. Și cunosc pe unioniști adevărați, nu pe cei habotnici, pe adevărați care au și un calcul în spate și care își dau seama în ce fel poate prospera România și salva Moldova, pentru că problema așa se pune. Să prospere România, inclusiv România Mare, și Moldova să fie salvată, pentru că dacă vorbim despre un stat gvas ieșuat, acela este într-adevăr Moldova. Ei bine, ce schimbă, așa la cald, restul discutăm săptămâna viitoare, plecarea lui Ilie Bolojan, fratele de cruce al Maiei Sandu, care, repet, a făcut lobby deșanțat, dar degeaba, bravo lui Nicușor, începe să-mi placă de el în anumite aspecte. A râs, da, sigur, da, nu, nicio problemă, așa facem. Și n-a intervenit absolut deloc în favoarea lui Bolojan. Te rog.
1: Eu nu pot să-ți răspund încă la întrebarea asta, pentru că mai am niște întâlniri după amiază, pentru că am avut conferința dimineață și pe urmă am venit la emisiune. Încă nu am luat pulsul, însă pot să-ți spun că trezește foarte multe semne de întrebare Maia Sandu cu această poziționare de unire. Eu cred, și ăsta este singurul lucru pe care îl spun, eu cred că Maia Sandu, știind că nu mai poate candida, știind că nu mai are probabil loc în Republica Moldova pe o poziție care să-i convină, își face loc în România. Asta este părerea mea. Așa cum s-a străduit Iohannis să ajungă la NATO, da, și făcând tot felul de gafe, cred că și Maia Sandu încearcă să-și găsească un loc în România. Acum, sigur, contează foarte mult cine va fi la putere. Și atunci, sigur că ea face o mișcare. Dar, repet, este părerea mea, o să am mai multe de spus probabil săptămâna viitoare, când o să mai mi-așez un pic gândurile. Însă, apropo de această moțiune de cenzură, să știi că și legând un pic cu faptul că sunt aici, m-am întrebat de ce George Simion, tu știi, eu nu sunt mare fan George Simion, sunt foarte atentă la ce face, dar George Simion a fost interzis în Republica Moldova de Dodon. Și dacă a fost de Dodon interzis, de ce Maia Sandu nu-l lasă să intre?
0: Foarte bună întrebarea ta retorică. Este, de fapt, testul hârtiei de turnesol pentru unionista Maia Sandu. Pentru că George Simion a fost interzis de către rusofilul și rusofonul Igor Dodon, președinte al Moldovei, tocmai pentru că era unionist. George Simion nu are loc în Moldova pentru că este unionist. Așa a fost rezoluția interdicției lui George Simion. Chestiile astea cu colaborare cu rușii, cu astea sunt povești. A fi băgat în seamă de ruși la Chișinău este o mare mândrie pentru fiecare de acolo, inclusiv pentru Maia Sandu. Maia Sandu dă șampanie acolo la ea, în Palatul Prezidențial, dacă îi se dă câte un semn de la Moscova. Așa au fost crescuți ei. Păi, ei vorbesc, când vorbesc fluent, dacă un banc e mai potrivit să fie spus în limba rusă, îi spun în limba rusă, nu spun în limba română. Adică acolo o să vezi tu și astăzi, o să vezi și în exprimări și în accente că Rusia este nu doar în mintea, este și în sufletul multora de acolo. Asta nu se pot schimba dintr-o dată. De-aia, un proiect de uniune nu trebuie să fie prezentat de către Maia Sandu. Dacă se va ajunge la așa ceva, trebuie să fie un act de pragmatism geopolitic deocamdată, fără sentimentalisme, pentru că s-a mințit prea mult în relația bilaterală dintre România și Moldova. Iar primim de la biroul nostru de informații, numit Iuliana Pitaru Vlacicu, Ilie Bolojan peste 2 ore a convocat Biroul Politic Național, imediat după declarația lui Predoiu, în care dă 2 variante de lucru, trecerea PNL în opoziție sau varianta guvern minoritar cu prim-ministru de la PNL. Sunt slabe ambele variante, dar vreau comentariul tău, că eu doar am citit știrea.
1: Nu cred că Bolojan o să accepte să fie altcineva premier și el președinte de partid. Nu cred asta. Este foarte posibil să se voteze astăzi ieșirea de la guvernarea PNL și îți spun asta tot din interiorul PNL. Adică e foarte interesant că până să pice Bolojan, discuțiile din PNL erau bine, trecem în opoziție, ia lasă-i mă pe ăștia de la PSD și de la AUR să-și asume guvernarea. Însă, sigur că PNL-ul știe că procentele lui sunt foarte mici și atunci nu are de ce să lase guvernarea în momentul ăsta. Adică e un moment în care PNL trebuie să se redreseze. Nu va face în opoziție, pentru că opoziția este AUR mai puternică decât PNL. Și atunci rămâne în umbra AUR sau se duce la guvernare alături de PSD. Adică s-ar sinucide clar. Pentru că nu e vorba doar de mișcarea lor, ci de pe cine au lângă ei, în dreapta și în stânga.
0: Apropo de ședința PNL-ului, uitându-mă așa cât se poate vedea astăzi, că astăzi este o zi mai tensionată, ca să zic așa, vezi o posibilă împăcare de capră cu varză și tabere în PNL, pentru că Alex Nazare nu este exponentul taberei anti-Bolojan, Eduard Helvig, Hubert Tuma, ăla este Cătălin Predoiu. Alex Nazare are altă tabără care îl susține, una care nu s-a arătat, dar este puternică. Vezi cumva împăcarea caprei cu varza, Cătălin Predoiu președinte la PNL și Alex Nazare premier al României? Ca să țină taberele între ele, e o soluție de lucru? Nu?
1: Nu. Și să știi că eu am răspuns la întrebarea ta cum ar fi cu Nazare. Dar eu nu cred în varianta Nazare în momentul ăsta. Uh-huh. Nu cred
0: Crezi
1: pentru că...
0: Crezi în varianta Predoiu?
1: Nu.
0: Nu.
1: Adică poate că dacă, adică cum să spun, PNL-ul poate să facă greșeli,
0: Mie mi se pare nesigur,
1: dar
0: Predoiu, dacă a ieșit atât de intempestiv cu declarația asta la 10 minute după moțiune, mie mi se pare nesigur. Un tip sigur de sine nu iese atât de repede cu o declarație atât de radicală, invers decât precedenta decizie a partidului.
1: decât dacă a fost pregătit dinainte
0: A fost.
1: să facă o astfel de
0: A
1: declarație
0: fost, a
1: și
0: fost.
1: dacă, tocmai, de obicei când vii în față și îți asumi conducerea unui guvern sau unui partid, îi lași pe alții, știi, să vorbească și să te propună. Nu vii tu să dai cu pumnul în masă, pentru că asta a fost o chestiune de, a fost o mișcare destul de periculoasă pentru imaginea lui Predoiu. Eu nu mai văd pe Predoiu foarte credibil în vârful guvernului. Să tot încălzești o ciorbă când tu ai, de fapt, și alte ingrediente și poți să faci o ciorbă nouă, nu știu, mi se pare nepotrivit, ca să zic așa, și cred că momentul ăsta este ca PNL-ul să arate că se poate redresa. Ori nu se redresează cu Predoiu în vârful guvernului, asta este clar. Sau nu văd cum. Pentru că nu are ce să mai convingă Predoiu că poate face lucruri bune sau altfel. Da? Hai să încercăm să mișcăm lucrurile cu oameni care au demonstrat că pot, dar pe zona lor de competență. Ori zona de competență a lui Predoiu e pe partea asta de justiție, adică cred că nu ar fi deloc în regulă cu Predoiu premier.
0: Bun. Nu mai avem mult și aflăm. Deja vor fi niște lucruri scurse, inclusiv în această după-amiază. Mâine le vom discuta la ediția cu numărul 1000. Să știi că astăzi ai făcut parte din ediția cu numărul 999. Da? Mâine
1: N-am
0: avem,
1: știut.
0: da, mâine avem ediția cu numărul 1000 la cei în gușă și în căpușă, îți dai seama. Nu știam de ce mă doare pe mine
1: Am avut
0: spatele.
1: eu vinul de la Chișinău, dai de băut?
0: Da, bineînțeles. Îl punem pe masă ca simbol, că nu se poate să aduce atât de mult vin, dar vinul moldovenesc este unul excepțional. Cramele lor sunt nemaipomenite. Așa, în final, poate te lăsăm să te duci la întâlnirile pe care le ai acolo, să ni-l sugerez pe Nicușor Dan de acum înainte. Îl vezi cu mai multă autoritate de astăzi începând. E limpede că el l-a vrut pe Bolojan jos, l-a dat jos. 281 de voturi sunt foarte multe. Dacă el nu vroia, nici serviciile secrete nu lucrau în această direcție. Deci cum îl vezi de astăzi înainte pe Nicușor Dan?
1: A oamenilor noștri, adică mintea românilor.
0: Da, da,
1: Nu?
0: da, da, da, da, percepția națională.
1: Bun, cred că Nicușor Dan a câștigat o bătălie cu doi dintr-o lovitură, cu Bolojan și cu USR. Nu o să se poată descotorosi și de USR, va fi pe spațiu public, dar asta nu înseamnă că Nicușor Dan nu le-a arătat că era și că el este cel care are pixul și poate face ce vrea cu pixul lui. Înțelegi? Deci, cred că Nicușor Dan, așa cum este el besmetic, acum o spun cu toată drăgălășenia, să
0: Da,
1: nu
0: da.
1: aibă ce neau ce vreau să-mi
0: În
1: reproșeze.
0: aceste momente, e totuși un personaj pozitiv. Vedem noi de acum înainte.
1: Acum da. Cu datul din mâini, cu vorbirea incoerentă și așa mai departe, a semnat atunci când a trebuit, ca să zic așa. Și nu știu dacă a fost împins să facă asta, dacă decizia este a lui, dacă a trebuit să ia ok-ul pentru toată această mișcare, nici nu are importanță. Important este că a decis să, sau, mă rog, a făcut ceea ce trebuia să facă și, da, a câștigat această bătălie. Dar, repet, foarte multe lucruri vom învăța și vom înțelege după ce vom vedea care este premierul. Atunci, într-adevăr, vom ști și ce a făcut Nicușor Dan, și cum s-a poziționat PNL și ce urmează să se întâmple și cum se poziționează Bruxelles-ul și cum se poziționează Statele Unite. Foarte important de urmărit ce va fi de acum încolo. Dar Nicușor Dan astăzi este un personaj pozitiv, chiar dacă până și faptul că reziștii îl critică, da? Îl ridică foarte tare în fața celorlalți.
0: Înseamnă că e un plan în derulare de care ne vom ocupa cu analiza, dar Sarmiza Andronic are dreptate, abia după ce vom vedea și premierul pe care reușește să-l impună, pentru că aia va fi imaginea intențiilor lui reale.
1: Sigur că da.
0: Analizăm de la cap la coadă. Sarmiza, îți mulțumim foarte mult pentru astăzi, mai ales că ești plecat acolo și ai ieșit din cursuri, seminarii pe care le susții la Chișinău. Te așteptăm în țară, iar săptămâna viitoare, negreșit, vom vorbi la modul pragmatic și real, în baza informațiilor proaspete pe care le ai, inclusiv despre România plus Moldova, egal ce. Vedem care va fi rezultatul. Prieten, a fost Sarmiza Andronic într-o zi foarte agitată, ne-am descurcat. Eu îi mulțumesc Iulianei că m-a ținut pa-pa-pa-pa cu informații, una după alta, importante în asemenea momente. Eu cred că premier va fi Alexandru Nazare, mă antepronunț, din mai multe motive pe care le-am tot spus de vreo 3 săptămâni, eu discut această ipoteză. E o ipoteză, dar mai am și ceva informații. Mâine, la ediția cu numărul 1000, bineînțeles că vom discuta noua guvernare, dar și prioritățile, dar și ce anume niciodată, dar niciodată, nu trebuie să mai facă cineva dacă nu vrea să fie tratat cum a fost tratat Bolojan, cel mai umilit premier din istoria României, pentru că a căzut cu scorul cel mai mare în Parlament. Noi, echipa de aici, azi că văd că a zis ceva și Elena Udrea, poate e important. Ia să vedem ce zice Elena Udrea. mai mult decât Boc. Asta arată impactul puternic negativ al măsurilor lui Ilie Bol. Bună concluzie! Elena e atentă, se mișcă. Da, impactul a fost mai negativ decât al măsurilor Boc. E bună legătura pe care a făcut-o. Deci, echipa de aici, eu și echipa, vă mulțumim pentru fidelitate de-a lungul celor 999 de emisiuni care mâine se vor face 1000 de emisiuni. Cu asta, basta, pe ziua de astăzi, a venit și ora 3, astăzi am fost harnici, mă gândesc cu nostalgie cum se duce acum Sarmiza și o tratează aia cu vin de Cricova. Doamne, ce bun e! Eu l-am băut în cramă, sunt două crame acolo, le-am vizitat pe amândouă acolo, sunt atât de mari cramele încât autobasculantele trec unele pe lângă celelalte fără să se atingă. Vă dați seama, în salinele alea acolo ce loc este? O să vă povestesc o dată. Va fi foarte interesant pentru că am fost cu mari personalități mondiale, am invitat la Chișinău în perioada în care mă ocupam de Moldova, mari personalități mondiale în acele crame. Să fiți iubiți, prieteni! Hai, bucurați-vă puțin că meritați. Nu pentru mult timp va fi complicat de făcut minuni într-o țară atât de suferindă cum este România post-Bolojan. Și alte guverne și-au bătut joc de noi, dar Bolojan a întrecut măsura, din nefericire pentru el. Dacă ați fost atenți la tot ce am spus eu despre Bolojan în ultima vreme, o să vedeți că metamorfoza acestui om este unică din punct de vedere al istoriei recente. Stați pe Gold FM, numai bine!
2: Ce în gușă și în căpușă!

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: încet, dar sigur, către alegeri anticipate. Și nu o spun din punct de vedere politic, o spun din punct de vedere numerologic. Numerele spun asta chiar de anul trecut, pe harta României, pe datele, pe anul personal, pe lunile personale, în raport cu anul personal și anul global și așa mai departe, arată o transformare radicală a ceea ce numim clasa politică românească, clasa care o vedem în față că ne conduce. Nu sunt foarte convins că ei dumnealor iau deciziile, dar din perspectiva asta eu cred că va fi o transformare radicală. La început de an ieșeau două rânduri de alegeri, vom vedea când vor fi primele și apoi cum se va ajunge și la al doilea rând de alegeri anticipate. Criza politică, din păcate, va mai ține ceva timp, din păcate pentru România, unde se întâmplă tot felul de evenimente pentru omul de rând, nu tocmai benefice din cauza acestei crize, dar asta este.
1: Da, am înțeles. Deci tu zici, Cristian, că oricum fi astăzi, oricum vom ajunge să avem două rânduri de alegeri anticipate, așa cum prevedeai și la începutul lui 2026 și cum ai scris și în cartea pe care ai publicat-o și zici că oricum lucrurile nu se vor schimba bine în acest an, chiar și dacă vine sau nu această schimbare pentru români, mă refer aici.
0: Schimbarea poate veni în bine. Ideea este că în luna mai România are de făcut o alegere. O alegere foarte importantă. Și în urma acestor evenimente politice care se întâmplă și clasa politică va lua o alegere, o decizie importantă care va contribui la evoluția lucrurilor în perioada următoare până la sfârșitul anului. Dar și românii vor face noi decizii care până acum probabil le-au amânat pentru a grăbi o anumită schimbare. Pentru că există destul de multă nemulțumire atât în rândul celor care au votat diferit, dar se pare că, ce să vezi, surpriză, chiar și în rândul celor care au susținut acest sistem politic de la anularea alegerilor până astăzi și dumnealor, care sunt foarte vocali, știm foarte bine, au foarte multe nemulțumiri, atât la adresa guvernului, unii chiar a premierului, dar mai ales la adresa domnului președinte. Și atunci este posibil ca pentru a nu mai merge pe această linie, pe românește vorbind, eu zic, ca să nu ne mai facem de râs în exterior, să se creeze un spațiu foarte potrivit pentru a se produce o schimbare. Sincer, n-aș putea să spun exact care va fi scenariul, dar această schimbare, mai mult ca sigur, va fi făcută, cel puțin două schimbări, până la sfârșitul acestui an, începând cu rezultatul din această zi. Și cu surpriza care vine împreună cu acest rezultat, pe care o vom vedea în zilele următoare.
1: Deci, Cristian, în acest moment, înainte să aflăm rezultatul, tu ce preconizezi? Va trece sau nu această moțiune de cenzură? Și după aia trecem și vorbim și despre luna mai.
0: Eu cred că totul se va lăsa cu o mare surpriză din partea partidelor politice, dar surpriză care se va răsfrânge asupra poporului român. Adică, în ultimele zile am văzut destul de multe mișcări de trupe, cu ghilimelele de rigoare, pentru a se susține acest guvern minoritar deocamdată în fruntea țării. Este foarte posibil ca dacă alte structuri ajung să cunoască de dedesubturile unor afaceri sau unor contracte semnate în numele României, să iasă să se iște un scandal de o amploare foarte mare. Unele voci spun că însuși Uniunea Europeană, în mod direct sau indirect, s-ar implica în susținerea acestui guvern. Așadar, nu m-ar mira dacă acest guvern ar rămâne. În același timp, are toate șansele să plece, însă, repet, în oricare din aceste două situații, o surpriză, ceva neprevăzut, ceva la care deocamdată nu ne putem gândi, va ieși dedesubt și va ieși la lumină și

0: structura și fața noii clase politice în perioada următoare.
1: Dacă cumva ajunge cadrul guvernului lui Ilie Bolojan, crezi că se poate discuta chiar și de o guvernare a suveraniștilor? Pentru că ascultătorii mei întreabă foarte des acest lucru, de a vreau să-ți cer și ție părerea.
0: Eu cred că nu se poate forma deocamdată o coaliție care să adune și mișcarea suverană în România. Tocmai din acest motiv cred în eventualitatea unor alegeri anticipate, unde este foarte posibil ca această mișcare suverană să aibă câștig de cauză, partidele care au fost la guvernare să aibă o scădere dramatică în sondaje, și atunci să se producă acea schimbare pe care poporul român probabil a votat-o și anul trecut și acum 2 ani și așa mai departe. Abia atunci se poate vorbi despre asta. Dar deocamdată, chiar dacă se va forma o coaliție, mai mult de 3 luni de zile nu cred eu personal că va ține între suveraniști și partidele care au fost până acum la guvernare.
1: Da, practic mai mult de 3 luni de zile n-are cum să țină, pentru că până la vacanță mai este puțin, până luna iulie. Tu zici, da, și în toamnă. Deci că în toamnă s-ar mai putea schimba ceva dacă ajung suveraniștii la putere. Poate are legătură cu acele alegeri anticipate de care ziceai, vedem. Sunt foarte curioasă și eu când se va posta această emisiune, care va fi rezultatul. Văd că se votează, sunt cu televizorul în față. Chiar părerile sunt extrem de împărțite. O să vedem ce o să se întâmple. Până atunci, te rog, Cristian, hai să vorbim și despre această lună mai, cu tot ce vine ea pentru noi, la nivel personal, la nivel de România și la nivel global. După aceea discutăm și despre cifra de destin, nu, despre ziua de naștere, cum să ne așteptăm, la ce să ne așteptăm în această lună mai, în funcție de ziua în care ne-am născut. Te rog.
0: Da, luna mai este foarte importantă din perspectiva numerologiei în acest an 2026. Vine cu un anumit cod al schimbării. Și luna mai este un punct de cotitură al acestei perioade, al anului 2026. Acum, pentru a construi în mod normal o analiză, să-i spunem așa, coerentă a acestei luni, din perspectiva numerologică, e nevoie să pornim de la baza acestui sistem. Și e nevoie ca oamenii să înțeleagă că noi, numerologii, folosim arhetipurile cifrelor. Fiecare cifră în numerologie reprezintă o vibrație, o vibrație distinctă, un tip de energie și un model de manifestare a realității. Aceste cifre nu sunt, din perspectiva numerologică, doar valori matematice, ci sunt simboluri vii care descriu procese interioare și exterioare. Funcționează ca niște tipare universale și e foarte important să conștientizăm că fiecare număr are o expresie pozitivă și una în umbră, una de umbră. Iar viața noastră se desfășoară între aceste polarități. Stăm mai mult în cea pozitivă, mai mult în cea de umbră. Un echilibru între aceste două ar fi ideal. Luna mai este a cincea lună a anului, așadar poartă energia cifrei 5, una dintre cele mai dinamice și cele mai instabile vibrații din întreg ciclul numerologic. Dacă 4, spre exemplu, în aprilie, 4 creează structură, creează reguli, creează stabilitate, creează limite, da? Am văzut că în aprilie s-au creat, spre exemplu, în România, da? Regulile pentru a se duce în ieșirea din zona de confort, care este mai, dar acum în mai România și-a permis să iasă din zona de confort și să se ajungă la o înțelegere pentru a, mă rog, vota căderea unui guvern. Cinciul vine să spargă acea formă. Este exact impulsul care iese din sistem, impulsul care experimentează, care simte viața direct, fără niciun filtru. Energia lui 5 reprezintă mișcare, reprezintă schimbare, libertate, curaj, da? Curajul de a ieși din tipar, explorare. Este o energie care nu suportă stagnare și împinge întotdeauna individul și chiar colectivul spre schimbare, spre transformare. Acum, contextul în care suntem este an global 1, lună 5. Și dacă analizăm acest an din această perspectivă, lucrurile devin și mai interesante, pentru că anul 1 reprezintă începutul, reprezintă inițiativa, reprezintă lansare de ciclu, reprezintă afirmare personală. Prin urmare, această combinație între 1, început, și 5, schimbare, creează o perioadă extrem de activă, în care apar rupturi, apar decizii bruște, apar schimbări neașteptate. Și asta vom vedea și la nivel global. Vom observa cum unele decizii vor veni peste noapte și ne vor lua prin surprindere, fie că vorbim de contextul geopolitic din Orientul Mijlociu, fie că vorbim de Ucraina, de Uniunea Europeană, de SUA sau de alte aspecte geopolitice. Pentru că energia lunii mai nu este una calmă, este una de accelerare și este practic momentul în care tot ceea ce poate că a început așa mai timid în lunile anterioare, începe să se miște mult mai rapid. Apar oportunități neașteptate și în partea de umbră apar și destabilizări. Și aici vom observa multe evenimente care pot conduce, spre exemplu, la anumite crize, această destabilizare. Este posibil să vedem anumite afirmații din partea unor reprezentanți despre o criză energetică, despre care deocamdată nu se vorbește, deși în săptămânile trecute și în România și în statele Uniunii Europene au fost mici probleme cu alimentarea de combustibil, însă se vorbește că la scară mare totul este sub control. Ei bine, cinciul nu vine neapărat să confirme stabilitatea, ci să o testeze. În plan personal, acest lucru se traduce prin dorința omului de rând, de libertate, de nevoie de schimbare, impulsul de a rupe acea rutină în care s-a săturat să stea. În plan colectiv, putem avea mișcări sociale rapide. De asta spuneam la început că este posibil ca românii să iasă în stradă pentru o schimbare majoră. Putem avea schimbări ale direcției statelor și evenimente neprevăzute care ne pot lua prin surprindere. Pentru că un paradox al cifrei 5 este că libertatea nu poate fi, libertatea care este esențială pentru 5, nu poate fi înțeleasă fără limită. 5 apare după 4. Asta înseamnă că întâi există o anumită constrângere, apoi apare dorința de libertate. Vom vedea dacă această constrângere va veni din partea autorităților pe linia de restricții ale combustibilului. Vom vedea dacă în România oamenii vor accepta rezultatul votului de astăzi din Parlament și așa mai departe. Pentru că vom simți din plin dinamica puternică a lunii mai. Destul de mulți oameni, la nivel personal, pot simți presiune, o presiune acumulată, pot simți nevoia de schimbare, impulsul de a evada din ceva ce se simt sau s-au simțit constrânși în ultima perioadă. Însă această evadare nu este întotdeauna matură. Pentru că atunci când vorbim de 5, vorbim de reacție, nu neapărat de conștientizare. Energia acestei cifre se manifestă foarte concret în această lună și putem avea schimbări bruște, decizii luate rapid, uneori fără o analiză completă, atât a oamenilor cât și a statelor. Dorința de libertate, adică rupturi în relații, schimbări de job, mutări, atenție foarte mare la ispite, ispitele de a călca strâmb în cuplu, ispitele de a, nu știu, face anumite ilegalități, poate că în trafic, poate că în alte zone în care activăm, nevoia de a încălca acel cadru care există, mai vine și cu oportunități neașteptate, pentru că cinciul aduce șanse, dar șansa în viața noastră apare rapid și dispare la fel de repede. Am spus că, în general, anul 2026 este un an în care este nevoie să fim foarte conștienți de oportunitățile și șansele care apar în viața noastră, pentru că vor trece și mai repede pe lângă noi. În luna mai, acest proces se va accelera. Avem aceste două cifre de foc care se completează oarecum una pe alta, atât în parte pozitivă, cât și în parte umbroasă, pentru că cinciul are și această parte umbroasă care poate fi impulsivitate, poate fi haos, lipsă de direcție, instabilitate sau dependență de senzații, de senzații tari. Încă o dată, atenție la aceste ispite. Și dacă energia nu este conștientizată, luna va deveni o perioadă de risipă de această acumulare de energie, dar și o perioadă de decizii greșite. Așadar, să nu ne grăbim, chiar dacă de la spate pare că ne împinge un vânt în această lună mai, să nu ne grăbim când luăm decizii, să nu ne grăbim dacă vrem să încheiem o relație, să analizăm foarte bine, să nu ne grăbim dacă vrem să intrăm într-o relație. Cinciul aduce libertate conștientă, aduce adaptabilitate, inteligență practică și capacitatea de a naviga prin schimbare, dar pentru că este cifra exploratorului și a celui care învață din experiență directă și poate fi folosită pentru mai degrabă pentru a ieși din tiparele limitative învechite, pentru a începe un drum nou, pentru a experimenta, să zicem, fără frică. Cinciul vine cu curaj. Mesajul acestei luni ar putea fi ceva de genul: schimbarea este oricum inevitabilă, dar direcția depinde de noi. Cinciul nu prea ne întreabă dacă vrem sau nu schimbare, el o aduce oricum. Întrebarea este dacă noi trăim conștient de această schimbare, dacă o alegem conștient sau dacă suntem și ne lăsăm purtați de val în mod haotic. Ca și recomandări practice, iarăși, la modul general, ideea este de a accepta această schimbare, pentru că rezistența creează tensiune, dar să fim conștienți de ea, să evităm deciziile impulsive majore, pentru că de foarte multe ori nu tot ceea ce pare urgent este și important, să experimentăm evenimentele care vin în viața noastră, dar în mod conștient, adică să nu confundăm libertatea cu haosul, să fim flexibili. Pentru că adaptarea este cel mai important lucru când vorbim de cifra 5, și de ce nu să observăm tiparele care se rup? Pentru că acolo este evoluția noastră. Este o lună în care, practic, viața ne scoate din zona de confort. Dar ne scoate nu neapărat pentru a ne destabiliza, ci pentru a ne duce mai aproape de ceea ce unii oameni pot numi autenticitate în ideea de drumul nostru spre desăvârșire. Cinciul nu e niciodată despre confort. Când vorbim despre cinci, vorbim despre experiență, aventură, cercetare și asumare în polaritate pozitivă. Acum tu m-ai rugat să fac și o analiză în funcție de ziua de naștere a fiecăruia dintre noi sau de destin. Eu am ales ziua de naștere pentru că este mai simplu să vedem care este vibrația noastră interioară decât pentru a calcula destinul și atunci pentru a vedea care este vibrația noastră interioară se ia ziua de naștere, da? Simplu, dacă e
1: Adică,
0: ziua mea de naștere.
1: da, dacă eu sunt născută pe 5 iulie, mă uit la 5, da? La cifra 5. Bun.
0: Exact. Cine este născut pe 24 va aduna 2 cu 4 este 6, se va uita la 6, da? Adunăm cifrele care. Cine este născut pe 29 vom aduna 2 cu 9 care ne dă 11, mergem mai departe, 1 plus 1, 2, da? Cine este născut pe 18 se va uita la 9, 1 plus 8, 9 și așa mai departe, da?
1: Bun.
0: Și vom vedea această vibrație interioară în raport cu luna mai. E ca și cum, ca să înțelegem de ce în fiecare lună se schimbă lucrurile și evenimentele în viața noastră, de ce în fiecare lună avem într-o anumită perioadă mai multe oportunități, în altă perioadă pare că ni se pune frână din față, altă dată nu suntem lăsați să înaintăm cum vrem noi, pentru că luna, cifra lunii este un fundal în jurul nostru. E ca și cum eu m-aș duce îmbrăcat în aceste haine, să zicem, pe plajă. Dacă este luna mai, cum e acum, probabil este ok. Dar în august probabil nu va fi foarte cald. Așa e și cu vibrația interioară în raport cu luna. Da?
1: Bun, deci Cristian, nu mai facem niciun calcul, da? Ne uităm doar la ziua de naștere, nu mai adunăm luna, nu nimic. Bun,
0: Nu,
1: ok.
0: nu, nu, nu avem treabă cu luna, nu avem treabă cu anul. Ziua nașterii, da? Și începem cu vibrație și o să spun la fiecare în parte. Vibrație interioară 1, adică cei care sunt născuți pe data de 1, de 10, de 19 și 28. Ei, dacă ești născut în această zi, în aceste zile, luna mai va veni ca o accelerare a propriei tale naturi. Pentru că, de ce? Dacă ai vibrație interioară 1, ești deja o energie de început, de inițiativă, de acțiune directă. Și combinația aceasta cu vibrația 5 creează un context foarte, foarte dinamic. Veți simți nevoia să faceți lucruri, să luați decizii, să începeți, dar în același timp poate și va apărea impulsul de a schimba direcția, de a ajusta planurile sau chiar de a renunța în anumite cazuri la unele idei pentru a le înlocui cu altele poate mai potrivite momentului. Este o lună în care curajul natural al vostru este amplificat, dar provocarea apare în zona răbdării. Tendința poate fi să acționați foarte repede, să săriți peste anumite etape sau să forțați lucrurile, pentru că energia lui 5 vă oferă oportunități, dar nu toate sunt stabile. Și e foarte important să alegeți conștient în ce direcție investiți energia. Pe plan interior, se va simți o dorință puternică de independență și de autonomie, pentru că nu mai poți tolera constrângerile și acest lucru poate duce la tensiuni, poate duce la divergențe în relații sau în contexte profesionale. Evident că lecția este să vă păstrați direcția fără a intra în conflicte inutile. Pe voi mai vă invită, luna mai vă invită să vă redefiniți modul în care conduceți propria voastră viață. Dacă reușiți să îmbinați inițiativa cu flexibilitatea, această lună poate deveni un punct de cotitură foarte important în viața voastră. Este o lună benefică dacă sunteți conștienți de deciziile pe care le luați. Trecem la vibrație interioară 2, adică persoanele născute pe data de 2, de 11, de 20 și 29. Da? Ei bine, pentru acești oameni, această lună aduce o provocare, o provocare destul de subtilă, dar foarte importantă, pentru că voi sunteți o energie, aveți o energie a sensibilității, a relațiilor, a echilibrului emoțional și vă aflați oarecum într-un contrast direct cu vibrația 5, care e foarte rapidă, e imprevizibilă, este orientată către schimbare. Și este foarte posibil să simțiți că lucrurile se mișcă prea repede pentru ritmul vostru interior. Pot apărea situații neașteptate, oameni care își schimbă comportamentul în jur, contexte care nu mai oferă siguranța pe care o oferau până acum. Și această instabilitate poate genera nesiguranță sau nevoia voastră de retragere. Însă, e foarte important să conștientizați că în spatele acestor mișcări există o oportunitate foarte importantă, și anume adaptarea emoțională. Pe voi, luna mai vă învață să nu depindeți de stabilitatea exterioară pentru a vă simți în siguranță. Este poate momentul să vă construiți echilibrul acela interior. Și în relații pot apărea clarificări, pentru că sensibilitatea voastră este un avantaj dacă este însoțită de luciditate. Luna mai vă învață să fiți flexibili, dar fără să vă pierdeți și să vă adaptați, însă fără să renunțați la voi. Și dacă reușiți acest lucru, veți descoperi poate o nouă formă de stabilitate care nu va depinde neapărat de exterior, ci de propria voastră emoționalitate și concentrare. Mergem la vibrația 3. Adică persoanele născute în ziua de 3, în ziua de 12, în ziua de 21 și în ziua de 30. Pentru acești oameni, luna mai e o perioadă de expansiune. Este energia lor naturală, orientată către expresie, către comunicare, către creativitate. Se armonizează trăiul foarte bine cu vibrația lui 5 în acest context. Este o lună în care simțiți mai multă libertate de exprimare, mai multă inspirație și, de ce nu, mai mult curaj de a ieși în lume, de a fi în față. Evident că vor apărea contexte sociale, oportunități de comunicare, idei noi, dorința de a vă implica în diverse acțiuni, un moment foarte bun pentru a crea, pentru a vorbi, pentru a transmite mesaje și pentru a vă face remarca, ceea ce pe voi vă ajută foarte important. Însă, provocarea este în zona dispersiei. Energia lui 3 și energia lui 5 sunt expansive, iar acest lucru le poate duce și, din păcate, de multe ori le duce la împrăștiere. Și este foarte posibil să începeți lucruri noi, mai multe decât puteți duce, și foarte multe dintre ele să nu le finalizați. Pe plan emoțional, această lună vă aduce o stare de deschidere, o stare de bucurie, dar și o nevoie mai mare de validare. Așa că fiți atenți să nu depindeți prea mult de reacțiile celor din jur. Da? Să nu căutați validare mai mult decât e cazul. Mai, luna mai vă susține să vă exprimați liber, dar vă învață și responsabilitatea exprimării. Și dacă reușiți să îmbinați această spontaneitate care vă caracterizează cu direcția pe care o dă 5, această perioadă poate aduce rezultate foarte vizibile și satisfacții reale în viața voastră. Am ajuns la vibrație 4, ceea ce înseamnă oamenii născuți în datele de, evident, 4, 13, 22 și 31. Și pentru acești oameni, luna mai va fi o provocare directă. Da? Energia voastră este a stabilității, a structurii, a construcției, pas cu pas. Vibrația 5 exterioară vine exact să destabilizeze aceste elemente și este foarte posibil să simțiți că lucrurile vă scapă de sub control, că apar schimbări neașteptate sau că planurile sunt pur și simplu perturbate peste noapte. Și această senzație pentru voi generează sau poate genera frustrare sau rezistență, rezistență la schimbare. Totuși, e foarte important de conștientizat că această lună nu vine să distrugă ceea ce ați construit voi până acum. Vine să vă învețe, practic, flexibilitatea. Aveți nevoie și voi, chiar dacă sunteți un patru, de flexibilitate. Structura e foarte importantă. Însă o structură, dacă devine rigidă, limitează evoluția. Da? Un pod, dacă este prea rigid, la prima mișcare se va prăbuși. Deci aveți nevoie de o oarecare flexibilitate. Este momentul să vă ajustați planurile, nu neapărat să le abandonați. În plan profesional pot apărea și vor apărea schimbări de direcție sau adaptări ale voastre care sunt necesare. Este posibil chiar să fiți scoși din rutină și lecția voastră este să stați ancorați, dar deschiși la posibilități, să nu confundați, spre exemplu, stabilitatea cu blocajul. Dacă reușiți să integrați această energie, această lună mai poate deveni o perioadă de optimizare în care să vă îmbunătățiți structurile deja existente și să le faceți mai adaptabile realități. Am ajuns și la 5, vibrația caracteristică pentru această lună. Pentru cei născuți pe data de 5, pe data de 14 și pe data de 23, pentru acești oameni este un punct maxim de intensitate. Da? Energia voastră interioară este în rezonanță directă cu vibrația lunii, ceea ce amplifică totul. Atât partea pozitivă, dar și umbra. Da? Amplifică dorințele, amplifică impulsurile, nevoia de libertate, nevoia de schimbare. Cei mai mulți, dacă nu toți, vor simți un impuls puternic de a acționa, de a experimenta, de a ieși din orice formă de limitare. Este o lună în care puteți face schimbări majore, din păcate, dar și greșeli foarte, foarte grave, dacă nu sunteți conștienți și dacă nu sunteți atenți, dacă vă grăbiți. Provocarea voastră este echilibrul. Este luna voastră. Însă aveți tendința de a merge în extreme. Ori vă aruncați complet în experiență, ori respingeți tot ceea ce vă limitează. Luciditatea este cel mai important aspect, pentru că libertatea nu înseamnă haos, libertatea înseamnă asumare și alegere conștientă. dacă vă veți canaliza energia pe asumare, pe luciditate, pe conștientizare, puteți face cele mai mari salturi în acest an, din acest an, în această perioadă. Dacă o lăsați necontrolată, puteți crea instabilitate și puteți lua cele mai, nu-mi place să spun, dar asta este proaste decizii din acest an. Pentru cei care au vibrație interioară 5, luna mai este ca o oglindă. Vă arată cum să vă folosiți libertatea. Am ajuns și la vibrație interioară 6. Adică cei născuți pe data de 6, de 15 și de 24 a fiecărei luni. Pentru acești oameni, luna mai va veni cu o nevoie de stabilitate emoțională și, bineînțeles, cu impulsul de schimbare care vine, evident, de la cifra 5. Șasele este o vibrație a responsabilității, a grijii, a relațiilor, a echilibrului. Iar această lună vine să testeze exact aceste zone. Cum spuneam mai devreme, nu ca să le destabilizeze, ca să le încerce și ca să le schimbe. Și veți putea observa, dacă sunteți atenți, că oamenii din jur reacționează diferit. Că pot apărea și că vor apărea situații neprevăzute în familie sau în relațiile apropiate, că anumite conexiuni nu mai funcționează cum funcționau în forma lor cunoscută. Ei bine, această schimbare, această mișcare, transformare poate crea un disconfort interior pentru cei care aveți vibrație 6, pentru că voi aveți tendința naturală de a menține armonia, de a păstra lucrurile stabile, nu vă place starea de disconfort și provocarea este să înțelegeți că echilibrul nu înseamnă neapărat imobilitate. Pentru ca o relație să evolueze, pentru că asta se va testa cel mai mult pentru șase, e nevoie să treacă prin schimbare. Încercarea de a controla sau de a repara totul din partea voastră poate duce la tensiuni foarte mari. Luna mai pentru voi va fi ca o perioadă în care sunteți invitați să vă redefiniți modul în care iubiți și modul în care oferiți. Să rămâneți deschiși, însă fără a vă sacrifica la maxim. E greu pentru un șase să nu facă un mic sacrificiu aici colea, dar foarte mare atenție în a nu ieși din normele sacrificiului și a face sacrificii foarte mari. E nevoie să fiți prezenți pentru ceilalți, dar fără să-l preluați responsabilitatea care nu vă aparține. Pe plan personal, vor apărea decizii importante legate de relații, legate de familie sau de spațiul de viață. Și este foarte important în această perioadă să alegeți în funcție de ceea ce simțiți voi în interior, nu doar din nevoia de datorie sau din obișnuință. Obișnuința lucrurilor. Armonia adevărată este flexibilă, este vie, este în continuă transformare. Dacă voi acceptați această schimbare ca parte a echilibrului, relațiile pot deveni mai sincere, de ce nu mai libere și mai apropiate de adevărul acela interior al vostru. Vibrație interioară 7. Adică cei care sunt născuți, evident, în ziua de 7, 16 și 25 a fiecărei luni. Pentru acești oameni, va fi o perioadă de contrast între lumea interioară și realitatea exterioară. Pentru că este o vibrație șaptele orientată spre introspecție, spre analiză, spre căutarea sensului. Iar cifra 5 sau energia acestei cifre aduce exact opusul. Aduce mișcare, aduce schimbare, aduce imprevizibil. Și din acest motiv, e posibil ca voi să simțiți că ritmul lumii nu se mai aliniază cu ritmul vostru interior. 4 a fost mai potrivit pentru voi, mai stabil. Da? Ei, această lună nu vă va împinge pe voi neapărat la acțiune, dar mai degrabă spre înțelegerea a ceea ce se întâmplă în jur. Pentru că asta veți dori, să înțelegeți. Evenimentele care vor apărea în jurul vostru vor deveni materiale de analiză, ocazii prin care puteți observa anumite tipare, anumite reacții, anumite mecanisme mai profunde ale vieții. Pentru că voi aveți capacitatea de a vedea dincolo de aparență și acest lucru, mai ales în această lume, devine extrem de valoros. provocarea pentru voi apare în tendința de retragere excesivă. Veți simți, sau puteți simți majoritatea, nevoia să vă izolați, să vă îndepărtați de agitație, dar luna mai nu este despre evadare, sau, mă rog, despre o evadare completă, ci despre integrare, integrare în realitate. E important să rămâneți conectați cu realitatea, chiar dacă o priviți dintr-o perspectivă foarte profundă. Pot apărea destul de multe conștientizări, revelații, clarificări legate de direcția voastră de mers, de viața voastră, de sensul experiențelor pe care le-ați avut în ultima perioadă. Și este o lună foarte bună pentru studiu, pentru citit, pentru reflexie, pentru reorganizare mentală pentru voi, pentru că mai vă învață să vă găsiți echilibru dintre a observa și a participa. Dacă până acum doar ați observat, acum veți fi împinși puțin în față să participați și dacă reușiți să nu vă pierdeți în acest zgomot exterior, dar nici în retragere, tăcere totală, ei bine, luna mai este o lună extraordinară pentru voi, cu foarte multe posibilități de dezvoltare. Am ajuns la 8, adică persoanele născute în ziua de 8, în ziua de 17 și în ziua de 26, pentru care luna mai deschide cumva un spațiu de oportunitate, dar și de testare a modului în care gestionați voi puterea voastră personală. Voi sunteți, sau voi aveți o vibrație orientată către rezultate, către control, către strategie, manifestare în plan material. Bun, însă cinciul vine să dinamizeze toate aceste procese și vor apărea, evident, contexte care pot accelera evoluția voastră profesională sau financiară. Pot fi propuneri neașteptate, schimbări de direcții, situații care să vă oblige să luați decizii rapide, noi, pentru că este o lună în care lucrurile se mișcă, însă nu întotdeauna conform planului inițial, așa cum sunteți voi obișnuiți. Provocarea majoră pentru voi, optari, este legată de control. Tendința voastră naturală este să organizați, să stabiliți, să conduceți. Energia lui 5 însă nu poate fi controlată, cel puțin nu complet. Și dacă încercați să forțați lucrurile, puteți genera tensiuni sau pierderi, atât la muncă cât și în familie. Dacă, în schimb, alegeți să fiți flexibili, să descoperiți că aceste oportunități apar exact acolo unde există adaptare, veți reuși să treceți cu brio, să zicem, testul lunii mai. E o perioadă foarte bună pentru a valorifica deja situația în mișcare, da? Pentru a specula oportunități, pentru a face ajustări inteligente. Totuși, e foarte important să nu vă grăbiți în a lua decizii majore fără o evaluare minimă din partea voastră. Pe plan interior, luna mai vă va învăța că puterea adevărată nu înseamnă rigiditate, ci înseamnă capacitatea de a naviga prin schimbare fără să vă pierdeți direcția. Când veți reuși acest lucru sau dacă îl veți reuși, această lună poate deveni un salt foarte bun în dezvoltarea voastră, iar deciziile pe care le luați în mai vă pot ajuta tot acest an 2026. Am ajuns și la 9. Pentru cei născuți, evident, în ziua de 9, în ziua de 18 și în ziua de 27 a fiecărei luni, pentru acești oameni, luna mai vine ca o etapă de transformare accelerată. De ce? Pentru că vibrația voastră interioară este una deja a finalurilor, a integrării și a înțelegerii lucrurilor din jur. Însă, energia 5 vine să scoată la suprafață tot ceea ce nu mai poate continua în aceeași formă, da? Trebuie schimbat. Și puteți simți o nevoie foarte puternică de a renunța la anumite situații, de a renunța la relații sau la direcții care veți considera că nu mai rezonează cu voi. Pentru voi, schimbarea nu va apărea ca o surpriză totală, ci mai degrabă ca o confirmare a unui proces interior început în lunile precedente, adică mai bine ca o concluzie. Diferența este că acum lucrurile se vor întâmpla mult, mult mai rapid. Și asta vă poate lua prin surprindere, pentru că această accelerare aduce cu sine și instabilitate emoțională. Și voi, noarii, pentru voi pot apărea acele stări de nostalgie, de confuzie sau chiar rezistență în fața schimbării, mai ales atunci când există atașamente puternice. Da? Însă, nu uitați, energia lunii nu susține stagnarea. Provocarea voastră este să acceptați acest proces de eliberare fără să vă agățați de trecut. Fiecare final o să creeze pentru voi un spațiu nou, chiar dacă acesta nu este încă vizibil. Pe plan interior, e o perioadă de clarificare profundă. Luna mai vă pregătește pentru un nou început, chiar dacă nu-l vedeți încă în forma concretă. Eu zic să aveți încredere în proces și să permiteți această transformare. Ca o concluzie, dacă ar fi să fac așa o concluzie a lunii mai, pentru unii oameni această perioadă va fi resimțită, după cum am văzut, cu entuziasm, libertate, oportunitate, însă pentru alții va aduce nesiguranță, va aduce instabilitate sau senzația că lucrurile scapă de sub control. La fel se va întâmpla și la nivel global. În realitate, luna mai, practic, energia sa nu este nici bună, nu este nici rea, nici dificilă. Este un catalizator care, practic, scoate la suprafață tot ceea ce era deja pregătit să se schimbe, să se transforme. Și lecția principală, poate pentru fiecare dintre noi, este legată de relația cu schimbarea. Pentru că nu schimbarea în sine creează dezechilibru, ci modul în care ne raportăm noi la ea. Când există deschidere, când există flexibilitate, luciditate, toată această energie devine o oportunitate de evoluție pentru fiecare dintre noi. Însă când există rezistență, frică, rigiditate, poate genera tensiune. Aș putea spune că mai ne invită pe fiecare dintre noi să ne regândim direcția, să ne ascultăm impulsurile interioare și să facem alegeri mai aliniate cu cine suntem noi acum în prezent, nu cu cine am vrea să fim sau cu cine ne comparăm în foarte multe situații. Este o
1: Am
0: lună
1: înțeles.
0: foarte potrivită, dar e nevoie să fim atenți, să nu ne grăbim.
1: Bun. Ziceai că nu este nicio lună bună, nicio lună rea, Cristian. Cum va fi în cazul conflictului din Orientul Mijlociu? Vom mai vedea escaladarea conflictului sau se vor mai liniști apele? Sau va fi așa, între?
0: Ei bine, din această perspectivă, nu prea vești bune, pentru că este o lună de foc. Este o lună de foc în care energia va tinde să se extindă. Da? Cinciul este expansiv. Cinciul iese din norme. Nu m-ar mira, apropo, nu m-ar mira ca în această lună mai să auzim peste noapte că Statele Unite au debarcat în Irak. În Iran, scuze, în Iran. Nu m-ar mira. De ce? Pentru că cinciul vine cu acea surpriză la care nu te aștepți. Și să nu uităm că Donald Trump este un cinci. El este născut pe 14. Și să nu uităm că mai sunt vreo 2 luni de zile până când se împlinesc 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii. Să nu uităm că SUA are nevoie de o imagine de încă jandarm puternic al lumii actuale, chiar dacă nu mai este jandarmul care era acum 20-30 de ani. Asta nu pentru că nu mai este ea puternică, pentru că multe alte state s-au împuternicit și ea a rămas blocată în același punct. Și acest lucru, din păcate, va face ca cei care iau decizii în Statele Unite să facă unele greșeli doar de dragul de a arăta altceva decât ceea ce sunt ei acum. Va fi o lună în care vor ieși din norme toate conflictele, putem vedea tehnologii noi, putem vedea elemente pe care nu le-am văzut până acum întâmplându-se sau desfășurându-se peste noapte. Vom avea surprize pe toate fronturile, ca să zic așa, nu doar în conflictul din Orientul Mijlociu, cât și din cel din Ucraina. Energia susține, eu nu spun că asta se va întâmpla. Asta pentru domnii de la CNA care ne ascultă. Energia susține izbucnirea altui conflict. Avem două cifre de foc acolo. Avem unul de la anul global, avem cinciul de la luna mai. Când avem două cifre de foc, de regulă se materializează mult mai ușor în lumea materială. Eu nu spun că va începe un conflict nou, ci spun doar că energia acestei luni predispune la astfel de evenimente și nu doar în locurile în care ne așteptăm. Este posibil să vedem anumite conflicte exact în locuri în care nu ne așteptăm. Pentru că o spuneam mai devreme și am tot repetat, cinciul vine cu acea surpriză și te ia prin surprindere când nu te aștepți.
1: Ziceai că e și o lună bună oarecum pentru Trump, nu? Care este un 5. Am văzut că a fost acea încercare probabil de eliminare a lui Donald Trump. Vom mai vedea astfel de lucruri sau crezi că a fost reală acel eveniment?
0: Acum, știi cum e, părerea mea e părerea mea. Unele voci spun că, datorită acelui eveniment, Donald Trump poate primi fondurile necesare pentru a-și construi acea sală de bal de care are nevoie. Pentru că destul de mulți oameni din Statele Unite au apărut pe mai multe posturi și au spus că dacă ar fi fost construită acea sală, poate că n-ar fi trebuit să închirieze într-un hotel, poate că securitatea ar fi fost mai drastică și nu s-ar fi întâmplat astfel de lucruri. Mi se pare totuși ciudat că în zona în care cel mai puternic om al planetei, considerat încă da, de foarte mulți, în zona în care era el, a fost permisă întâmplarea acestui lucru, ceea ce mă face să cred că vor fi schimbări destul de multe în cadrul serviciului secret care îl păzește pe Donald Trump sau, de ce nu, dacă nu vor fi acele schimbări, poate că, zic și eu, a fost doar un teatru pentru a se obține ceva. Lui Donald Trump îi place să fie în centrul atenției și va face tot posibilul să câștige în luna mai ce? Notorietate, să iasă zilnic și să atragă energia asupra sa. Donald Trump practic consumă energia celor care îl urmăresc. Sunt probabil miliarde de oameni care în fiecare zi se trezesc și se gândesc ce a mai făcut Donald Trump, ce a mai zis. De ce? Pentru că un cuvânt de al lui, nu mai contează acum ce se întâmplă în teren, un cuvânt de al lui poate să ridice bursa, un cuvânt de al lui o doboară. Am văzut că s-a trecut deja de la ideea de conspirație la ideea de conștientizare a faptului că anumite companii și firme au câștigat miliarde sau chiar unii spun trilioane sau sute de miliarde de dolari cu câteva minute înainte de cam fiecare discurs al lui Donald Trump. Înainte de a spune că a început atacul, înainte de a spune că a oprit atacul, înainte de a spune că a blocat strâmtoarea, înainte de a spune că a deblocat strâmtoarea. Nu mai contează acum ce se întâmplă în lume, practic nu mai contează dacă e petrol, dacă nu e petrol, contează ce spune cineva precum Donald Trump și în momentul acela bursa reacționează la spusele sale.
1: Cum
0: Și
1: vor
0: el se
1: sta,
0: va prospera.
1: Cristian, cu petrolul în următoarea perioadă? Se vor mai relaxa lucrurile? Vom mai vedea creșteri de prețuri? Vom avea probleme la vară cu cherosenul, cu drumurile, cu avionul? Pentru că sunt deja două mari companii care s-au închis și au
0: Eu
1: sistat zborurile, iartă-mă.
0: sunt convins că acesta este doar începutul, din păcate. Nu vreau să sperii pe nimeni. Ca fiecare, și eu, și tu, și toți cei care ne ascultă, avem planuri de vacanță. Poate unii și-au cumpărat bilete, poate nu, poate plănuie să meargă cu mașina, dar, din punctul meu de vedere, lucrurile nu se vor opri aici, pentru că știm foarte bine că agenda unor oameni foarte importanți este să reducă deplasările oamenilor cât mai mult posibil. Da, într-adevăr, sunt companii care și-au redus zborurile. În Statele Unite este și o companie, se numește Spirit Airlines, care chiar a declarat falimentul zilele
1: Da.
0: trecute. Era una dintre cele mai importante, în primii 10 companii din SUA. Eu cred că vor mai urma altele, exact ca în perioada 2020, lucrurile vor degenera, însă este nevoie să avem încredere în capacitatea și abilitatea noastră de adaptare la situații. Adică n-aș vrea să intrăm în stare de panică, dar nici n-aș vrea să credem că lucrurile vor fi roz de acum încolo. Din contră, Uniunea Europeană, din păcate, plănuiește să facă destul de multe schimbări când este vorba de transport, când este vorba de linii aeriene, când este vorba de deplasarea oamenilor dintr-o parte în alta. Știm foarte bine că se dorește instalarea, sub o formă sau alta, a orașelor de 15 minute. Cei care cunosc, de exemplu, care este Agenda 2030, au văzut că undeva la jumătate din punctele expuse acolo s-au întâmplat. Este foarte important, dacă am ști, spre exemplu, ce s-ar fi discutat la întâlnirea grupului Bilderberg, despre care cele mai multe și cred că undeva la 99% din publicațiile, atât din România cât și din străinătate, nu au scos un cuvânt, care a avut loc în aprilie, tocmai în Statele Unite ale Americii, și au luat parte toți... unde au luat parte toți oamenii foarte influenți, atât din domeniul tehnologic, AI, tehnologie, cât și din domeniul mass media și, de ce nu, militar și chiar politic. Și probabil acolo s-a hotărât, știm că în urma acestor întâlniri ale grupului Bilderberg s-au luat decizii în trecut care au hotărât soarta națiunilor, a țărilor, a oamenilor. Vom vedea când și cum vor fi puse în aplicare, chiar în această lună mai, pentru că este o lună în care se întâmplă 100 de lucruri și nu putem fi atenți la toate, dar putem să fim conștienți de cele care ne impactează în mod concret, fără a intra în stare de panică, de frică, pentru a ne face un plan. Eu așa sunt întotdeauna, ca bătrânii aceia care iarna își reparau căruța și vara își reparau sania. Așadar să ne pregătim pentru o perioadă de austeritate, de criză, chiar dacă ea nu va veni, noi vom fi cei câștigați. Părerea mea personală.
1: Bine, Cristian, mulțumim frumos, dar până să încheiem această emisiune, vreau să ne spui despre cartea pe care ai lansat-o de curând.
0: Mulțumesc frumos! Da, este vorba de o continuare, ca să zic așa, dar se poate citi și separat, a cărții Negustorii de suflete, da, Planeta Conților, cei care o aveți știți despre ce e vorba. Este vorba despre Amurgul Erei, o carte care vorbește exact despre perioada aceasta în care lucrurile se schimbă în jurul nostru cu o repeziciune în care evenimentele ne impactează, evenimentele îndepărtate, nu mai suntem ca acum 20-30 de ani, să nu ne impacteze. Așadar, tot ceea ce se întâmplă într-un colț al lumii, să zicem, mai devreme sau mai târziu, în câteva zile, maxim câteva săptămâni, ne va impacta și pe noi, este o analiză a societății actuale, atât din perspectiva principiilor subtile, dar și din perspectiva elementelor geopolitice. Și zic eu că cei care vor face această investiție vor fi mult mai pregătiți, conștientizând că această perioadă este una a schimbării, a transformării, și nu neapărat pentru că vor politicienii noștri, pentru că vor elitele de pe Terra, ci pentru că această schimbare vine de undeva din univers. Ideea este ca noi să nu ne opunem acestei schimbări, ci să ne îndreptăm către o conștientizare interioară a cunoașterii noastre de sine, pentru a putea face față transformărilor exterioare. Cărțile se găsesc pe site-ul cărțicusens.ro. Asta, cel puțin ultima, cea mai nouă, Amurgul Erei. Celelalte se găsesc și pe internet, dar toate cărțile noastre și ale mele și ale Clarisei le găsiți acolo, cărțicusens.ro. Deja este ieșită de subtipar, într-o zi, două o puteți primi, se poate face comandă de oriunde din Uniunea Europeană.
1: Un ultim comentariu aș vrea de la tine, Cristian, urmăresc chiar acum știrile. Guvernul Bolojan a căzut. Din câte citesc eu aici, e pe surse, o televiziune face o numărătoare paralelă și susțin clar că Bolojan chiar a ieșit din sală după ce și-a dat seama că va trece moțiunea, deci guvernul Bolojan a picat. Astea sunt titlurile în acest moment.
0: Este acea schimbare despre care am tot vorbit toată emisiunea de a cifrei 5, acea transformare, acea surpriză care poate veni, va fi și a fost probabil o surpriză pentru destul de mulți. Dacă ne uităm în media, dacă cineva extraterestru ar veni și ar fi citit știrile mass media din România, acelea oficiale, da, ar fi crezut că toată țara este în susținerea domnului Bolojan. Însă s-a dovedit că nu este așa. Acest lucru, dacă se confirmă sau când se va confirma, va duce la o altă componentă de tot a cifrei 5, aceea a adaptării. Pentru că spuneai la început, mă întrebai dacă un guvern, nu știu, PSD aur, să zic așa, sau din zona suveranistă împreună cu zona, nu știu, să zicem, conservatoare, ar putea merge mai departe. În cazul acesta, iarăși vom avea o surpriză destul de mare, pentru că, din perspectiva mea și din ceea ce am analizat și anii trecuți, în care România, spre exemplu, a fost pe an personal 9, sau în momentul în care au fost astfel de convenții între astfel de struțocămile, că de fapt despre asta e vorba, lucrurile nu au funcționat chiar de la început, sau cât au funcționat, s-a văzut foarte clar că există tensiuni. Am văzut că tensiunile au existat și între partidele care au susținut acest guvern. Vorbim de USR, PNL, PSD, dar încă de la început au fost tensiuni foarte mari. Ia închipuiți-vă acum un partid sau două, trei partide suveraniste împreună cu un partid conservator, tensiunile vor fi și mai mari. Așadar, este o perioadă de instabilitate luna aceasta mai pentru România, din păcate. Cred că se vor tot amâna deciziile în privința unui premier. Este foarte posibil și din perspectiva numerologică să fie înaintate două, trei nume, care poate ca nume să fie respinse de către al nostru domnul președinte, și atunci să se ajungă, în mențin afirmația, la alegeri anticipate. Energia curge în acea direcție. Acum, omul are întotdeauna de ales. Stelele și numerele predispun, omul este cel care dispune. Vom vedea cum va dispune clasa politică română de energia lui 5.
1: Bine, Cristian, îți mulțumim frumos. Ne revedem luna viitoare cu analiza pentru luna iunie. Te pupăm, te îmbrățișăm.
0: La revedere, mulțumesc!
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi Cristian Teran. Iată, am aflat până la finalul acestei emisiuni și rezultatul. Guvernul Bolojan a căzut. Deci, dacă mai stăteam puțin și începeam mai târziu, cu o oră, această înregistrare a emisiunii, am fi știut acest subiect, dar așa s-au aliniat lucrurile. Vă mulțumesc pentru atenție. Până la final, iată, ați auzit și care este părerea lui Cristian Teran după ce acest guvern a căzut. Ne revedem mâine, tot aici la Gold FM, Golden Hour cu Jessie.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor. Cu Jesse Baneș la Gold FM.
3: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale. Ascultați redifuzarea emisiunii
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor. Cu Jesse Baneș la Gold FM.
1: Bună seara, dragi ascultători Gold FM! Bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour, astăzi, într-o zi atât de tensionată după evenimentele care au avut loc ieri. Guvernul Ilie Bolojan a căzut cu o majoritate covârșitoare de voturi, 281 de voturi pentru plecarea lui Ilie Bolojan, când trebuiau doar 233. S-a spus că a fost moțiunea care a trecut cu cel mai mare număr de voturi pentru din istoria întregii Românii, dragi ascultători. Și legat de acest subiect, vreau să discut cu invitata mea, Camelia Pătrășcanu, în această seară. Camelia a făcut o analiză a hărții României după acest moment tensionat și vedem încotro se îndreaptă țara noastră, ce urmează să vedem, se vor schimba cu adevărat lucrurile pentru cetățenii României în urma acestui vot și a trecerii moțiunii de cenzură programată sau scrisă de PSD și AUR. Toate aceste lucruri le aflăm astăzi din analiza Cameliei Pătrășcanu. Bună seara, Camelia, draga noastră, ce faci, cum ești?
4: Bună seara tuturor! Sper să mă auziți bine acum, pentru că sunt vremuri foarte importante pe care le trăim. Sunt și tranzite care spun lucrul ăsta. De la începutul lui aprilie, de când Marte a intrat în berbec, mă urmează să mai stea, va ieși abia după 10 mai, deci încă mai stă câteva zile bune. Ne așteptam cumva ca niște lucruri să se întâmple, niște lucruri legate de o nouă viziune,

chestiunea ta cu evenimentele în stradă care să poată să facă istorie și să schimbe lucruri, e nevoie de un anumit tip de energie. Această energie nu este foarte potrivită cu România, este rar în stradă la modul ăsta istoric, unde să facă evenimente istorice. Noi avem o altfel de fire, în general pe calea Blândeții, și atunci rămâneau alte măsuri, să se ia alte măsuri sau să se găsească alte măsuri. Și sunt foarte multe forțe care cred că colaborează și conlucrează și în față și în spate, foarte mulți lideri care pot fi susținuți de multe forțe. Se tot vorbește de forțe patriotice care intervin, de, eu știu, oameni, structuri care pot ajuta în momentul ăsta la o schimbare benefică. Dacă lucrurile au funcționat într-un anumit fel 36 de ani, se pare că nimeni nu mai vrea sau foarte puțini mai vor să mențină acest status quo, pentru că probabil există riscul să nu mai ai ce conduce, să nu mai existe un stat. Și atunci, până și cei care n-au servit acest stat cum a trebuit până mai ieri, s-au răzgândit sau încearcă de ceva vreme să pună osul la treabă cu adevărat. Avem un culoar până la finalul acestui an de care e bine să profităm. Aceasta e pisicuța mea care face zgomot. Această conjuncție Saturn-Neptun în Berbec, care este prezentă pe harta României în zona reușitei, puterii nu numai în sens de instituție, și de forță, de expresie și de destin istoric pentru România, aceste planete sunt în conjuncție în Berbec. Ele vor rămâne în Berbec, dar nu vor mai fi așa în conjuncție. Deci se creează un culoar, un portal, o poartă de acces la o schimbare până la finalul acestui an. A început în vara anului trecut, când am avut un prim vârf. A fost în primăvara asta, martie-aprilie, când probabil s-au negociat sau făcut lucruri în spate sau s-a pregătit această moțiune în spate, și mai avem un vârf la final de an, în noiembrie-decembrie, când tot așa se pot pregăti sau pot chiar să existe niște acțiuni decisive foarte importante. Perioada asta, chiar asta din vara anului trecut și mai ales primăvara acestui an și până la final de an, seamănă foarte mult, chiar vorbeam cu Sanda Ionescu zilele trecute, cu o perioadă tot așa de reforme foarte mari care au avut loc când planetele astea mari erau unele erau în poziții identice pe vremea lui Cuza, în al treilea an de conducere, când a făcut iarăși reforme foarte mari. Și spuneam că chiar unele aspecte seamănă că el a creat practic Ministerul de Externe sau Relațiilor de Externe. Deci, cumva, prin crearea unor instituții noi, atunci a fost o schimbare extraordinar de importantă pe vremea lui Cuza, pentru că veneam după secole de fanariotism și de corupție, tot așa o nevoie de primenire, de curățare, de împrospătare, de revigorare, de autenticitate, de identitate, tot așa a fost și atunci. E adevărat, Cuza a domnit puține ani, dar suficient ca să facă reforme, să creeze, contureze identitatea unui stat care apoi a avut luxul să aleagă dacă își alege un domnitor străin, un principe străin, sau alege o altă formulă de guvernare. Dar mai întâi trebuia să existe un stat. Și eu consider că harta de la 1859 este harta României, chiar dacă nu au fost toate principatele unite atunci, ca o naștere la 7 luni mai, așa, mai șchiopătată, care s-a întregit după aia. Deci seamănă foarte mult această perioadă și această nevoie de primănirea instituțiilor statului, de schimbarea instituției. Și atunci se vorbea foarte mult de corupție de după perioada panariotă. Era un dezastru în toată țara, nu aveam instituții, acum spunem că ele nu funcționează, înainte nu aveam. Deci cumva seamănă. Și așa cum a făcut istorie, atunci aproape că este, cum să spun, în destinul țării noastre, ca la conducere, din când în când, în momente importante, să primească berbeci sau lider cu planete berbec. Sau lider pești cu planete în berbec. Așa a fost Cuza, Carol I, probabil mulți politicieni, Ion Iliescu a fost pește, dar cu planete în berbec. Deci sunt oameni care pot schimba destinul țării, calculat pe harta aceasta de la 1859. Acum, această moțiune, cum spuneam, suntem într-o perioadă de mai multă hotărâre, energie în reformare, numai că culoarul e destul de mare. Nu știu dacă se întâmplă ieri, se întâmplă astăzi sau se putea întâmpla mâine sau peste 2 luni.

0: acest culoare.
1: Da, mulți dintre invitații mei, Camelia, spuneau că nu sunt atât de sigur că se va întâmpla ieri, dar sigur, sigur, până la final de 2026 se întâmpla și ei vedeau în toamnă. Uite că așa vrut Dumnezeu să fie ieri.
0: Așa. Da, pentru că să știi că împlinirea efectivă mai depinde și de rezonanțele astrale ale actorilor. De exemplu, Bolojan, care este pește, a avut o zi foarte proastă pe conjuncția lună-lună neagră. Poate dacă era altă zodie, se mai amâna. Pica peste două săptămâni, se mai întâmpla ceva. Mai contează și lucrurile astea, adică trendul ăsta astral care se creează, ce tip de actori găsește, cu ce receptivități la această energie, cât de mult îi jenează această energie, cum îi prinde și pe ei. Și atunci dă o rezultantă. De asta astrologia nu e ghiceală și lasă loc liberului arbitru, lasă loc liberelor alegeri și liberelor judecăți și ține foarte mult de, și de jocul acestor energii, dar și de cupa noastră. Ce fel de cupă suntem ca să primim aceste influențe astrale și cum jucăm cu ele, pentru că la fel putem juca și cu energiile rele, care nu înseamnă că se întâmplă lucruri rele, înseamnă doar că ai niște provocări mai mari. Acum, conjuncția asta lună și lună neagră, lună neagră fiind în Săgetător, mai vorbeam noi în emisiunea ta, este o perioadă încă lungă până la final de an, când justiția are un rol foarte important și în bine și în rău. Cu luna neagră sunt mai mult momente de pus cenușă în cap în care trebuie să-și recunoască greșelile, să facă reparații. Are timp până la final de an să facă aceste reparații. Este un mare minus. Și multe lucruri care se întâmplă de data asta la vedere, nedrepte, incorrecte, contracte, bani și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea care țin de putere, dar țin și de zona tranzacțiilor, negocierilor, telefoanelor și submisivităților cumva, sunt totuși la vedere. Pentru că vin tranzite și scot la suprafață, plus că e și Săgetătorul care scoate la suprafață Uranus, în Gemeni care scoate la suprafață multe lucruri incorrecte, injuste juridic, injuste politic, injuste, moral, social, din toate punctele, și istoric, din toate punctele de vedere. Și o să fie un dans foarte mare până la final de lună, cu dezvăluiri, și mai spuneam la tine că vom auzi multe lucruri, atât din plan internațional, și este implicat și planul internațional în următoarele mișcări din Europa, pentru că avem nevoie de aliați. Lucrurile rele s-au întâmplat și cu concursul internațional, deci avem nevoie să tragem de urechi și fainoși, dar și pe cei de afară. E nevoie de alte poziționări, se vorbește de contracte care n-au fost corect negociate, deci contracte externe. Deci foarte multe lucruri sunt de reglat și sub aspect legal, juridic, nu numai financiar, până la final de an. Multe adevăruri care se vor răbufni pur și simplu, destul de zgomotos, neașteptat, probabil că foarte mulți vor spune lucruri, vor părăsi corabia, se va dovedi că poate mulți au fost, cum să spun, au făcut joc dublu, adică intenționat au intrat în niște jocuri ca să afle lucruri sau ca să culeagă informații, dar de fapt n-au aparținut niciodată taberei alea. Este o perioadă, și e bine că e perioada asta și că a început așa, e o perioadă de reformare și de regăsire a puterii și identității pentru România. Există această șansă de, nu știu dacă redresare într-un fel economică sau politică.
1: Asta vreau să te întreb, Cami, crezi că urmează o redresare economică? Că așa degeaba ne bucurăm că a căzut ieri.
0: Nu e o redresare, că n-are cum să fie. Și nici nu avem aspecte de redresare, ci de alegere a cauzei, alegerea drumului. Avem nevoie de un obiectiv care să ne coaguleze. Altfel, degeaba victoria. Pentru că întotdeauna, când câștigă o aripă sau câștigă o parte, cealaltă o va sabota și o va șunta. Este nevoie de mai multă unitate, iar cei care sunt în dezacord să nu mai poată, să zicem, să influențeze negativ lucrurile. Da, e important să fie mai multe voci, e important ca fiecare să spună ce-l doare și, sau ce nereguli vede. Dar noi am trăit într-o politică de sabotare și de autosabotare în ultimii 36 de ani. Ori nu văd neapărat o redresare politică, ci o conturare a unui drum, a unei viziuni. Cred că asta a încercat să facă și politicienii suveraniști în ultima vreme. să contureze un drum către care să mergem, prin dezvăluiri, prin spunerea lucrurilor care nu funcționează, prin analize mai profunde care s-au făcut de natură politică și economică.
1: Adică tu zici, Camelia, că acum, chiar dacă lucrurile nu se vor schimba de pe azi pe mâine, că nu are cum, totuși se pun bazele unui nou drum pentru România. Adică
0: Da.
1: românii, cei care ne ascultă, trebuie să aibă răbdare că se merge spre bine, dar durează să se facă.
0: Luptele interne vor continua până după prima săptămână din iulie. Luptele interne, la nivel politic. Adică chiar dacă a căzut, sau nu știu care sunt procedurile, că dacă a căzut nu înseamnă că toată lumea, toată echipa pleacă mâine acasă și rămân posturile goale. Cred că e o perioadă de amorsare, de schimbare. Nu știu care sunt regulile. Dar eu după hartă văd că încă sunt fricțiuni până la finalul lunii iunie, sigur.
1: Deci cât mai
0: Deci nu
1: rămâne
0: știu.
1: în vacanța parlamentară, vor fi în
0: Nu.
1: clinciuri.
0: Da. Și de-abia din iulie, după prima săptămână din iulie, hai să zicem din luna iulie, se intră pe o coerență care va dura. Deci intrăm pe un tărâm mai solid. Probabil că se stabilizează cumva zonele astea de opoziție, de conflict, aripile astea care sunt în conflict, se aleg apele până la final de iunie și cumva din luna iulie se intră pe o direcție ascendentă ca și intenție, direcție, viziune. Nu știu dacă se pot face neapărat și reparațiile. Să știi că 7 ani de acum încolo avem foarte multe, mult de lucrat la corecții și reglaje. 7 ani de acum încolo. Construcția adevărată a României va începe după, zic eu, hai să zic 10 ani. După 7 ani, în tot cazul, se schimbă un anumit tip de energie cu intrarea lui Uranus în rac, un semn al patriei, al țării, al resurselor, al tăriei puterii și stabilității, dar nu-i suficient. Și cred că de-abia după 10 ani putem spune că a încăpătat stabilitate, o stabilitate, o coerență, o direcție, niște țeluri, o viziune în care toate rezidurile celor 36 de ani sunt consumate și se conlucrează cumva la păstrarea unei direcții ascendente. Și putem spune că ne-am salvat țara. Deci, sigur, avem 7 ani de rodaj, de corecții. Bine că ar fi bine să ne punem pe această direcție de corecții. Noi spunem că vrem să ne recuperăm resursele. E un proces ăsta. Și de-abia după recuperare putem spune în ce direcție o luăm, ce fel de politică economică vrem să avem, ce industrie vrem să dezvoltăm, ce fel de politică economică și financiară și de dezvoltare vrem să avem, cu cine. Să vedem câți mai suntem pe țară, câți venim, câți ne întoarcem, cu ce alianțe externe, cum arată planeta peste vreo 7 ani. Deci, în perioada de stabilitate va fi cel mai devreme după 7 ani, dar după 10 sigur. Important este să ne punem pe o direcție, să nu mai avem dușmani între noi, unii când vor să facă un bine, ceilalți se sabotează și mai mult fac alianțe cu externul decât cu țara. Ideea asta de popor, cetățeni, e așa ceva doar de literatură sau abstract pentru mulți politicieni, aproape că nu ne văd, să înceapă să ne vadă și să ne dăm seama că știi, e ca în anii 50, Bumbești Divezeni, ca să se ridice această Românie, n-are nevoie doar de politicieni corecți, ci și de noi toți, ca să ajutăm, mă rog, la reconstrucție, adică să ne facem gânduri, visuri și planuri legate de România și de cum participăm și contribuim la România. Că nu se arate mâine ca în vestul de acum 25 de ani la care aspirăm. O să fie un proces și o să dureze. Deci, am avut un culoar acum de reformare, reconstrucție și de împuternicire a României. Culoarul ăsta durează până la final de an, să vedem cum se așează apele în politică. Până la final de iunie încă sunt fricțiuni, nu-i suficient să fie dat jos, încă se discută, se amenință, încă sunt fricțiuni. Trebuie să se stabilească odată echipele care se pot angrena într-o reconstrucție. De asta spun că noul nu știu cât e tranziția, dar noul guvern, dacă se așează până în iunie pe șine, va avea de furcă. E un pic mai coerent spațiul ăsta de guvernare și, în general, mai mult de guvernare decât politic. Devine mai coerent și parcă mai așezat de-abia din iulie, dar suntem încă în perioada prefacerilor până la final de an. Adică încă mai avem lucruri de stabilit, lucruri de explicitat, lucruri de asupra cărora trebuie să cădem de acord. Până nu suntem un monolit, nu se poate face nimic. Pentru următoarea perioadă de 7 ani în care sunt corecții de făcut, trebuie să fie un monolit. Un monolit nu înseamnă că nu avem opinii diferite, ci că avem o viziune despre o direcție comună. Metodele le negociem, dar măcar o direcție. Dăm resurse sau nu dăm resurse? Redevențele, cât să fie, înseamnă ceva România pentru noi, o apărăm sau ținem cu ea sau nu ținem cu ea, ținem doar cu alții pe care îi ajutăm să ia tot ce mai au de luat de pe aici. Adică asta înseamnă o viziune. Ce înseamnă țara, poporul, patria, resursele pentru noi? Ce fel de țară vrem să fim? Până acum, deci, pentru politicieni n-a contat.
1: Până la final de iunie zici că se vor mai așeza lucrurile, adică da, până la final de iunie vom vedea
0: Da, pentru că și probabil noul ăsta guvern sau noile aranjamente care se fac în continuare sunt amenințări, compromisuri, pedepse, reproșuri, badabanu, cum să spun, gesturi forțate, impuneri, deci sunt tot felul de lucruri care încă nu așează apele, știi? Și răzbunări. Da. Și nu văd răzgândiri neapărat, adică nu despre asta e vorba, răzgândiri. Se luptă în foarte mare forță, iar... Și nu văd o eliberare, adică nu văd ca cineva să spargă o blocadă și să spună gata, eu am... Poate pentru că nimeni nu e curat, poate pentru că sunt prea multe încrengături făcute și depind unii de alții. Sunt multe scaune care se clatină acum, nu doar cele din funcții ministeriale, cu tot tăvălugul ăsta. Deci lucrurile, poate să zicem că pentru unii e o victorie, pentru alții o tristețe. Este un prim gest de putere care a conturat o direcție. Deci nu ne place cu ăștia, noi vedem altfel România, altfel relația cu cetățenii, noi vedem altfel relația cu resursele țării și dorim o altfel de reprezentare și de putere pentru România. Noi vrem ca altfel să stea lucrurile și altfel să fie guvernată țara. Deocamdată ni s-a spus că e un altfel. Și acum se pune problema pe fondul acestor fricțiuni să se contureze această direcție foarte clară și pentru noi. Mai facem împrumuturi de miliarde, le dăm înapoi pe astea, mai dăm ce resurse au fost, că sunt în negociere acum, să mai dea și ultimele, le recuperăm pe alea. În cât timp? Cât timp trebuie să strângem din dis până recuperăm? Ce fel de politică avem cu Europa, cu Ucraina, cu... instituțiile, cu NATO, cu eu știu. Deci sunt foarte multe lucruri care trebuie stabilite ca și direcție, încă neîncepând să acționezi, dar să avem o direcție. Până acum, gata, ce zice Europa, aia facem. Asta a fost direcția. Ce zice Europa să dăm, aia dăm. Asta a fost o mare politică, ce să spun. Îți dai seama ce dictează alții. Dar acum, dacă nu mai facem pe asta, și s-a văzut acum la moțiune, trebuie să vedem ce fel de politică facem. Da, fiecare politician suveranist, de exemplu, care a venit cu altă versiune, a venit cu, nu știu, cu o viziune și cu un plan. Dar acum e vorba de coagularea tuturor forțelor care nu au fost de acord cu așa pe care i-a dat jos.
1: Uite, în acest context, Camelia, crezi că va ajunge, de exemplu, AUR sau neapărat AUR? Partidele suveraniste vor avea șansa să intre la guvernare, dacă nu chiar să dea un premier?
0: Cred că în primul rând trebuie să definim ce înseamnă România pentru noi. Deci niște, nu știu, suveraniste, băi, patriotice, hai să zicem așa, patriotice, care țin cu România. Da. Eu nu știu dacă sunt numai suveraniștii cei care țin cu România, pot fi și niște independenți, pot fi și de la celelalte partide care au și niște nepoți de crescut și vor să-i crească în țara asta, pentru că văd că nici Europa nu arată mai bine și te poți trezi peste niște ani că e mai rău decât aici. Deci poate că vor o Românie care să arate ca România, de exemplu. Și nu neapărat sunt partide suveraniste. Asta spun că avem nevoie să se coaguleze, și într-adevăr, asta vrea și Saturn cu Neptun în Berbec pe harta României, să se coaguleze un crez, un țel către care să tragem și să adunăm toată suflarea, nu numai suveraniștii. Și să se adune toată suflarea într-o, cum să spun, într-o motivație, într-o inspirație, în așa fel încât, da, pot fi discuții legate de ritmul de mers înainte, metoda de atingere a obiectivelor, strategiile pe care ne le facem. Măi, da, viziunea legată de supraviețuirea României trebuie să fie una singură, că nu pot exista mai multe supraviețuiri, așa cum nu există mai multe morți. Ori acum se pune problema că ne scufundăm, murim. Deci trebuie să existe o direcție pe care mergem, ne mai dăm coate, ne mai călcăm pe bătături, dar păstrăm direcția. Care e direcția țării noastre, direcția României? Că până acum am avut doar direcția europeană, ce vrea Europa, aia dădeam. Deci e foarte important să se contureze asta și nu știu dacă trebuie să o spunem că este suveranistă, care înseamnă să excludem pe ceilalți. Nu știu, eu una patriotică, ținem cu țara noastră, vrem să trăim în țara asta și să nu trăim în țara asta ca într-o fermă. În care
1: Discuția
0: sunt niște
1: era
0: bune.
1: în care, bă, știi că acum Camelia sunt dezbateri dacă va intra AUR, SOS, zona aceasta la guvernare.
0: E complicat de văzut, pentru că trebuie făcute hărțile partidelor cu harta României, pe tranzit. E destul de complicat de făcut chestia asta. Dar aș zice așa, care ar fi, și să vedem care partid se potrivește. Este un moment de curaj, este un moment chiar de desprindere a unor, cum să spun eu, fascii din vechile partide, a celor care au altă viziune. Și e foarte posibil să avem nu neapărat trădări, părăsire de barcă, a unora care au fost și în PNL, și în PSD, și mai știu prin ce alte partide au mai fost, și care nu se regăsesc în această politică care nu mai respectă nicio ideologie, niciun țel, niciun crez, nicio patrie, nicio țară, niciun cetățean, nimic. Și e posibil ca foarte mult să migreze către un nou corp politic care pune problema mai puțin ideologic, ești din partidul X sau din partidul Y, de exemplu, mă rog, ca idee ideologie, că până la urmă era ideologia buzunarului. Și care aderă mai curând la o cale, la un drum de parcurs. E posibil ca, știu că politica se face cu bani, asta știu foarte bine și politicienii noștri, dar nu mai ajungi la acei bani dacă nu livrezi un crez. Oamenii nu te mai susțin, deci nu mai ajungi nici la banii ăia. Dacă nu livrezi oamenilor un crez pentru care să te voteze, dar și în care să te sprijine. Deci avem nevoie de un crez. Și nu vreau să spun că este, eu știu, viziunea sau crezul suveranist. Pentru că nu sunt destui și ne jucăm cu cuvintele și de multe ori s-a, cum să spun, a devenit calp, așa, s-a demonetizat și termenul ăsta foarte onorabil de altfel de suveranist și a zice cei care țin cu România. Românismul, domne. Deci vrem să trăim și noi într-o țară ca în țara aia. Ca în România. Și pentru că nici Europa nu arată mai bine și nu are perspective în următorii ani să arate mai bine, dimpotrivă, sunt multe tobe care bat la război. Poate că în România, dacă ne o facem și noi trăibile, e mai bine în România. Și eu cred că și cei care până acum au plecat capetele cu curentul ăsta, pentru că e un curent de forță, de putere, de curaj, de autonomie, de schimbare, de schimbare, de dictare, de fapt, a unei noi direcții. Și nu ar fi păcat să pierdem acest tren. El a început în 2025 și se închide la final de 2026. Iar această schimbare nu puteau face cei care țineau vechea limbă de lemn și vechea politică europeană, așa cum ne tot declară că o fac de zeci de ani, de când nu mai avem nimic.
1: Da, crezi că
0: Deci nu
1: va
0: ăla nu, marea revoluție și schimbare nu este să fim sclavii Europei, să facem ce vrea Europa, unde ce vrem noi nu contează sau nu punem în discuție. Nu schimbarea este să începem să ne afirmăm puterea, demnitatea ca și țară, așa plină de datorii cum e ea. Ce să vezi? Uite, poate că noi vrem să gestionăm datoriile altfel decât au vrut ceilalți care le-au făcut.
1: Crezi că
0: Noi
1: are șanse
0: românii vrem.
1: Călin Georgescu să ajungă premier?
0: Am mai spus la emisiunea ta că pe harta României Georgescu ar fi o persoană providențială. De ce? Pentru că vine cu niște planete pe niște planete ale României de pe harta României. El este berbec, dar are foarte multe planete în pești. Și peștele și berbecul sunt prezente pe Casa de Putere a României. Faptul că el este berbec beneficiază de această conjuncție istorică Saturn-Neptun peste soarele său. Deci da, ar putea să fie una din personalitățile, sau personalitatea, că discutăm despre ea acum, personalitatea care joacă un rol foarte important. El se străduiește să joace un rol important din 2024, când n-a avut Saturn-Neptun peste soare. De-abia în vara lui 2025 a avut 3 luni de vară cu Saturn-Neptun peste soare. Vorbim de această conjuncție, pentru că e o conjuncție istorică și la nivel de individ. Și da, și pe harta României și pe harta lui Georgescu se pupă și sunt cumva congruente și poate să-l ducă pe val. Da, l-a adus pe val, l-a adus în atenția noastră, a făcut din conștiință o temă de reflexie pentru noi și ne punem problema să ne implicăm, nu doar să ne facem datoria sau să, știu eu, să ne implicăm rațional într-o cauză, ci să implicăm conștiința. Ceea ce e o revoluție, mulți se întreabă ce-o fi și conștiința asta, adică ce parte din tine ar trebui implicată ca să fie important și să fie cu conștiință lucru făcut. Deci, da, ar putea să fie omul momentului. Nu e singurul berbec din România în politică? Nu, ei pot juca un rol important. Sau cei cu planete în berbec, cu ascendent în berbec, mai ales la început de berbec. Da, oamenii ăștia beneficiază de această conjuncție Saturn-Neptun. Deci ar putea să joace un rol important, dar nu sunt singuri și numai un om singur nu poate face nimic. Avem mulți oameni valoroși printre suveraniști, mulți oameni care au salvat multe lucruri din 2020 până acum, care au avut o voce puternică, care au spus foarte multe adevăruri, de care este mare nevoie de acum încolo, mai ales. Georgescu astral, astrologic vorbind, nu l-am votat și pe mine aproape mă enervează când spune lucrurile și nu le explică sau vine cu concepte filozofice sau spirituale și nu le explică. Dar iată că lumea a prins la mesajele lui. Am spus de la început la tine că eu simt o forță în spate, servicii în spate sau forțe de din armată special care îl pot susține și nu e un lucru rău neapărat, pentru că noi am cerut de multe ori și ne-am rugat la cer unde e securitatea aia patriotă să ne ajute, că numai trădători avem, și noi am zis trebuie susținute forțele politice și de niște astfel de forțe, pentru că toate celelalte au trădat zeci de ani, suntem total descoperiți, orice om politic este total descoperit și trebuie cumva să ne dăm mâna la ridicarea României. Deci da, simt un spirit cazon, simt o educație foarte sobră și foarte strictă. Nu-i pe gustul meu, dar totuși astrologic, are încă culoare până la final de an și Georgescu. Și dacă și să dea Dumnezeu să se ridice la înălțimea astrelor, să nu fie sub astre ca și intenție. Dar da, este unul dintre cei încărți, dar nu e singurul berbec. Apoi sunt și alte persoane care pot juca un rol foarte important și fără de care poate nu se poate, nu știu, să transmită mesaje, să dea un exemplu, să facă niște acțiuni importante, să ocupe funcții foarte importante, fără de care nu se poate face această viziune coerentă și această schimbare majoră istorică. Deci așa cum am avut în 1862, tot așa, perioadă de vară, reformele lui Cuza, ele au început mai devreme, din 59, dar cu curaj au început din 61, așa, mai ales și cele care se refereau la legea secularizării și, în fine, deci au fost și în educație și în finanțe și legate de monedă și de poștă și au fost... Practic s-au pus toate instituțiile pe picioare. Tot așa trebuie să le luăm la rând pe toate și le scuturăm și le curățăm. La fel de mare este schimbarea. Adică este șansa schimbării, că nu înseamnă că o bifăm. România a mai avut pe hartă tranzite minunate și n-a profitat de ele și a avut conducători care trebuiau să facă niște lucruri și nu le-au făcut. Deci, și o tranzite bune nu înseamnă neapărat că sunt și trăitele, pot fi și ratate. Dar e adevărat că atunci când sunt foarte puternice, sunt foarte coerente și armonice, aproape că nu poți să le ratezi, că vine un tsunami astral peste tine și te poartă valul ăla că vrei, că nu vrei. Știi?
1: Dar
0: Cam așa este și acum. Acum este...
1: crezi că vom ajunge la alegeri anticipate dacă președintele României nu acceptă 3 propuneri de premier? Gata.
0: Da, și ar putea organiza până la final de an, da, multe răsturnări pot fi până la final de an. Multe și e foarte posibil să fie anticipate, da. Da. Fricțiunile, lucrurile le vor decide direcția cu mai multă luptă sau mai puțină luptă, cu mai multă răzbunare sau mai puțină răzbunare, cu mai multe daune sau mai puține daune, cu mai mult zgomot și deranj sau mai puțin zgomot și deranj, discuțiile astea se fac până la final de iunie. Atunci știi cu ce forțe poți să faci schimbarea. Acum ai făcut o pedepsire. Ai bușit un guvern incorrect. Mamă, și au o propagandă în ei, deci cine nu știe și nu e informat, îi și crede. Deci acum ai făcut o pedepsire. Dacă ai să faci o construcție, nu poți să construiești nimic atâta timp cât organismul este atacat de microbi. Deci trebuie să crești imunitatea. Deci să creezi niște sisteme de rezistență la atacuri, pentru că cei care n-au fost cu România nu o să treacă de partea, din politicienii noștri vorbesc, nu o să treacă de partea României brusc și deodată. Nu o să le pese deodată de cetățean și de ce mănâncă copiii României, deodată. Nu o să le pese. Deci ei vor sabota în continuare, într-un fel sau altul. Vor face dificile lucrurile. Și mai e o lecție pentru noi românii. Și atunci când a fost ales Cuza, au fost niște aspecte care au unit suflarea românească într-o viziune, nu știu, atunci de unire, de a scăpa de fanarioții, de a scăpa de a avea un domn român, de a scăpa de tutela turcească, nu știu, că imediat după aia, puțină vreme a venit și războiul de independență, adică am avut un vis, o viziune de a ne uni cu frații noștri din Ardeal. Această viziune a fost transpersonală, adică au pornit la bătaie și au sacrificat viața, au fost unii care au riscat mult, au trecut granița în Ardeal și din Ardeal încoace, au tras fore, au lucrat la acest vis de unire, riscându-și viața. Cum poți să-ți riști viața? Doar dacă crezi în ceva mai presus de viața ta, adică un vis transpersonal care transcende persoana. Ori noi nu avem acest vis. Noi ne luptăm pentru pâinea de pe masă, pentru salariu zilnic, îi înjurăm pe corupți. Asta nu este un vis transpersonal, un pic de dreptate. Nu, avem nevoie de ceva mai mult care să ne unească inimile. De asta sunt foarte importante dezbaterile pe tot felul de canale media în care ți se explică cum s-a ajuns aici, situația, unde au fost greșelile. Pentru că odată ce înțelegi, și nu mai acuz doar pe ăla și pe ăla, înțelegi procesele, înțelegi fenomenele, înțelegi mecanismele, înțelegi jocurile, nu mai atât de personal să-ți vină să omori, să iei de gât pe cineva. Înțelegi jocul. Îți dai seama puțin care-i bucățica ta din acest joc. Tu, ca cetățean, prin vot, dar nu numai, și prin opinie, și prin muncă, și prin susținerea unei cauze, și prin susținerea unui partid sau unui guvern, că și noi trebuie să ne aducem. Și s-a văzut asta, mai ales cu partidele suveraniste, că Hei Rup a fost printre oamenii care, cum să spun, din avântul lor patriotic, strângeau semnături, împărțeau pliant, păi și erau neplătiți cei mai mulți dintre ei, că nu erau bani la partidele astea suveraniste. Deci foarte multă muncă, și asta e recentă, prin implicarea oamenilor obișnuiți. Eu vorbesc că eu sunt la sat și mă duceam prin târgurile apropiate mie și vedeam cum se implicau oamenii și cum dezvoteau și discutau. Asta e, poate a mai fost în 90, asta e foarte recentă. Și oameni tineri, care în general nu prea aveau treabă, știi, ei cu munca lor, cu serviciul lor și cu distracțiile lor. Și oameni tineri implicați în asta. Deci e terenul creat să avem un crez. Nu doar o dreptate făcută, ăla nu-i crez. Nu-i suficient. Avem nevoie de o viziune despre România. După perioada bolșevică, când comunismul era la putere și țara era praf după război, vorbesc 10 ani după război, și eram țărani desculți în colp și neindustrializați, toată România a avut nevoie, așa sub comuniștii aia, autoritari, am avut nevoie de un crez ca totuși fiecare să-și pună mintea, brațele, sufletul pentru ridicarea României. Au fost șantiere în toată România și se muncea greu și cu risc de viață. Zi, noapte. Și culmea, știi care, oamenii erau fericiți pentru că erau convinși că construiesc o Românie pentru copiii lor. Mă, crezul ăla i-a făcut să rabde de foame, să mănânce puțin, să muncească mult, să nu se îmbolnăvească, să fie bun de muncă, pentru că e o energie asta aspirațională care te ține în viață ca să construiești o Românie. La asta funcționează crezul. Credința, viziunea. Așa și în bătăliile lui Ștefan cel Mare, când, nu știu, luptau pentru eliberare, pentru, eu știu, pentru dreptate și adevăr. Bă, niște abstracțiuni și totuși oamenii își dădeau viața pentru abstracțiunile astea, pentru că ei credeau în ele. Deci avem nevoie de un crez, nu doar de dreptate, nu doar să-i dăm jos pe corupți și să-i locuim cu tehnocrați mai corecți într-o țară care, unde toată lumea așteaptă cu sufletul la gură ce să vezi peste noapte să se schimbe lucrurile. Nu-i suficient. Avem nevoie de un crez. Și toate emisiunile astea și analizele politice și dezbaterile și explicarea unor concepte sunt extraordinar de importante. Extraordinar de importante pentru a ne, cum să spun, a ridica sufletul, a ne face conștienți, a fi prezenți, a coparticipa. Nu e suficient să stăm pe margine ca comentatorii din Păpușile Mapeți să spunem, ăla e rău, ăla e ticălos, așa și... O reconstrucție nu se face decât cu participarea noastră a tuturor. Și o să zici, bine, dar cum? Că nu putem toți să ocupăm fotolii de miniștri și să luăm decizii sau să fim muncitorii care schimbă un vârst șurubul. Nu, dar prin atenție, prin vigilență, prin dezbateri și comunicări, prin susținerea anumitor partide sau anumitor personaje, anumitor lideri, prin observațiile pe care le facem când lucrurile nu merg, prin implicarea noastră, mult mai mult decât huă, jos, ăla e rău, ăla e bun. Printr-o viziune pe care o susținem. Și asta trebuie construită. A început să fie construită, dar trebuie dusă mai departe. Pentru că am înțeles, nu vrem un guvern corupt. Mă, dar cum e un guvern cinstit? În afară de pasaje din cărți, paragrafe din cărți. Cum e un guvern cinstit? Cum este un politician care, și cum concepe mai așa, un politician care are un salariu și pentru salariul ăla, bă, își da viața în funcția aia. Deci să zici noapte și rezolvă problemele României. În capul nostru, cum arată, noi am face asta? Cum arată un politician? Cum îl susținem? Adică nu se poate să construiești o țară, prin oameni se construiește țara, pe care îi pui niște funcții, pe care îi, uite, îi susții așa energetic, să zicem. Doar prin pretindere sau doar prin, nu știu, apoi, ca să trăim într-o Românie nouă, trebuie să se prelingă corectitudinea pe care o pretindem liderilor noștri, să se prelingă și la noi în ogradă. Și noi trebuie să fim corecți în viața noastră cu noi și ai noștri. Adică trebuie să există o unitate, un suflu. Mi-aduc aminte din cărțile de istorie și din biografiile marilor noștri eroi, Avram Iancu, Tudor Vladimirescu, nu știu, toți cei care au luptat în general pentru România, dacă le citești biografiile, că asta m-a și surprins. Fie Menescu, prietenia lui cu Creangă. Măi, ei când stăteau la masă, ei vorbeau tot despre problemele României, deci nu aveau conversații din astea lejere de bere. Înțelegi ce spun? Deci erau cu fiecare respirație, era ca o rugăciune a inimii permanente, cu fiecare respirație erau acolo, în problematici, în dragoste de țară și neam de limbă, în rezolvarea lucrurilor, probleme filozofice, probleme de concept. Deci acolo tot timpul în problemele astea și în preocupările astea. Asta înseamnă probabil să fiu un om implicat. Nu contează că politic sau nepolitic, jurnalist sau om de pe stradă sau om care are un lucru al lui, un business al lui. Deci implică din partea noastră, inclusiv în felul în care ne trăim viața în ograda noastră, pe persoană fizică, privată, să avem aceeași corectitudine, aceeași preocupare, aceeași dragoste de oameni, de români, de România, pe care o pretindem și politicienii, să avem și noi și să fie cam tot timpul. Pentru că dacă nu există această energie subtilă, spirituală, din credință și din pasiune, din patimă sufletească, Atunci, cumva, lucrurile vor funcționa, nu știu cât de bine și la acel nivel, din altă energie, mai mare, a altor instituții, care sunt mai coerente, a unei alte viziuni. Adică vom fi absorbiți în visul altcuiva. Visul Uniunii Europene, visul americanilor, visul oricui și al unor instituții internaționale, al băncilor, al firmelor care vor să ia de la noi lucruri. Dacă nu avem un vis mare al nostru și o viziune care ne pune pe drum, pe cale, ne dă ritm, ne dă energie, ne hrănește secundă de secundă, dacă nu avem un vis al nostru, vom fi hrană pentru visul altora. Alții care visează la bogățiile noastre, la bunurile noastre, la viețile noastre, la teritoriul nostru, probabil păcat pentru ei că-l ocupăm, poate se ocupă și de asta. Deci dacă nu ne hrănim propriul nostru vis, cum s-a întâmplat până acum, atunci hrănim visul altuia, dar cu energia și cu viața noastră. Nu, nu trebuie să fim hrană pentru pești, trebuie să ne hrănim singuri și de asta spun că nu avem nevoie doar de o mână forte care să preia conducerea și care să facă lucruri. Avem nevoie și noi să credem în persoana aia să susțină o anumită viziune despre o Românie în care și noi să credem și să o construim, pentru că cu sudoarea noastră și cu viața noastră se va face.
1: Cami, îți mulțumesc că ai analizat evenimentele care au avut loc ieri. Vreau să, dacă poți, în câteva minute, să ne faci și o analiză a lunii mai. Pentru că n-am apucat să vorbim despre ea, dacă sunt anumite aspecte importante pentru România, care continuă cumva evenimentele de ieri, sau pentru lume la nivel global, dacă vezi ceva în legătură cu războiul din Iran care merită menționat, sau evenimente importante, tot așa, la nivel de lume.
0: Important este în luna mai că mai stă Marte în berbec, uite, până spre 18 mai, nu spre 10, dacă am eu ochelarii buni, da, până spre 18 mai, Marte mai e în berbec. Deci sunt lupte serioase și este o energie de conflict în general în lume, cu amenințări, cu... Deci e o energie belicoasă care poate lua diverse forme, atât în plan internațional cât și aici. Am spus că și acum, după căderea guvernului, încă sunt fricțiuni și lovituri până în iunie, până la final de iunie. Bun. Deci, iată că până pe 20 mai lucrurile sunt foarte furtunoase și în lume la fel. După 20 mai, Marte intră în Taur și ne dă o preocupare foarte interesantă pentru resurse și bani. Deci ne interesează foarte mult cu banii, va rămâne aici în zona câștigurilor și a eficienței și a rezultatelor de pe urma muncii, va rămâne până la final de lună iunie, deci o perioadă destul de lungă, e perioada resurselor și banilor. Nu formează aspecte rele cu Jupiter, dar formează aspecte proaste cu Pluto. Deci vom căuta surse noi de bani. Va trebui să perfecționăm, vorbesc acum de noi oameni obișnuiți, nu de internațional, va trebui să ne perfecționăm una din activitățile pe care le-am încercat sau pe care și care ne place să le facem, să le perfecționăm astfel încât să dăm rezultate mai bune decât am dat până acum. E bine să fim mai atenți la felul în care se mișcă lumea și să vedem un pic în viitor. Este un aspect tensionat între Marte și Pluto. Cei care nu cred în chimere. Cei care își lasă, își predau puterea altora, decizia altora, lasă că o să fie bine, nu o să fie rău, lasă că alții iau decizii, nu se vor pregăti pentru o perioadă în care prin ei înșiși, prin puterile lor și prin forțele lor, trebuie să găsească soluții și să se descurce. Deci, Marte în Taur, până la final de lună iunie. Este o perioadă în care trebuie să devenim mai eficienți în munca noastră, să vedem un pic în viitor de unde pot veni pericolele și să ne adaptăm, că folosim mai bine resursele pe care le avem, să ne specializăm într-o operațiune mai fructuoasă sau mai eficientă, mai rentabilă din punct de vedere financiar și chiar să inovăm un pic sau să ne aducem o distincție, o originalitate pe care să o subliniem și prin ea să câștigăm. Apoi, în luna mai, un alt aspect important este că în a doua jumătate a lunii mai, Mercur intră în zodia gazdă, căreia aparține în gemeni, multe hârtii. Asta înseamnă citim mai mult, ne informăm, suntem mai receptivi la sugestii, la modele, la ideile de succes ale altora, învățăm mai mult. Este posibil ca munca noastră să treacă printr-o perioadă. Ne dăm examene? Pentru că sunt foarte importante avizele și autorizațiile și pentru unele poate trebuie să facem cursuri, să finalizăm școli, să dăm niște examene sau să obținem acreditări și autorizații, foarte importantă faza asta, și nu trebuie să ne prindă descoperiți. Perioada în care Mercur rămâne în gemeni este a doua jumătate a lunii mai. Deci nu este o perioadă lungă în care putem rezolva probleme legate de viziune, planificare, strategizare, deschiderea unor posibilități. Poți să iau pe drumul ăsta, pe drumul ăsta sau pe drumul ăsta, pot să fac așa, așa, așa, hai să văd ce resurse am și să aleg care e cel mai bun drum pentru mine și să trec la etapa administrativă a hârtiilor și autorizațiilor. Deci luna mai este o lună cu mari preocupări financiare, și cu rearanjamente legate de muncă, idei noi, valorificarea originalității noastre în muncă pentru a găsi formule prin care să câștigăm mai bine sau să ne eficientizăm mai mult munca. Dar da, se poate spune că mai este o lună a prosperității și a câștigurilor financiare, numai că ajungem acolo explorând și exploatând mai bine ceea ce știm să facem și făcând mai distinctiv lucru pe care știm bine să-l facem. De asemenea, în luna mai, Jupiter rămâne în rac, încă ne mai menține culoarul deschis pentru rezolvarea problemelor de familie sau problemelor de casă, pentru cei care vor să vândă, să închirieze, să schimbe, să repare, să renoveze, să recondiționeze. Este încă un culoar favorabil și mai și iunie, dar cu ocazia asta se închide, Jupiter mai ajunge peste 12 ani în rac. De asemenea, și e foarte puternică perioada asta de final. Mai și iunie sunt lunile în care Jupiter străbate ultimele grade din rac, are o forță extraordinară, iar nevoia de cuib, nevoia de liniște, de tihnă și de loc de siguranță este foarte puternică la toți. Unii și-o vor găsi prin familie, alții și-o vor găsi prin propriile lor haruri, aturi, calități, înzestrări, experiență pe care știu că se pot baza și o pot valorifica, alții prin bunuri pe care le-au moștenit sau le-au acumulat până acum și le pot valorifica. Cert este însă că Jupiter în rac ne dă un foarte puternic și necesar sentiment în luna mai de găsirea locului de siguranță și certitudini. Și în primul rând prin noi înșine căpătăm această siguranță, bazându-ne pe noi și mai puțin pe alții. Sau dacă lucrăm cu alții, știm exact ce avem noi de oferit în relație cu alții. Apoi, în luna mai, Venus este în prima jumătate a lunii mai în gemeni. Este o perioadă de alianțe, de întâlniri, de tatonări, vizite, noi cunoștințe, schimb de opinii cu alte persoane. Foarte multă beneficitate poate veni din receptivitatea noastră la ideile altora. Nu este deloc un lucru rău să fii curios și să vezi alții cum s-au descurcat sau să fii onest și să spui, uite, aici am o dificultate, ai o sugestie pentru mine sau tu cum ai făcut sau știi pe cineva care știe pe cineva sau care poate rezolva sau care a rezolvat problema asta și aș putea lua un model. Deci nu este nimic nedemn să se recunoști un punct sensibil în care ești, să păstrezi intactă puterea de a merge pe drumul pe care ți l-ai ales și de a-ți urma obiectivul, dar ca manieră, ca mecanism, ca metodă de a-ți atinge obiectivul, poate să fie și această cerere a sprijinului și ajutorului. Și asta e foarte valoroasă în prima jumătate a lunii. În a doua jumătate a lunii, Venus se instalează în rac. Și din nou vorbește de locul de piua, de repaus, locul de siguranță. Avem nevoie să procesăm în forul nostru interior etapa vieții în care am ajuns, avem 2 săptămâni pentru asta, a doua jumătate a lunii mai, etapa vieții în care am ajuns, dacă ne convine, dacă ne asumăm cu putere și care este etapa nouă în care ne fixăm. Cumva se închide o etapă. Cu a doua jumătate a lunii mai se închide o etapă în care ne-am aflat, o etapă care a putut fi dată de anumite convingeri. Pe unele le menținem, pe altele nu. O anumită practică de viață, anumite rutine de viață. Unele sunt bune, altele nu și va trebui să le schimbăm și ele vor face parte din noua etapă. Anumite relații de familie pe care le-am întreținut, o anumită postură în care ne-am pus față de membrii familiei. În munca noastră, anumită poziție am acceptat. Ei bine, trebuie să evaluăm lucrurile astea, dacă sunt potrivite pentru noi, dacă ne mai reprezintă, dacă suntem onești sau fățarnici în aceste roluri pe care le avem și pentru că Saturn și Neptun ne cer autenticitate și onestitate, va trebui să vedem dacă aceste roluri, posturi în care ne-am pus în familie, în afara familiei, obiective către care mergem, felul în care ne folosim resursele și ne sunt respectate calitățile, dacă sunt puse în valoare în contextul în care le aflăm, dacă da, păstrăm, dacă nu, schimbăm, mergem mai departe. În general, este un trend pentru următorii 2 ani de acum încolo ca oamenii să se bazeze mai mult pe forțele proprii. Da, pot colabora, dar trebuie să fie foarte onești cu ei înșiși ce pot da și ce nu pot da, în ce angajamente se pot băga și în ce nu, fără să promită mai mult decât fac, fără să ceară garanții, să nu creadă pe cuvânt când intră într-o alianță cu cineva. Deci, se merge mult mai mult pe onestitate și pe claritate, chiar și în alianțe, și în general să ne bazăm pe propriile forțe. Să știți că se vorbea mult de cernere, ea nu este numai la nivel spiritual, e și la nivel concret, așa cum facem față vieții. Și da, vremurile care vin, se spune că foamete, că oricum financiar o ducem prost, că așa e politica și așa sunt vremurile. Dar vremurile care vin ne vor testa foarte mult capacitatea de a ne orienta, de a ne bizui pe noi, de a ști exact care sunt calitățile și aturile noastre, de a ni le exersa și le fui, de a obține cât mai multe lucruri prin propriile noastre capacități și îndemânări, de a cere mai puțin de la altul, de a cumpăra mai puțin de la altul, de a avea nevoie mai puțin de la altul, de a face schimb onest și eu pot să fac asta, îți dau asta, tu îmi dai aia. Nu de a cerși, nu de a pretinde, nici de la familie, nici de la părinți, a terminat cu epoca asta. Și atunci intrăm în niște vremuri care cer din partea noastră implicare și curaj, conștiență de sine, câți bani fac pe real. Sunt foarte mulți oameni care sunt foarte stângaci în afară de serviciu pe care îl au și care de multe ori este funcțională reală, ei își dau seama când au de greu, când pierd serviciu, că ei n-au produs nimic, ei n-au fost învățați să producă nimic și dacă trebuie să se restrângă și trebuie să-și facă ei bunuri sau trebuie să arate ei la ce sunt pricepuți, își dau seama că prea puține, le lipsește îndemânarea practică, spiritul practic, un anumit mod de a vedea lucrurile care să te facă să te adaptezi mai repede, să prinzi repede din zbor, să fii perspicace și să faci cu mâinile tale ceva. În schimb, alții care au avut această practică, că au avut o pasiune, un hobby, au văzut când erau mici sau e natura lor așa, s-au putut replia și au putut trece foarte ușor de la muncă de birou la o muncă de grădină, de la, eu știu, un anumit tip de business care cerea mai mult abilități mentale sau de negociere și de vorbire la o producție și la un lucru practic. Deci oamenii ăștia au avut o plajă mai mare de adaptare și mai multe abilități dezvoltate. Deci s-au bizuit mai mult pe ei înșiși și ca dovadă că au fost mai puțin, mai greu de descurajat, au intrat mai puțin în panică când au pierdut o resursă financiară sau profesională, s-au repliat imediat. Am văzut că lucrul ăsta lipsește și de aceea e mare nevoie să înțelegem că Saturn și Neptun ne fac mai conștienți de noi înșine și ne ajută să calculăm câți bani facem pe piață. Adică care sunt realaturile noastre? Cum ne-am putea descurca în lipsa, de exemplu, a unei instituții în care lucrăm? Dacă n-ar fi acea instituție și unii depind atât de mult de instituție încât sunt în stare de orice fel de compromis pentru a-și menține locul de muncă. Sau sunt total anxioși în teama că și l-ar putea pierde. Deci nu funcționează foarte bine. Deci Ne ajută Saturn și Neptun să vedem exact, și pentru foarte mulți poate fi o perioadă de redescoperire, de reinventare, de investire în anumite îndemânări pe care le aveau, dar nu și le-au explorat. Cumva cu Neptun ieșim din amăgire și intrăm în epoca adevărului. Neptun va sta mai bine de 13 ani în berbec. A intrat cu Saturn, care este iarăși un semn al restructurării și reorganizării personale în urma acestor adevăruri cu care ne confruntăm. Și dacă am fost prea creduli, prea hipnotizați de un tip de realitate care de fapt era doar o bulă de săpun. Dacă am avut crezuri care nu se potriveau cu realitatea deloc, ei bine, Neptun împreună cu Saturn ne ajută ca pe perioada de 2 ani, deci 2026-2027, să ne confruntăm cu adevărul nostru. Și în urma acestei confruntări să luăm decizii pentru noi mult mai aproape de realitate. Cine suntem și ce putem face cu ceea ce suntem.
1: Bine, că
0: iar la nivel politic se vede asta. Cei care au mințit sau cei care au sunt cum să spun, toate adevărurile și mizerile, spuneam în emisiunea ta, vor exploda la suprafață și ne vor surprinde pentru că sunt mai mari decât bănuiam.
1: Am înțeles. Bine, Camin, îți mulțumim frumos pentru ediția de astăzi. Te pupăm, te îmbrățișăm, îți mulțumim pentru mesajele frumoase, pentru gândurile bune. Să ne vedem cu bine data viitoare.
0: Te pup. Cu drag.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi Camelia Pătrășcanu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă spun că ne revedem mâine tot aici pe Gold FM, Golden Hour cu Jessie de la orele 18.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
3: On your marks, get set, Gold FM, solid radio, I'm too gold for this hit, you're on Gold FM, solid radio. On your marks, get set, Gold FM, solid radio. We're Gold School, Gold FM, solid radio.